Šenoć prek rukas niso nate jezni. Oštirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matam nam krp policaji niso trijezni.

0: Ljubezen je takrat, ko srečo deliš naprej. Poslušaš Pomlad na Koroškem radiju.
1: Pan, pet, počan!

Na poti i na delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Ika Polonice, Murnčki in tvoji najljubši hiti. To je Pomlad na Koroškem radiju.
1: Lesk v očih za me.

Domate vsi pozdravljamo, ata mama Boter Vinko, gospod župnik Šeko in Pujčaki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš nas vi.

Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Koroška jutra. Torkovem jutru vam poleg dobre glasbe v poslušanje ponujamo tudi oddajo Športni pregled.

0: Prva ponovitev oddaje. Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
1: Čas je za športni pregled na Koroškem radiju. Danes sta z nami Matej Nabernik in Miha Čop.

Drage poslušalke in dragi poslušalci Koroškega radija, lepo pozdravljeni in dobrodošli v daji ponedeljku Športni pregled. Pričenjamo z judom. V preddvoru je minuli konec tedna potekalo državno prvenstvo za mlajše kadete in mlajše kadetinje ter mlajše člane in mlajše članice, kjer so koroški judoisti in judoistke nastopili odlično ter osvojili 7 medalj, med njimi tudi 2 zlati. Med mlajšimi člani je naslov državnega prvaka v kategoriji do 81 kg osvojil Maj Kavnik. V tej kategoriji sta nastopila tudi Staš Svetec, ki je bil 5. In Ožbi Pandev, ki je osvojil 7. mesto. Na tem mestu sta tekmovanje končala tudi Matic Razdevšek do 73 kg in Lara Jamer do 70 kg. Med mlajšimi kadeti je nov državni prvak postal Nace Hovnik do 81 kg. Drugi je bil v kategoriji do 55 kg Maj Božič. Bronaste medalje so osvojili Tilen Zdovc do 60 kg, Manca Gorjup do 48 kg, Izabela Pušnik do 52 kg in Žana Kojzek nad 70 kg. Tajda Forstner do 52 kg je bila 5., Luka Gošnak do 60 kg pa 7. Nadaljujemo z atletiko. V Zagrebu je v soboto potekal močan članski mednarodni atletski miting Memorial Goran Subotič. Tudi tokrat so se predstavniki in predstavnice atletskega kluba Slovengradec izkazali z odličnimi nastopi. Izvrstno je v teku na 800 metrov nastopila Iva Pori, ki je z novim osebnim rekordom osvojila bronasto medaljo, ob tem pa je izpolnila tudi normo za nastop na Evropskem prvenstvu za mlajše mladince, ki bo julija potekalo v italijanskem Rijetiju. Odlična je bila tudi Ema Pika Raj, ki je v teku na 3000 metrov osvojila srebrno odličje. Uma Grešovnik je bila v teku na 2000 metrov za prekami 6. V nedeljo pa so v Mariboru potekali tradicionalni 17. mednarodni atletski miting ter memoriala Ciglarič in Stepišnik. V teku na 3000 metrov je v močni konkurenci Ema Pika Raj osvojila 4. mesto, Iva Pori pa je bila 6. V teku na 600 metrov je Zala Sekaučnik v cilj pritekla kot 7., Lankri Štofelc pa kot 8. Med najboljšo deseterico se je uvrstil še Filip Dobnik, ki je tekmovanje v metu kopja prav tako končal na 8. mestu. Sedaj pa k rokometu. V ligi NLB je zaradi reprezentančne akcije trenutno premor. Ekipa Slovengradca bo odločilno tretjo tekmo polfinalnega obračuna s Celjem odigrala v soboto, 23. maja, ko bo gostovala v dvorani Zlatorog. Obračun, ki bo odločil potnika v veliki finale, se bo pričel ob 18. uri in 30 minut. Slovengradčani se bodo v primeru zmage za naslov državnega prvaka pomerili z ljubljanskim Slovanom, v primeru poraza pa jih čaka obračun za tretje mesto proti ekipi Trima iz Srednjega. Se pa je nadaljevalo državno prvenstvo za mlajše selekcije. Kadetska ekipa rokometnega kluba Slovengradec nastopa v skupini za razvrstitev med 25. in 31. mestom. Včeraj so kadeti na tekmi 9. kroga gostovali pri ekipi Arkon Tradgune, od katere so bili boljši, z 38 proti 31. Maj Rošar je dosegel 12 zadetkov, Luka Šteharnik pa je bil uspešen 7-krat. Kadeti so s 13 točkami v svoji skupini trenutno prvi. Starejši dečki A nastopajo v nadaljevalni skupini C. Včeraj so na tekmi 9. kroga gostovali pri ekipi Pomurja iz Murske Sobote, od katere so bili boljši z 41 proti 22. Luka Šteharnik, Liam Anušič in Rok Barl so dosegli po 9 zadetkov. Starejši dečki A so v svoji skupini s 6 točkami trenutno drugi.

Dobrodošli nazaj v daji ponedeljku športni pregled, kjer je na vrsti orientacija. Minuli konec tedna sta na Koroškem v organizaciji orientacijskega kluba Slovengradec potekala tradicionalni že 21. pokal Slovengradca v orientaciji z gorskimi kolesi in slovenska sprint orientacijska liga. Sobotno dogajanje se je odvijalo na Ravnah na Koroškem. V dopoldanskem času je bila na sporedu tekma slovenske sprint orientacijske lige, ki je štela tudi za državno prvenstvo. V 12 različnih kategorijah se je pomerilo več kot 100 tekmovalcev in tekmovalk iz 4 držav. Poglejmo, kateri predstavniki oziroma predstavnice slovengraškega kluba so se povzpeli na oder za zmagovalce. Med fanti do 14 let je Luka Rožič osvojil bronasto medaljo. Med dekleti do 12 let je Ida Antonija Raj zmagala. Med dekleti do 18 let je zlato medaljo osvojila Lili Ivana Raj, bronasta pa je bila Miša Andrejc. Med ženskami nad 35 let je bila druga Petja Balažič. Med ženskami nad 45 let pa je zmagala Nastja Raj. V popoldanskem času je sledila prva tekma 21. pokala Slovengradca v orientaciji z gorskimi kolesi in sicer je šlo za preizkušnjo na kratkih progah. Druga tekma na dolgih progah pa je bila na sporedu v nedeljo v okolici Slovengradca, natančneje v gozdu Dobrava. Ta preizkušnja je štela tudi za državno prvenstvo in za pokal 3 dežel. Skupni seštevek obeh tekem pa je prinesel tudi razvrstitev za 21. pokal Slovengradca. V 14 različnih kategorijah je nastopilo več kot 80 tekmovalcev in tekmovalk iz 4 držav. Med fanti do 10 let je Gal Janšek Vodovnik zmagal na obeh tekmah in seveda tudi v skupnem seštevku. Med fanti do 14 let je bil Luka Rožič tretji na obeh tekmah in tudi v skupnem seštevku. Med fanti do 16 let je Andraž Mihelak zmagal na obeh tekmah in tudi v skupnem seštevku. Lenart Andrejc pa je bil na prvi tekmi bronast, na drugi pa srebrn, kar mu je v skupnem seštevku prineslo drugo mesto. Med dekleti do 14 let je bila na prvi tekmi najhitrejša Ida Antonija Raj, na drugi je osvojila drugo mesto. Na tem mestu je končala tudi v skupnem seštevku. Med dekleti do 16 let je bila Lili Ivana Raj druga na obeh tekmah in tudi v skupnem seštevku, Miša Andrejc pa je bila na prvi tekmi prva, na drugi in v skupnem seštevku pa tretja. Med ženskami nad 40 let pa je Maja Visinski Andrejc na prvi tekmi osvojila četrto mesto, na drugi pa tretje. Na tem mesto je končala tudi v skupnem seštevku. Tako, to je z moje strani za danes vse. Hvala za vašo pozornost, želim vam prijeten teden, poln športnih užitkov. V svojo družbo pa vas opet vabim prihodnji ponedeljek, ko bo na sporedu nova oddaja ponedeljkov športni pregled. Matej Nabernik.

0: Nedeljkov športni pregled na Koroškem radiju. Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
0: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.

Pozdravljeni v drugem delu športnega pregleda. Minuli vikend je bil v znamenju nogometnega koroškega derbija. Korošci smo dobili tudi nove članske prvake v keglanju, aktivni so bili tudi šahisti. Z vami bom Miha Čop. Začenjamo z nogometom. V soboto so vsi koroški ljubitelji nogometa na prenovljenem mestnem stadionu na Ravnah na Koroškem spremljali razburljiv in zanimiv dvoboj 25. kola 3. državne lige Vzhod med Fužinarjem in Korotanom, ki se je končal zmago gostov z 2-3. Obe ekipi sta pred 900 glasnimi navijači pokazali borbeno predstavo in mirno lahko rečemo, da je največji zmagovalec obračuna tokrat koroški nogomet. V 9. minuti je za Korotan zadel Matic Turičnik, za 0-2 pa je poskrbel Matic Pipuš. Ob koncu prvega dela so domači znižali na 1-2, gol je zabil Leon Plišo. V 50. minuti je Grega Klarič goste popeljal v vodstvo z 1-3, končni izid srečanja pa je v 80. minuti postavil Nigerijec Gideon Efiong Epong. V jesenskem delu lige je na Prevaljah z 2-0 slavil Korotan. Pred nogometaši v tretji ligi je le še en krog tekmovanja. Prihodno soboto bo Fužinar gostoval v Hajdini, Korotan pa doma gosti Iblo iz Podvincev. Na lestvici je Korotan zdaj sam na tretji poziciji z 39 točkami, Fužinar ima na mestu nižje 3 točke manj. Mladinci Fužinarja, ki nastopajo v prvi državni ligi, bodo obračun 29. kola proti Olimpiji odigrali danes večer, o rezultatu bomo poročali prihodnji ponedeljek. V prvi ligi medobčinske nogometne zveze Maribor, Golgeter Premium ligi, so nogometaši Pece prvenstvo nadaljevali z 20. krogom. Na domačem igrišču na stadionu Pece so 6-2 premagali Jurovski Dol. Prvi zadetek so Črnjani dosegli že v 2. minuti obračuna, ko je zadel Andraž Vrabič. Gostje so nato znižali, a je Roker domače spet popeljal v vodstvo z 2-1. Po novem izenačenju gostov so gostitelji od zadnje minute prvega polčasa in vse do izteka obračuna zadeli še 4-krat in odločili zmagovalca. Gole so dosegli še Darko Radivojevič, Belmin Berektarjevič, Matico Bretan in Kert še v drugo. Peca ostaja četrta, prihodno soboto pa se podaja na gostovanje v Maribor. V Habeku Superligi, drugi ligi medobčinske nogometne zveze Maribor, so bile minuli vikend odigrane tekme 19. kola. Slovenj Gradec je doma visoko premagal Jakob s 5-0, Radlje so na domači zelenici premoč 2-4 morale priznati Slivnici, Tap Akumulator pa je v Loka Rošnja izgubil s 3-2. Za Slovenj Gradec je 3-krat zadel Matevž Verhovnik, 1-krat Tilen Valentar in 1-krat z avtogolom kar gostje. Za Radlje je oba gola v statistiko vpisal Urban Kresnik, za Mežičane pa sta bila uspešna Aljaž Drol in Alen Arnautovič. S posebnim zanimanjem smo pričakovali tudi srečanje v Dravogradu, kjer bi morala gostovati ekipa iz Prepol. Zmaga bi namreč Dravogradu že zagotovila naslov prvaka Habeku Superlige in s tem uvrstitev prvo ligo medobčinske nogometne zveze Maribor. Žal gostov na srečanje ni bilo in v Dravogradu se lahko že 3 kola pred koncem veselijo prvega mesta. Slovenj Gradec je 4., Radlje so 5., Tap Akumulator pa 7.

0: Nadaljujemo s kegljanjem in odlično novico, da imamo Korošci nove članske pokalne prvake Slovenije. Koroške kegljačice in kegljači so minuli vikend nastopali na zaključnem turnirju pokalnega tekmovanja. V soboto so v drugem polfinalu Pergola Hiše 6-2 premagali mariborski Konstruktor in se vrstili v finale. Radeljčani so podrli 3541 kegljev, največ Vid Ponepšek 640. V ženskem polfinalu sta nastopili kar dve ekipi Remo Plasta. Prva ekipa je s kamniškim Kalcitom izgubila 5-3, druga zasedba Remo Plasta pa je z 1-7 klonila proti Brestu. V moškem finalu v nedeljo so Radeljčani moči merili z Gorico. Po dveh sezonah Smole v finalnih dvobojih je v tretje Radeljčanom uspelo, 6-2 so premagali Goričane in se veselili pokalnega naslova. Podrli so 3617 kegljev, največ ponovno Vid Ponepšek, 643. Čestitkam za osvojen naslov se pridružuje tudi ekipa Koroškega radija. Tokrat bomo zaključili šahovskimi novicami. V Črni so odigrali peti letošnji turnir odprtega koroškega prvenstva v pospešenem šahu. Med 24 igralci so prvih 5 mest zasedli igralci šahovskega kluba Slovenj Gradec. Zmagal je Branko Špalir pred Luko Vavpotom in Aljažem Skarlovnikom. Sledita Gregor Šmon in Kajetan Vavpot. Ob tej priložnosti je predsednik šahovskega kluba Črna Mitja Pranič predsedniku šahovskega kluba Slovenj Gradec Gregorju Šmonu izročil plaketo Šahovske zveze Slovenije ob 70-letnici uspešnega delovanja kluba. Zaključili smo ponedeljkov športni pregled. V našo družbo ste spet vabljeni prihodni ponedeljek. Do takrat vas lepo pozdravljava Matej Nabernik in Miha Čap.
1: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
2: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Žurko bi imel.
1: Kdo pa pride?
0: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
1: Mi dva.
0: Tud mi dva.
1: Šank bo?
0: Ne sam šank, šank rok.
1: Ok, kupim karto.
0: Čak, še parni valjak.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Državni svetniki so zavrnili predlog odložilnega veta na nov interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj priliva v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila ter energijo in pa spremembe v zdravstvu so tako korak bližje uveljavitvi, saj so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov, a politična bitka s tem še ni končana. Nasprotnike zakona so namreč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev. Kriminalisti so med poskusom predaje prepovedane droge na Celjskem zasačili in aretirali dva osumljenca. 33-letni slovenski in 35-letni srbski državljan sta v priporu, potem ko so preiskovalci v tovornjaku in stanovanju odkrili kar 60 kg kokaina ter 50 tisoč evrov gotovine. Droga je v Slovenijo pripotovala v prirejenem skrivališču tovornega vozila iz Španije. Ker preiskava še intenzivno poteka, policija drugih podrobnosti za zdaj ne razkriva, osumljencema pa grozi do 15 let zaporne kazni.
4: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
5: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva oblačno, najvišje dnevne temperature od 19 do 23 stopinj. Jutri bo oblačno, popoldne bodo nastale krajevne plohe, zjutraj bo od 5 do 9 in čez dan od 19 do 23 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala, no v petek pa nas čaka precej jasno vreme, postopno bo tudi topleje. Na Koroškem v torkovem jutru 8 stopinj.
6: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
7: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
5: Gremo še na ceste, policijska kontrola v Slovenjgradcu v Starem trgu, če še kje, 041-727-727, vozite tako, kot je treba.
8: Koroško jutro s Špelo Šavc.
5: 6:03 je dobro jutro Koroška. Pestro jutro nas čaka, ne samo sončno. Sonce je ušlo 5:22 minut, zašlo bo minuto čez 8:30 zvečer. Predtem pa še kup svežih informacij in gostov v našem studiu, o čem bomo govorili in s kom, pa slišite že kmalo. Billy Idol prihaja in White Wedding.

Zasedba Pliš in Metulina, vse zgodaj, 10:06 je dobro jutro. V torkovem jutru na Koroškem radiju bomo govorili o dobri glasbi in počitnicah, ampak lepo po vrsti. Po 8:30 se v našem studiu oglasijo člani zasedbe Fauždur oziroma Grega Šteharnik, ki bo govoril o 20-letni zgodbi te izjemne glasbene zasedbe in o bližajočem koncertu, ki bo to soboto v Črni na Koroškem, v kraju njihovih začetkov. Kako se je zasedba skozi leta spremenila, koliko skladb so dodali v svoj repertoar in kaj bomo lahko slišali na koncertu, kot rečeno, po 8:30 to jutro. Po 10:00 pa bosta v studio sedla dva akterja skupnih počitnic, turistične agencije Relax in Koroškega radija, Jože Režonja in Irina Fasvald. Kam potujemo letos, kdaj, kaj vse nas čaka in kako se prijavimo, vse boste izvedeli, zato bodite z nami. Jutro pa nadaljujemo s hitom tega leta Home, Glockenbach in Tom Walker. Dobro jutro.

Elton John za dobro jutro, 17, skoraj 18 minut še šesto je. Nekaj sonca do povdne in oblakov popovdne se obeta danes, ampak če damo vreme na stran, pa gre dan takole. Ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur bo po napovedih v državni zbor danes vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do ponedeljka zvečer so namreč vse stranke bodoče koalicije, poleg Janševe SDS še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Prav tako lahko Janša računa na podporo resnice. Na ceste regulirane cene naftnih derivatov so se znova zvišale, tako je liter 95 oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest za 1,70 evra, za kar 2,6 centa dražji kot v preteklem sedemdnevnem obdobju, liter dizla se je podražil za 1,9 centa na evro in 75. Varčno. In še šport, slovenska hokejska reprezentanca bo svetovno prvenstvo med elito v švicarskem Friburgu nadaljevala s tekmo proti Slovakom. Ta se bo začela zvečer ob 20:20. Držimo pesti, kot rečeno na cesti varčno, zoper dogajanje v državnem zboru pa najbrž ne moramo kaj dosti. Šibamo dalje, Toni Cetinski. En lep dan naj bo, čeprav pravijo, da bo naporan. Več o tem po pol sedmi. Vam pa res dobro kavo želim.

0: Nick Kershaw in Wouldn't It Be Good. Dobro jutro, 4 minute pred pol sedmo. Kjer je dim, je ogenj, in kjer je ogenj, se v nekdo opeku. Stara modrost. Pink v nadaljevanju. Še prej pa mitične zgodbe, skrivnostne legende in bogato ustno izročilo Mislinjske doline znova oživljajo v projektu Mitična pot. V študijskih krožkih pod okriljem Mocisa in Koroškega pokrajinskega muzeja raziskujejo stare pripovedi, ki jih še vedno hranijo predvsem starejši prebivalci. Katere mite skrivajo kraje Mislinjske doline in zakaj jih je pomembno ohraniti za prihodnje rodove, več v oddaji Ni časa po 11.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dan Kuhin Studio Sloven Gradec.
2: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
3: Ja, v Dan Kuhin Studio Sloven Gradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhin Studio Sloven Gradec.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
9: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
10: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
11: Imate poškodovan avto, praska, udarec, počeno steklo ali škoda zaradi toče? Ne skrbite, pri Avtokoletniku poskrbimo za kleparske in ličarske storitve, menjavo avtomobilskih stekel, popravila škode po toči, cenitev vozila in vso dokumentacijo za zavarovalnico za vse znamke vozil. Obiščite nas v našem salonu Maribor in Radio ob Dravi. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Prijetno torkovo jutro želim, Katja Gole. Center za izobraževanje odraslih Moci Sloven Gradec izvaja nadaljevanje projekta Mitična pot Mislinjske doline. Gre za zanimivo vsebino študijskih krožkov, ki povezujejo generacije, vire znanja in ki krepijo zavest o lokalni kulturni dediščini. Irina Fasfalt.
13: Nadgrajujejo mitično pot, v kateri sodelujeta organizator Moci, Center za izobraževanje odraslih v Sloven Gradcu in Koroški pokrajinski muzej s prepletom strok, etnologije in arheologije. Udeleženci odkrivajo mitološke zgodbe v širšem območju Mislinjske doline v mitičnem trikotniku. Udeleženci vseh starosti, predvsem pa starejši, pa aktivno raziskujejo in odkrivajo sledi mitov in legend. Kristina Navotnik, vodja študijskega krožka.
14: Zgodba o mitični pokrajini je tudi ljubezenska in ko sem slišala za ljubezenski trikotnik, sem začela raziskovati.
13: Bo zanimala tudi vse bodoče rodove, ki bodo to prejeli od vas?
14: Vsekakor, če ne bi videla smisla, da to počnemo in zato sem potem se povezala z pokrajinskim muzejem Sloven Gradcu, ki pa so te raziskave že delali.
13: Udeleženci študijskega krožka so najbrž zelo različni ljudje.
14: Pretežno so to starejši, že z nekimi izkušnjami, zgodbami, sem pa vesela tudi mlajših in s tem so tudi pokazali, da ta mlajši rod zanima zgodovina in vse, kar mi zdaj tu raziskujemo.
13: Birgita Rašter, vi ste etnologinja, skupaj kreirate te nove cilje. Kako pravzaprav se to povezujete?
15: Smo v muzeju pa s kolegico arheologinjo Sašo Đura Jelenko. Bistvo zelo veseli tega študijskega krožka, ker na nek način najne raziskave, kjer mi dve v muzeju povezujemo tako stroko etnologijo in arheologijo in jo povezujeva z primerjalno mitologijo in slovansko slovanskim mitološkim izročilom, pravzaprav v tem krožku tudi udejanjamo. Tako je recimo lanski krožek, ki smo ga imeli, obnovil neke v pokrajini že stare poti, ki so bile in smo jih obnovili in na tej lokaciji potem tudi naredili novo pot. Hkrati pa z študijskim krožkom, katerega pa zdaj udejanjamo, pa nadgrajujemo vsebine. Včasih strokovni delavci muzejev pač imamo tudi svoje limite. Ne znamo in ne vemo vsega, tudi ne zmoremo vsega in tak krožek je odlična pomoč.
13: Sploh starejši ljudje se še spominjajo mitičnih zgodb, ki so se v ustnem izročilu ohranjale do današnjih dni. Nekaj vam jih bomo predstavili tudi danes v oddajni časa po 11. uri.
3: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
16: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
3: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
16: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Vreme danes bo sprva delno jasno, sredi dneva oblačno, temperature od 19 pa do 23 stopinj. Jutri nas čaka spremenljivo oblačno vreme, popoldne bodo nastale krajevne plohe, zjutraj bo od 5 do 9 in čez dan od 19 do 23. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala, v petek bo precej jasno in postopno topleje. Na Koroškem pa v tem jutru 8 stopinj Celzija.
6: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
11: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: In še na ceste, promet poteka brez večjih posebnosti. Naj tako ostane čim dlje, če pa kaj opazite, vi nam to povejte ali napišite. Na 041-727-727 pa srečno pot vsem. Pink je tole in Dry, 3 minute čez pol sedmo. V nadaljevanju pa tudi o tem, kako je današnji torek 19. maja pravzaprav obremenilno naravnan. Če ne čutite tako, odlično.

Ti si vse in društvo mrtvih pesnikov, DMP, smo rekli včasih. 18 še manjka do 7. Dobro jutro. Ste se naspali, ste kaj lepega sanjali? Potegnite sanje še v dan. In kako bo vreme vplivalo na nas danes? Pravijo, da bo danes vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, moten v spanju, utrujenosti in potrtosti. Astrologi pravijo tudi, ker bosta občutljivost in čustvenost povečani, čas ni primeren za razreševanje morebitnih težav v medosebnih odnosih. Ja, imamo razlog, da smo tečni. Kaj lahko zoper to storimo? Nač se naštelamo na pozitivo, si prvošmo dobro kavo in se obkrožimo z dobro družbo. Mi smo z vami v ritmu pozitive.

0: 11 pred 7, dobro jutro v torkovem jutru, 19. maja je danes, 8 stopinj imamo zunaj in ogrelo se bo do 20 ali še kakšno več. Tečni ali ne, vreme gor ali dol, otroci prihajajo in v naši porodnišnici v zadnjih 24 urah je bolj pestro kot za vikend, če je bil za vikend samo en pobič, mamo na novo, dva dečka in dve deklici. Vse najboljše.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, kabel sem utrgal.
3: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%. Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije.
6: Samo do te sobote v Vitapur Supernova Slovengradec in trgovski center Prevalje.
7: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovengradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
10: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, beton strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex Slovengradec.
11: V optiki

0: Argentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
1: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Akcija. Vse do 21. maja. Piščanče kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram. In akcijski meni, ocvrte piščanče kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve Hravne in Slovengradec.
2: Elektrocelje DD nadzorništva Ravne, Slovengradec in Vuzenica sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Ring izvod Celjska cesta 4, 8, 10 in 20 med 8 in 12 uro, Dravče Zaleten med 8 in 10, Viška cesta med 10.45 in 12.45, Sveti Vid Čeru med 13.30 in 14.30, Radlje Hmelina izvod PSO Kosikr naselje med 8 in 14, Planina Progat med 9 in 14, Šrotnik Pavšer Dvornik med 8.30 in 14, Vodovod Črna Pristava 44 in Podpeca 19 med 8.30 in 14 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo. 7 jih še manjka do 7. Aba je tole, The Winner Takes It All. Če ste zmagovalec, dneva še najbrž ne veste, vzemite si, kar želite. A ne na škodo drugih.

0: Vsi smo to znali, vsi smo to peli. Beatlesi so bili z nami. In gremo v boksarski ring. Ura je 7, Survivor v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže. In tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štransisu. Politični vrh išče poti spad pozicije. Iz Gibanja Svoboda so sporočili, da so za preprečitev nove vlade Janeza Janše pripravljeni podpreti nevtralnega tehničnega mandatarja. Kot so sporočili po seji organov stranke, bi takšna začasna vlada državo vodila največ 2 leti, na to pa bi šli znova na predčasne volitve. Predsednica Nataša Pirc-Musar je možnost začasnega premijeja že prejšnji teden v strogi tajnosti pretresala na skupnem sestanku z Robertom Golobom in Janezom Janšo. A politični eksperiment je pod velikim vprašajem. Vrst največje opozicijske stranke SDS namreč že prihaja odločen ne, se bodo za mandatarja raje predlagali svojega prvaka Janšo. Sindikati po opoziciji obtožujejo maščevanja. Opozicijski stranki SDS in NSI predlagata spremembo zakonodaje, po kateri podjetjem ne bi bilo več treba avtomatično trgati sindikalnih članarin od plač zaposlenih. Vodilni predstavniki sindikatov, med njimi Jakob Počivalšek in Branimir Štrukelj, so prepričani, da gre za očiten poskus utišanja delavskih organizacij. Ukrep namreč vidijo kot neposredno maščevanje, ker so pretekli teden zbrali podpise za referendum proti interventnemu zakonu. Neznanci na družbenih omrežjih pa množično zlorabljajo podobo in glas znanega kirurga Erika Breclja. S pomočjo umetne inteligence so ustvarili izjemno prepričljive videooglase, v katerih lažni zdravnik ljudem ponuja čudežno kremo za sklepe in kapljice proti parazitom. Zdravniška zbornica in onkološki inštitut opozarjata, da gre za nevarno prevaro, ki lahko resno ogrozi zdravje posameznika, zato to vrstnim oglasom nikakor ne nasedajte.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
3: In kaj pravi vreme? Danes bo sprva delno jasno, evo ga, sonce sije v Slovengradcu, sredi dneva pa se bo pooblačilo. Temperature lepe, od 19 do 23 stopinj, če lahko rečemo lepe. No, jutri bo spremenljivo oblačno, popoldne plohe, zjutraj od 5 do 9 in čez dan, tako kot danes, od 19 do 23 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala, v petek pa bo precej jasno in postopno topleje. 8 stopinj še zmeraj. Na Koroškem.
4: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hello. Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
3: Če ste na cesti in vidite, nam to sporočite na 041-727-727, sicer na naših cestah ni večjih posebnosti, vozite varčno, varno in po pameti.
6: Koroško jutro s Špelo Šavc.
3: Jutro, zbudite se. Dost je bilo spanja. 7:03. O vremenu ni nikoli nadležno govoriti. Je v bistvu en tak tampon tema za vsak pogovor čist vsake generacije. Kakšno nas čaka za vikend, a bo za piknik ali ne? In še, koliko dražje tankamo danes, spet.

0: Ena lepa zaljubljena, Elvis je bil tole. 13 čez 7, dobro jutro, zaljubljenci. In vsi, ki to niste. Nekaj sonca in nekaj oblakov danes, še vedno 8 stopinj na Koroškem v torkovem jutru. Kakšno pa bo vreme od 22. do 27. maja, se pravi od četrtka do druge srede? Dobra novica, vsaj zdaj. Prevladovalo bo sončno in toplo vreme, pravijo. Do vključno nedelje bo suho, od ponedeljka do srede bo sicer nekaj možnosti za popoldanske plohe, jutranje temperature bodo okoli 10, najviše dnevne pa od 20 do 25 stopinj, še napovedujejo meteorologi. Kar pomeni vreme za zunaj bit, ali bo kak piknik, ali pa v tej dragini kaj drugega. Pobeg na lepše, če le gre. Mi smo z vami v vsakem primeru. Neke in Laura Pauzini nadaljujeta jutro na Koroškem radiju, sej solo tu.
1: Perché mi piaci in ogni modo.

Love of my life, in Queenie. Še 9 jih manjka do 7:30. Dobro jutro. Vas slučajno čaka razgovor za službo? No, previdno. Na razgovoru za službo nikoli ne odgovorite na eno vprašanje, opozarjajo odvetniki, ker vas lahko stane precej. No in katero je vprašanje, ki lahko zniža vašo plačo? Kakšna so vaša pričakovanja glede plače? To je vprašanje, ki ga večina kandidatov pričakuje. In odvetniki pravijo, da neposreden odgovor pogosto pomeni, da se kandidat pogaja proti lastnim interesom. Podjetja imajo po njihovih besedah običajno že pripravljen plačni razpon, ki so ga pripravljena ponuditi. Če kandidat navede prenizek znesek, lahko izgubi precej, čeprav bi delodajalec brez težav lahko ponudil več. Kaj torej storiti? Ja, bodimo realni, kolikor se le da. V pomankanju dobrega kadra pa morda le lahko malce barantamo, če znamo.

0: Neil Diamond in Sweet Caroline v nadaljevanju, še prej pa GRS Koroška ob jubileju 80-letnici pripravlja celodnevni dogodek s tekmovanjem iz prve pomoči, prikazanimi vajami, pa tudi s koncertom.
1: Ni časa.
2: Ne režite lase žal ženom.
3: Ajdi so bili veliki in močni, to da niso bili pametni.
4: Črnem jezeru prebiva povodni mož in da ga ne jezimo, ne mečimo ven črne mačke.
5: Povezujemo stroko, arheologijo, etnologijo, primerjalno mitologijo z slovanskim mitološkim izročilom.
6: Štiri svete točke v pokrajini, Uršlja gora, Lovrenčka jezera, Selovec in Turjak obdajajo obredni trikotnik središčem na Homcu.
7: Z fotografijo lahko poudarimo vse te mitične točke in povabimo ljudi, da si jih ogledajo.
8: Z našo pomočjo boste lahko doživeli ljubezenski trikotnik v mitični pokrajini.
1: Več iz mitične vsebine pa v naši oddaji Ni časa, ta torek po 11. uri.
9: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Carglass zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicom izberete poslovalnico v Slovenj Gradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
2: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
3: Iščem ugodno kuhinjo.
4: Dan Kuchen Dan First, 4,2 metra, vsa bela tehnika vključena, za sam 2990 evrov.
3: Kje pa?
4: Dan Kuchen Draograd.
5: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
6: Poglej drugače. A1.
7: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
3: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
7: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
3: Matera.si.
8: Oh, kako je vroče.
9: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
10: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
11: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Prijetno torkovo jutro želim Katja Gole. 6. junija bo v Črni potekal poseben dogodek ob 80. obletnici delovanja Gorske reševalne službe Koroške, več Uroš Kotnik.
14: Dan reševalcev bo združil tekmovanje iz prve pomoči, prikaz reševanja v gorah in slavnostno proslavo. Več o dogajanju načelnik Gorske reševalne službe Koroška Peter Naglič.
15: Gorska reševalna služba Koroške organizira 6. junija letos v Črni na Koroškem dan gorskih reševalcev Gorske reševalne zveze Slovenije in slovesnost ob 80. obletnici društva Gorske reševalne službe Koroška. Ob samem dogodku pripravljamo program, ki bo sestavljen iz tekmovanja iz prve pomoči, kjer bodo sodelovala vsa društva Gorske reševalne zveze Slovenije. Od 12. do 14. ure pripravljamo prikaz helikopterskega in klasičnega reševanja v gorah. Od 14.30. ure dalje pa pripravljamo slavnostno proslavo ob 80. obletnici društva. Seveda pa vse obiskovalce vabimo tudi, da se družijo z nami po proslavi, kjer pripravljamo koncert skupine Ana Popedan.
14: Gorski reševalci na Koroškem že 80 let skrbijo za varnost ljudi v gorah in na težko dostopnih terenih. Njihovo delo temelji na prostovoljstvu, strokovnosti in pripravljenosti pomagati. Dogodek bo tako predvsem priložnost, da širši javnosti približajo svoje poslanstvo ter se zahvalijo vsem, ki jih pri tem podpirajo.
16: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva oblačno, temperature od 19 do 23 stopinj. Jutri bo več oblačnosti s popoldanskimi krajevnimi plohami, zjutraj od 5 do 9 in čez dan od 19 do 23 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala, no v petek pa bo precej jasno in postopno tudi topleje. 9 stopinj je v Mežici in na Ravnah, v Slovenj Gradcu 10. Na cestah ni večjih posebnosti, razen če vidite drugače, potem nam to sporočite na 041-727-727. Neil Diamond iz leta 69 in Sweet Caroline. Dobro jutro.
12: where to begin. I can't begin to know it.

Spet dražje tankamo. In koliko bomo zapravili za poln tank? No, pa dajmo zračunati. Torej, cene so se o polnoči znova zvišale. Liter dizla se je kljub napovedim, da se bo pocenil, podražil za 1,9 centa na euro in 75. Zato bomo za poln 50-litrski rezervoar odšteli 87,65 evra. Liter 95-oktanskega bencina pa se je za 1,70 centa oziroma je z ceno 1,70 evra dražji za 2,6 centa kot v preteklem 7-dnevnem obdobju in za poln 50-litrski rezervoar boste odšteli 85,45 evra. In še to, cene bodo veljale do vključno 25. maja. Zato vozimo varčno in po pameti.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenjgradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
3: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, kritine Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec.
4: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
5: Imate poškodovan avto, praska, udarec, počeno steklo ali škoda zaradi toče? Ne skrbite, pri avtokoletniku poskrbimo za kleparske in ličarske storitve. Menjavo avtomobilskih stekel, popravila škode po toči, cenitev vozila in vso dokumentacijo za zavarovalnico za vse znamke vozil. Obiščite nas v našem salonu Maribor in Radio ob Dravi. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: A bejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
11: Vabljeni na predstavitev knjige Aleksandre Grabner-Jonke Lepe so dogodivščine plešivške. Avtor

0: Ljubica bo zgodbe Plešivškega dvora in njegove okolice predstavila ta petek 22. maja ob 17. uri na dvorišču nekdanjega Plešivškega dvora v Zgornjem Razborju 41, v primeru dežja pa bo dogodek v Mežnariji na Razborju. Kulturni program bodo popestrili učenci podružnične šole Razbor ter mešani pevski zbor Rožnik, vabljeni na prijetno druženje ob knjigi, zgodbah in glasbi. Center za socialno delo Koroška, sedežne službe in enota Slovengradec pa sporoča, da poslujejo na novem naslovu, pod gradom 4 Slovengradec v stavbi nekdanje nove opreme. Novi prostori se nahajajo v drugem nadstropju stavbe, vstop je skozi glavni vhod sprednje strani, dostopni pa so tudi z dvigalom. Za dodatne informacije jih pokličite na 08 18 10 301.
1: No, I can't take one more step towards you.

0: Two People in Tina Turner, dobro jutro, ob osmih. Bon Jovi v nadaljevanju, ostanite z nami.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Točenje goriva zunaj avtocestnega križa je od polnoči znova dražje. Za liter bencina boste ponovim odšteli dobre 2 centa več, kar pomeni slab evro in pol več za 50 litrski tank goriva. Dizel se je podražil za slaba 2 centa. Pri tanku goriva bomo tako plačali slab evro več. Globje boste v žep segli tudi tisti, ki se ogrevate na kurilno olje, saj se je njegova cena dvignila za slaba 2 centa. Državni svetniki pa so včeraj zavrnili predlog odložilnega veta na novi interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj prilivov v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila in energijo ter spremembe v zdravstvu, so tako korak bližje uveljavitvi, saj so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov. A politična bitka s tem še ni končana. Nasprotniki zakona so namreč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev. Gasilci, žandari in droni pa v okolici francoskega Toulouse mrzlično iščejo pobeglo indijsko kobro. Izjemno strupena kača, ki lahko z ugrizom ubije človeka, je med domačini sprožila precejšen preplah, oblasti pa so območje že delno zaprle za javnost. Strokovnjaki opozarjajo, da so njen plen lahko tudi mačke in manjši psi. Policija poziva prebivalce, naj se kači nikakor ne približujejo in primeru srečanja takoj pokličejo na pomoč.
5: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva oblačno, od 19 do 23 stopinj. Tudi jutri bo več oblačnosti, popoldne plohe, zjutraj od 5 do 9 in čez dan od 19 do 23. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala, no v petek pa pričakujemo precej jasno vreme in postopno tudi topleje. 9 stopinj v Mežici, 11 v Slovengradcu in na Ravnah.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vozite previdno in nas obveščajte na 041-727-727.
6: Koroško jutro, Spelo Šalc.
0: Jutro, 4 minute čez 8 je že, po pol deveti pa govorimo o 20-letnici koroške glasbene zasedbe Faušdur, ki to soboto pripravlja koncert. Grega Šteharnik prihaja na vroči stol. Bodite z nami.

Prayer in Bon Jovi, 7:07, gremo na cesto. Hvala, da nas obveščate na 041-727-727, radar v Pamečah na avtobusni postaji.

11:08. Dobro jutro, še preden se ustavimo na koncertu v Črni, to soboto spomnimo na glasbene dogodke na dan 19. maja. Leta 1978 so britanski rockeri Dire Straits izdali svoj debitantski singel Sultans of Swing. Pesem, ki je bila prvotno posneta poleti leta 77, je postala priljubljena na londonskih radijskih postajah in kmalu privedla do pogodbe za izdajo plošče. Ponovno posneta za istoimenski album skupine je Sultans of Swing postala ena od najbolj prepoznavnih uspešnic skupine Dire Straits, ki se je uvrstila med pet najboljših po vsem svetu. Leta 1990 pa je Madonna z Vogue dosegla svoj 8. hit številka 1 na lestvici Billboard Hot 100. Pesem navdihnjena z newyorško underground plesno sceno Voguing je takoj postala priljubljena med oboževalci po vsem svetu, zasedla je vrh lestvic v več kot 30 državah. Dobro jutro z Madonno in Vogue.

Amy Winehouse in Rehab, 20 čez 8. Dobro jutro, ostajamo v glasbi. Kolumbijska glasbenica Shakira in nigerijski pevec, tekstopisec in glasbeni producent Burna Boy sta izdala himno letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva z naslovom Daj, daj. Poleg Shakira in Burna Boya bodo nastopili še ameriška pop zvezdnica Madonna in južnokorejska K-pop senzacija BTS. Kurator glasbenega programa med polčasom pa bo Chris Martin iz britanske skupine Coldplay, razdiralec afere. Prireditev med polčasoma bo podprl Fifin sklad za izobraževanje svetovnih državljanov, pobudo, katere cilj je med svetovnim prvenstvom zbrati $100 milijonov za otroke po vsem svetu. Tukaj je torej nova himna svetovnega fuzbal prvenstva Shakira in Burna Boy, Daj, daj.

0: Purple Disco Machine in Kangs Substitution. Dobro jutro. O nemogočem James Arthur, o mogočih stvareh, ki jih boste slišali v naših novicah danes, pa dežurna Anja Markovič. Dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Ja, pozdrav tudi od ekipe informativne redakcije Koroškega radija. Kaj pripravljamo? Spremljamo Bogdana Brezovnika, Dravograjčana na novem kolesarskem podvigu. Javil se nam je s poti proti Grči. Skočimo pa tudi v idilično občino Ribnica na Pohorju. Sinoči so tam praznovali. Župan pa nam pove, ali je res vse rožnato na Pohorju. Pa v Mislinjo gremo, tam potekajo še zadnje priprave na zaključek vrčevskega leta. Otroci pripravljajo zanimive odrske predstave, pa vedno se še kaj nepredvidljivega zgodi in se odzovemo, za zdaj pa toliko.
0: Hvala lepa, dobro delo želim.
1: Hvala enako.
2: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
3: Dobro jutro.
2: Jutrani program Koroškega radija.
4: Kam po novo kuhinjo?
5: V Darkuchen studio Sloven Gradec.
4: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
5: Ja, v Darkuchen studio Sloven Gradec.
4: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
5: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
4: Ja, potem pa greva.
6: V Darkuchen studio Sloven Gradec.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
7: Koroški radio.
8: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
9: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
10: Kupim dve.
11: Pa še fehtari.
10: Dej mi štiri.
12: Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
13: Zato letos ne čakaj.
12: Pivo in cvetje pika si.
14: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
15: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.
17: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
18: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovengradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
19: Autoservis tehnični pregledi Slovengradec poroča.
8: Tehnični pregledi kmetijskih traktorjev do hitrosti 40 km na uro na terenu bodo potekali v četrtek 21. maja med 8 in 9.30 na Svetem vidu pri kmetiji Gracej in od 11. do 13. ure pri gasilskem domu v Kapli.
1: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9. do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovengradec.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Dobro jutro, pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Bogdan Brezovnik je na novem kolesarskem podvigu. Preverili smo, kje se trenutno nahaja.
6: Dravograjčan Bogdan Brezovnik, velik ljubitelj kolesarskih podvigov in športa nasploh, se je že tretjo leto zapored s kolesom iz Trbon podal v svet. Po novih kilometrih, novih državah in novih izzivih. 5. maja leta 2024 je iz Trbon preko Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore ter Albanije prikolesaril vse do grške prestolnice Aten in pri tem premagal kar 3600 km. Lani maja je trmastega korosca pot vodila vse do turškega Istanbula. Letos pa je Brezovnik na pot krenil 11. maja. Preko Avstrije se je odpravil proti Italiji, njegov cilj pa je, da s pomočjo trajekta doseže grški Solun. Bogdan nas je sinoči poklical s poti iz italijanske Umbrije in zaupal, kdaj se je pri njem sploh prižgala iskrica za samostojne kolesarske podvige.
3: V bistvu se je začelo že pred leti, ko sem na potovanjih pa tudi doma v Trbonjah opazoval kolesarje z velikimi torbami. Vedno sem si mislil, da mora biti to nekaj posebnega. To, da greš sam s kolesom, z vso prtljago, in si v bistvu odvisen samo sam od sebe. S tem, ko sem šel v pokoj, sem dobil tudi nekaj več časa, sem se odločil, da tudi sam poskusim, da opravim eno tako pot. Kot prvo sem izbral pot do Aten, ki je, lahko rečem, kar dobro uspela. Na to sem lani prekolesaril do Istanbula, letos pa sem se spet napotil proti Grčiji, tokrat preko Italije.
6: In kje se trenutno nahaja?
3: Trenutno sem v italijanski pokrajini Umbrija, natančneje pri jezero Lago Trasimeno. V nedeljo sem bil še na štartu Gira v Červiji, potem pa sem zavil v notranjost.
6: Kako pa naprej?
3: Zdaj se vozim tu po res lepem delu Umbrije, ki je grinčevna ta pokrajina, z mirnimi cestami, lepimi starimi mesti, tako da bom tu ostal oziroma bom kolesaril še približno dober teden dni, na to pa se bom vrnil proti jugu do Brindisija, odkoder bom s trajektom nadaljeval v Grčijo.
6: Bogdan Brezovnik potuje z gravel kolesom in z minimalno opremo. Seboj ima tudi majhen šotor, ob slabem vremenu pa si poišče primerno zatočišče. V preostanku poti mu želimo ugodno vreme, varne kilometre in srečen prihod na cilj. Srečno! Prispevek sem pripravil Miha Čop.
7: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
0: Vreme danes bo najprej še delno jasno, sredi dneva več oblačnosti, temperature od 19 do 23 stopinj. Jutri bo več oblačnosti, popoldne plohe, zjutraj od 5 do 9 in čez dan od 19 do 23. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe pa se bo zmanjšala. V petek bo precej jasno in postopno topleje. V Mežici 10 stopinj, v Slovengradcu 13 in na Ravnah 14.
11: Dobrodošli v AMZS.
13: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Radar v Pamečah na avtobusni postaji, če še kje, 041 727 727.

0: Impossible, James Arthur. Nemogoče, ampak je mogoče. 9:09, dobro jutro z Koroškega radija. Nisem sama, Grega Šteharnik je z mano. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Špela, in pa dobro jutro vsem poslušalcem in poslušalcem.
0: Poslušalkam,
1: pardon, Koroškega radija. Danes je en poseben intervju, Špela.
0: Res je, ker skupina Fauschdur Band deluje od leta 2006 in jo danes sestavlja 14 članska, včasih tudi več, ne?
1: Drži.
0: Zasedba z močno obraz sekcijo s spremljevalnimi vokali, prepoznavna po soul, rock, pop in pop in funk repertoarju in letos praznujete 20 let delovanja. Najprej čestitke.
1: Najlepša hvala.
0: Če se vrneš v leto 2006, a si takrat predstavljal ti in pa pravzaprav ostali člani benda, da bo zgodba trajala tako dolgo in najbrž se seveda logično sklepamo nadaljuje?
1: Po mojem, da ne. Mislim, začetki Fauschdur benda so bile taki spontani, šikani. No, bend pa si ni predstavljal, se niti ne moreš, da bo ena zgodba s toliko člani in direkt s tako vizijo, kot je naša, da bo trajala 20 let, recimo.
0: Si ampak najbolj na začetku res ne moraš reči. Zdaj smo se postavili, zdaj imamo pa 20 let.
1: Ja, to enostavno ne gre. Ampak na srečo nam je zneslo, smo še vedno polni energije, polni nekih novih načrtov tudi za prihodnost, tako da vse štima.
0: Odlično. Fauschdur je precej posebna zasedba. 14 članov, torej brez sekcija, spremljevalni vokali. Kako usklajujete toliko ljudi in ne nazadnje karakterjev?
1: Ja, zdaj, stvar je taka, mi imamo, mogoče poslušalci ne vejo, ampak imamo eno posebnost in sicer naše vaje potekajo v nedeljah, že vseh 20 let, razen če je slučajno kakšna taka posebna prilika, da nam ne znese, kako nedeljo se dobimo tudi med tednom, ampak se mi zdi, da gre za neko pripadnost, za neko spoštovanje tudi do drugih članov med sebojno, da če pač se zmenimo, da pač pridemo si tja, si zamemo tež čas, seveda z veseljem, ker smo si skozi ta leta nekaj fajn prijateljske glasbene vezi stkali in smo ena taka glasbena družina in se imamo tudi na vajah dejansko ful fajn. Smo nasmejani, smo polni energije, prijemo dobre volje na vajah in se pač tam malo podružimo, kaj popravhamo. Včasih še kaj gremo na kako pijačo po vajah, kako pico si prevošimo, tako da si naredimo en tak fajn žur tudi na vajah. No.
0: No, super. Se je pa seveda zasedba skozi leta tudi spreminjala. Niste se pa nikoli skregali?
1: Nikol.
0: No, v redu.
1: Nikol.
0: Na spletni strani pravite, da ste kolektiv prekaljenih glasbenih mačkov. Kdo je največji maček v bendu?
1: To je pa dobro vprašanje zdaj.
0: Zdaj, imaš zelo nehvaležno nalogo.
1: Zelo, izpostaviti. Bi rekel, da smo kar vsi.
0: Da ste vsi.
1: Smo kar vsi, kar fajn mački. Zdaj, veš, politično se treba rešiti iz takih zagonetk. Mislim, vsi smo imamo kilometrino za sabo.
0: Vsak je malo posebno, ne, na svoj način.
1: Absolutno. Aha. Vsak je malo drugačen karakter, ampak vsi neko se tak zlijemo v neko tako fajn super celoto.
0: Tako, vaš zaščitni znak je, kot vemo, močan soul in funk zvok. Zakaj ta glasba, kaj vas je pri njej najbolj potegnilo?
1: Ja, zdaj, veliko članov benda tudi drugače igra, v drugih zasedbah se tudi z glasbo malo bolj ukvarja. In pač tam dejansko nimaš možnosti, ker smo bolj pač v pop vodah, pa nimaš dejansko take možnosti, take glasbe preigravati. In glih to smo, v bistvu, je naš cilj, Fauschdur benda, da tudi publiki prenesemo to glasbo, pa te zvrsti, ki jih ponovadi ne čuješ
0: v bistvu
1: na kakih veselicah, gavdah.
0: Tako
1: da, to je v bistvu tudi ena izmed naših misij in poslanstva vseh teh 20 let, da malo širimo tudi, pa tudi mlajšim recimo generacijam, da malo predstavimo to glasbo, ko je mogoče nimajo prilike, kje druge čuti.
0: Ja, se to. Kako se recimo publika skozi leta spreminja? A vas danes posluša ista generacija, prihajajo tudi mlajši?
1: Seveda, absolutno. Ker stvar je taka, to je zdaj že 20 let. Ali. Recimo, pred 20 letom, ko smo začeli, imajo mnogi od tisti, ko so bili takrat mladinci, že svoje otroke.
0: Ja. A ne?
1: In jih zdaj že tudi zravno na kakaj koncerte pripeljajo, recimo sploh v Ravnah, a ne, imamo
0: tudi
1: tradicionalni v parku, je en čudovit pogled, ko pogledaš do vzodra in so ljudje na kocah, pa otroci zraven,
0: od vozičkov do babic, a ne? Ja.
1: Tako, in je nam to tudi ful fajno, da tudi najše generacije nas spremljajo in pa tudi postajajo v bistvu zraven.
0: Postajajo. No, v teh 20 letih ste igrali vse, od gala dogodkov do velikih javnih koncertov, kje je najboljši?
1: To je pa tudi en tricky question, Zdaj, glede na to, da smo dejansko večina zasedbe Koroške, pa tudi, da je Forsdruben dejansko neki koroški produkt, bi rekel, da nam je tudi na Koroškem vedno posebno.
0: Ja, ne.
1: Zdaj, vsak kraj ima pa vsako neko svojo zgodbo. Recimo Črna je z nekimi začetki povezana,
0: ja.
1: A ne, Mežica, imamo recimo bazo tam v Narodnem domu, že vseh 20 let vadimo, a ne, Ravna je spet park, potem prejala smo imeli tudi enih super čudovitih koncertov, recimo zadnjih par let smo tule v Slovengradcu za decembra, že skoraj nekot tradicionalni,
0: tako.
1: Potem imaš Dravograd, je dvorana Špicdeka, spet neka druga, tako da vsak kraj tule na Koroškem nam je super, no. Zdaj, da bi točno izpostavil, kjer nam je najljubši, ni, vsi so nam, ampak vsak ima neko posebno svojo zgodbo, svoje posebnosti, svoje čare, tako da. Samo, da smo na Koroškem, mi se ne bolj sem počutimo.
0: V soboto pripravljate koncert ob 20-letnici. Kje, kaj bomo slišali, kdo prihaja na odr? Po tem komadu, Celebration, ki je bil posnet pa za 10. obletnico v športni dvorani v Mežici. Dvorana je bila nabito polna.
1: Nabito polna, takrat je bil tudi en magičen dogodek.
0: Res.
1: Ampak ga bomo probali to soboto preseči.
0: Ponovimo in presežete.

0: Celebration se bo zgodil s Favžduri to soboto, zato je v studiu Grega Šteharnik. Še enkrat dobro jutro, lep pozdrav.
1: Dobro jutro, Špela.
0: Torej, ob 20-letnici zasedbe Favždur, jubilejni koncert, kaj ste v Črni pripravili posebnega za nas obiskovalce?
1: Ok, za vaš tek.
0: Ane, da te čujemo.
1: V soboto se bo zgodila največja gavda v zgodovini koroškega glasbenega prostora. To bomo kar najprej začeli, pa bomo kar tek posli, pa bomo naredili piko.
0: Da to razpucamo na
1: tako,
0: začetku.
1: Tako, razpučimo najprej to, zdaj gremo pa dalje. Ne, malo šale. Tako je, dogodek se začne ob 8 in bo trajal tam do ene 12, mogoče v kako minuto dle, v kulturnem domu Črna. Tako, zdaj pa še par informacij. Karte za dogodek se bojo dale dobiti tudi pol urce prej. Enih par kart bo tam. Tudi takrat se bo začel spuščati v dvorano. Okay. Poleg tega bomo imeli tudi gostinsko ponudbo. In sicer punkt Burger House bo pekel burgerje. Poleg tega bo z nami tudi tajska hrana. Ko smo žili pri punktu, bi pa samo še omenil eno posebno zadevo. In sicer od torka, to je danes, dalje imajo tudi poseben Favždur burger, tako da si lahko naši oboževalci grejo pa ga sprobajo.
0: Skratka, ne bomo lači, ne bomo ženi, zdaj mi pa povej, a bomo na odru lahko ujeli kakšne goste, presenečenja?
1: Tako je, na odru se nam bojo pridružili tudi člani, ki niso več z nami, ampak tega tek z vsemi, ki so kadarkoli sodelovali z nami, ostajamo v prijateljskih stikih, se imamo ful fajn. Tako da zdaj v nedelo je bo ful lepo, že malo čustveno, ker so prišli tudi stari člani malo pogledati, tudi Lucija bo z nami za kako komad dva.
0: Je povedala, ja. Je
1: ja, sem čul, sem poslušal, ste imeli petek intervju z njo za njeno novo skladbo. Tako da pripravili smo neki novih stvari, naredili smo presek teh greatest hits, ki smo jih igrali, tako da bo noržur bo.
0: Super. Mogoč za konc mi sam še poveš še en tricky question, kot rečeš, ker vas je na odru tolk, kdo ima zadnjo besedo pri glasbenih odločitvah, je demokracija vlada pri Favžduru ali trda roka?
1: Pri Favžduru je absolutno demokracija.
0: Okay.
1: Ampak tudi v demokraciji so eni na malo bolj vodilnih položajih. Tako da naš Daurin, Joshua, Luka pa Žan, zdaj zadnjih par let imajo to malo bolj logistično, organizacijsko noto. In
0: super,
1: pač skrbijo, da smo vsi in check. Tako da, to je to. Zdaj, da vidim, če sem še slučajno kaj pozabil. Aha, na dogodku se bo dal tudi našega mrča malo dobiti, se bo dale majčke dobiti, pa kakaj obeski zaključi. Tako da, si lahko kaj za spomin vzame. Da
0: predvsem se veselimo vaše glasbe, vašega nastopa in kot si rekel tudi vseh starih članov Favždur benda. Nač se vidimo torej v soboto ob 8 zvečer v Črni, do takrat se lepo zvadite še vse.
1: Tako, zdaj pa, prejem da še grem, bi samo še enih par stvari še povedal in sicer najprej bi se zahvalil naši publiki, ki nas že 20 let zelo srčno podpira in nam daje v bistvu zagon, motivacijo, da smo vedno boljši, da delamo nove stvari, pa da zmerom prenesemo tisto energijo, ki jo prenesemo pol na našo drago publiko. Tako da, poleg tega pa tudi iskrena zahvala vam, Koroškemu radiju, da nas že 20 let nesebično, srčno podpirate in pomagate širiti našo zgodbo. Upam, da bo tek še naprej, vse naslednjih 47 let. Tako da, še enkrat hvala Špela, hvala Koroški radio. Tako da, ja, poslušalci pa, sobota, 20:00, mi vas pričakujemo, mi vas bomo veseli, pa mi vas bomo entertainali.
0: Absolutno. Hvala lepa, Grega Šteharnik, da si prišel v studio to povedati. Mi smo z vami vedno z veseljem. Se vidimo v soboto.

0: to zvečer. Čau.
1: Čau.
2: Ni časa. Narežite lase žal ženom.
3: Ajdi so bili veliki in močni, to da niso bili pametni.
4: Črnem jezeru prebiva povodni mož in da ga ne jezimo, ne mečimo van črne mačke.
5: Povezujemo stroko, arheologijo, etnologijo, primerjalno mitologijo z slovanskim mitološkim izročilom.
6: Štiri svete točke v pokrajini, Uršlja gora, Lovrenčka jezera, Selovec in Turjak obdajajo obredni trikotnik središčem na Homcu.
7: Z fotografijo lahko poudarimo vse te mitične točke in povabimo ljudi, da si jih ogledajo.
8: Z našo pomočjo boste lahko doživeli ljubezenski trikotnik v mitični pokrajini.
9: Več iz mitične vsebine pa v naši oddaji Ni časa, ta torek po 11. uri.
10: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
11: Koroški radio.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
12: Morgan Housel razloži razliko.
13: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
12: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
14: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
15: Vrata, ki škripajo.
16: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
17: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna. To je partner.
18: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
19: Obejš, kje pa?
18: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
20: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
21: Gremo na Kope!
22: Draga, sneg na peci se že taja.
23: Ja in pomlad je.
22: Način, ja tu imaš seznam.
23: Kak seznam?
22: Ja pori seznam, kamrš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
23: Kjero rožo?
22: Ja, ono, kak se že reče, no te sko mi dva delama, v posli.
23: Misliš fuksijo?
22: Ja, fuksijo!
24: Vrtnarija pori, sadike naše, veselje vaše.

0: Roxette'in Listen to Your Heart devet yaura. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Ela Langley v nadaljevanju in lušna country skladba Choosing Texas. Ostanite z nami.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Vse stranke bodoče vladne koalicije so uradno potrdile besedilo koalicijske pogodbe. Potem, ko so stranki SLS in Fokus soglasno prižgali zeleno luč, bo Janez Janša danes na zadnji dan roka vložil kandidaturo za mandatarja. Janša za izvolitev pričakuje 48 podpisov, med katerimi bo tudi podpora poslancev stranke Resnica. Poslanci bodo o novem predsedniku vlade na tajnem glasovanju odločali že ta petek. V strelskem napadu na islamski center v Kaliforniji pa je umrlo 5 ljudi. Najstniška napadalca, stara 17 in 18 let, sta včeraj v San Diego ubila 3 moške, na to pa sodila sebi. Policija je v njunem avtomobilu odkrila islamofobna sporočila, zato preiskava poteka v smeri zločina in sovraštva. Večji pokol je s hitrim posredovanjem preprečil varnostnik mošeje, ki pa je napad prav tako plačal z življenjem. Kriptografi so več kot po 10 letih končno razvozlali skrivnostno sporočilo skrito v žepu 130 let stare svilene obleke. Dolgo so krožile teorije o vohunskih šifrah, a resnica je precej bolj preprosta. Kanadski analitik je s pomočjo ameriške uprave za vreme ugotovil, da gre za staro telegrafsko vremensko poročilo iz leta 1878. Uradniki pa so takrat stisnili podatke le v nekaj besed, da bi prihranili pri stroških telegrafa. Kdo je bila skrivnostna lastnica obleke? Ki postaje uganka.
1: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
2: Dankih in Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
1: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
2: Dankih in Dravograd.
0: Od 13 pa do 15 stopinj merimo na Koroškem v torkovem jutru, sicer pa bo še delno jasno nekaj časa, sredi dneva pa se bo pooblačilo. Temperature od 19 do 23 stopinj. Jutri bo več oblačnosti, popoldne lahko nastane kakšna ploha, zjutraj bo od 5 do 9 in čez dan od 19 do 23. Četrtek bo bolj sončen, tako tudi petek in postopno bo topleje. Evo ga, gremo še na ceste.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na zadnje radar v Pamečah na avtobusni postaji, če še kje, 041-727-727.
6: Koroško jutro s Pelo Šavc.
0: Dobro jutro, 4 minute čez 9 je. Najprej gremo na malco, pol pa k aktualnemu športnemu dogajanju. Povemo tudi, kaj znameniti Šeško počne raje od skrolanja po telefonu.

0: Monty Python je bil tole.
1: A ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, dam spet jedo. Ka bom mu dan za malco?
0: Če lajkate Chinese, pa morate v Kitajsko. Mi gremo pa najprej.
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: Cheeseburger na meniju in pomfri, pasirna nabodala s tofu, serom in zelenjavo, dušen riž, solatni krožnik s tuno ali pečenim piščancem, pa dunajc s pomfrijem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Pri Brančurniku grahova juha danes, piščančji zrezek v smetanovi omaki, testenine in solata, mesno gobo golaš in sladica. Vsak dan pa dunajc prilogo, ocrt, sir s pomfrijem in solatni krožnik s piščancem in feta serom.
3: Prijedala malco, bowling center Bajta v Radlje.
0: V Radljah mesna obara z ajdovimi žganci. Gratiniran piščančji zrezek s serom, dušen riž in kuhana zelenjava, pa kruhov narastek in sadna omaka. Vsak dan pa tudi dunajski zrezek s prilogo, solato in pašta fižol.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Ragu iz mešanega mesa, testenine in solata. Poleg tedenskega menija pa na žlico vampi, pa sol tako za meso jece kot za vegane in isto golaš.
6: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Tam pa danes rezek po dunajsko, krompir in solata in mesni ragu. Dober tek. Leteči odred nadaljuje torkovo sončno jutro. Sanjal samo v ružicu in če ste sanjali kaj lepega, potegnite te sanje še v dan.

Umberto Tozzi in tu 9 minut še manjka do 9:30. Dobro jutro. Slovenija bo v začetku oktobra gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Priprave se stopnjujejo, organizatori pa so danes v Ljubljani predstavili traso. Njen osrednji del bo potekal v okolici Šenčurja in Preddvora z vzponom na Možjanco in Štefanjo goro, no kolesarje pa bo peljala tudi mimo domače hiše Tadeja Pogačarja. Radlje ob Dravi pa bodo 18. junija gostile štart druge etape kolesarske dirke po Sloveniji. Kolesarji bodo začeli svojo pot v Radljah in se podali na dolgo razgibano traso, dolgo 176,8 km, ki se bo zaključila v Ormožu. No, tam bomo tudi mi. Kaj še novega v športu? Slovenska hokejska reprezentanca bo svetovno prvenstvo med elito v švicarskem Friburgu nadaljevala s tekmo proti Slovakom. Tekma se bo začela zvečer 20:20. In še to, idoli in vzorniki imajo velik vpliv sploh na mlajše generacije. In če Šeško reče, nisem človek, ki bi veliko časa preživel na telefonu, raje berem knjige, potem navdušuje tudi zaradi svoje skromnosti. Ste slišali? Šeško rajš bere knjige kot skrola po telefonu. In če je to res, vsa čast. Šibamo dalje. Adele.

0: noč ne spimo, najnovejši singel in poletni hit zasedbe Kingston. Nadaljujemo pa z Ale Farben. Še prej pa, novinar Uroš Lipušček opozarja na napake. Na svojem predavanju Med mirom in vojno je zato poudaril, da tako blizu vojne že dolgo nismo bili, tudi pri nas v Evropi.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, fasado rabimo! Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
9: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa pridite na najbližjo prodajno mesto.
12: Poglej drugače. A1.
13: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. V sklopu dogodkov Mi smo za mir je v Slovenj Gradcu predaval novinar Uroš Lipušček. Tam je bila tudi Ajda Prislan.
15: Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec je gostila doktorja Uroša Lipuščka, publicista, urednika in odličnega poznavalca mednarodne politike. Na RTV Slovenija je bil komentator za države v razvoju in protikolonialno politiko Bližnjega vzhoda. Doktoriral je s tezo Vprašanje slovenske državnosti v luči zunanje politike ZDA. Bil je dopisnik iz New Yorka, po iranski revoluciji je poročal tudi iz Irana. Med svojo kandidaturo na evropskih volitvah je trdil, da je za rusko invazijo na Ukrajino krivo širjenje zveze NATO. Zavzemal se je za pogajanja in takojšnje prenehanje vse pomoči napadeni Ukrajini. Tudi tokrat je govoril o aktualnih svetovnih problemih, ki se tičejo vseh nas. Vojni Izraela in Združenih držav Amerike proti Iranu, združbi držav BRICS, ki jih vidi kot naslednice Titovih neuvrščenih, in prikrito vojno tudi proti Kitajski, kjer svojo soprogo živi več mesecev v letu.
16: Ja, in sama Evropa, podrejena ameriškim strateškim interesom danes. Kaj bo z nami?
17: Je dejstvo, da zdaj Evropska unija kupuje rusko nafto preko Indije trikrat draže in mi bomo morali to spremeniti in začeti nafto kupovati neposredno od proizvajalcev. No, jaz mislim, da smo v času, ko se bodo radikalno spremenile mednarodne razmere, posebej tudi v Evropi. Evropa se mora strateško osamosloviti od Združenih držav Amerike, zato ker danes mi postajamo celo skoraj da kolonija Združenih držav Amerike. Mi moramo doseči neko strateško avtonomijo v smeri neodvisnosti, v smeri sodelovanja z vsemi državami, tudi manj razvitimi, in se zauzemati za mir. Nažalost pa Evropa gre v smer avtokratskega zaostrovanja, oziroma ne bom rekel diktature. Mislim, da je to treba preprečiti, in dejstvo, da Evropa postaja vse bolj avtoritarna, je dokaz tudi tega, da vlada v vseh evropskih državah cenzura, tudi pri nas na vodilne medije se vabi samo komentatorje, ki ustrezajo uradni resnici, ne pa tisti, ki mislijo drugače.
15: Človeštvo je na usodni prelomnici, poudarja dr. Uroš Lipovšček.
4: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: 15 stopinje v Mežici, 16 v Slovengradcu, 17 na Ravnah, sicer pa se bo danes sredi dneva pooblačilo. Temperature od 19 do 23. Jutri bo več oblačnosti, popoldne lahko tudi dežuje, zjutraj bo od 5 do 9 in čez dan tako kot danes od 19 do 23 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala, v petek pa bo precej jasno in spet topleje.
18: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
19: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
20: Hyundai Autocenter Kralj. Nič 7, nič 4, 5, nič 2, 2, 2.
0: Na naših cestah ni večjih posebnosti. Vozite varno in nas obveščajte na nič 41 727 727.

Billy Idol in Sweet 16. Se spomnite, kdaj ste bili stari 16? 18 minut še manjka do 10. Dobro jutro. Slovenija danes zaznamuje prvi dan lipicanca, ki ga je vlada razglasila v začetku tega leta. Za državo ima 19. maj poseben zgodovinski in kulturni pomen. Zakaj? Prav na današnji dan leta 1580 je bil podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica. Policijska uprava Maribor pa danes pripravlja 12. štengijado, športno tekmovanje s humanitarnim namenom, v kateri se bodo policisti in drugi udeleženci podali po 455 stopnicah na Mariborsko kalvarijo. Spominja na naš Miklavžev cikcak. Zbrane prispevke na letošnjem dogodku pa bodo znova namenili najmlajšim, tokrat Centru za sluh in govor Maribor. No, na Koroškem radiju pa bomo po 10. uri prostor in čas namenili skupnim počitnicam s turistično agencijo Relax. Kam gremo, kdaj gremo in kaj bomo doživeli, vse to ujamete z gostoma v studiu. Jože Režonja in Irena Fasfal se oglasita. Bodte z nami, slišite pa tudi, kje se prijavite.

0: U ritmu Koruške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koruškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: U Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
2: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
3: Ja, u Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo u Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: U Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
3: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
6: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
3: Ej, kik pa pride taka kuhna?
2: Ma sam 2990 evrov. Dan Kuchen Dan First. 4,2 metra vključno so belo tehniko.
3: Kje pa to?
2: Dan Kuchen Dravograd. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
0: Kulturni dom Sloven Gradec. Ta teden v kinu, v torek ob 10. Kino ob kavi izven, psihološka drama Nürnberg in ob 20. v sklopu Art kina drama Mlade matere. V četrtek ob 20. psihološka grozljivka Obsedenost. V petek ob 18. drama romantični film Drama in ob 20. znanstvena fantastika Mandalorec in Grogu. V soboto ob 18. animirani film Tačke na vlaku in ob 20. znanstvena fantastika Projekt Zadnje upanje. V nedeljo ob 10. v sklopu kino matineje animirani film Super Mario galaktični film. Ob 18. drama Preklinjam in ob 20.30 biografski film Michael. Vabljeni. Naj vas ne skrbi dogajanje v hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
7: Draga, sneg na peci se že taja.
3: Ja in pomlad je.
7: Način, ja tu imaš seznam.
3: Kak seznam?
7: Ja pori seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
3: Kjero rožo?
7: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
8: Misliš fuksijo?
7: Ja, fuksijo, fuksijo.
0: Vrtnarija pori, sadike naše, veselje vaše.

Mister Props je tole, mi pa na ceste 5 minut še do 10. Hvala lepa, da nas obveščate na 0417 727 727, radar na selah na avtobusni postaji.

0: Red Hot Chili Peppers, rdeče, vroče in pekoče, Under the Bridge, 10:00. Lačno naprej, Eric Carmen in Hungry Eyes, še prej pa ujamete, kaj novega?
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Poslanci desnih strank in resnice bodo danes v državni zbor vložili predlog za imenovanje Janeza Janše za predsednika vlade. S tem se je dokončno izjalovil poskus predsednice republike Nataše Pirc-Musar za oblikovanje širše vlade ali postavitev tehničnega mandatarja, ki so ga predlagali v Gibanju Svoboda. Vstop v novo koalicijo so namreč po vrsti uradno potrdili vsi desni partnerji. Predsednik demokratov Anže Logar pa je potrdil, da je podpise prispevalo tudi vseh 6 njihovih poslancev. Poslanci bodo o novem predsedniku vlade na tajnem glasovanju predvidoma odločali že ta teden. Ruski predsednik Vladimir Putin pa danes začenja dvodnevni obisk na Kitajskem, kjer se bo srečal s kitajskim voditeljem Xijem Jinpingom. Voditelja bosta govorila o krepitvi gospodarskih vezi, trgovini in mednarodnih vprašanjih. Srečanje v Pekingu odmeva predvsem zato, ker se dogaja manj kot teden dni po tistem, ko je Kitajsko obiskal ameriški predsednik Donald Trump. Peking s tem dokazuje svojo ključno vlogo v svetovni diplomaciji. Pred srečanjem je pozornost vzbudil tudi incident v Črnem morju, kjer je ruski dron zadel kitajsko tovorno ladjo. Evropo pa po nenavadnem majskem mrazu čaka izjemen temperaturni preobrat. Nad zahodni in osrednji del celine se namreč že pomika vroč zrak iz Severne Afrike. Konec tedna se bodo živo srebrni stolpci v Franciji in Angliji dvignili za kar 15 stopinj više kot prejšnji teden. V Španiji in na Portugalske meteorologi napovedujejo celo poletnih 25 stopinj ali več. Više temperature, ki se bodo približale 30, pa prihodni teden čakajo tudi nas.
2: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: No, od 8 stopinj zjutraj smo prišli na 18 na Ravnah, 16 Slovengradcu pa tudi v Mežici. Bo pa danes sredi dneva oblačno, dnevne temperature od 19 do 23, jutri spet več oblačnosti, popoldne plohe, zjutraj od 5 do 9 in čez dan od 19 do 23 stopinj. No, četrtek bo spet bolj sončen, prav tako tudi petek in postopno bo topleje.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: In na ceste je radar na selah na avtobusni postaji, če še kje, 041-727-727. Srečno! Čez 10 je. Čas bo, da slišite, kam letos na skupne počitnice s turistično agencijo Relax in Koroškim radijem septembra. Zato se mi v nadaljevanju v studiju pridružita Jože Režonja in Irena Fasfalt. Ostanite z nami.

0: Eric Carmen in Hungry Eyes, 7 minut čez 10, mi pa zdaj odlačnih oči in kdo ve kakšnih pomislekov še. Na čist realna tla, ampak k uživanci z menoj v studiu Jože Režonja in Irena Fasfalt obetajo se namreč znova, tako kot je treba, tako kot vsako leto, skupne počitnice turistične agencije Relax in Koroškega radija. Lepo zdrav obema.
1: Lepo zdrav, živijo.
2: Lep dober dan, Koroški radio.
0: Kako sta?
1: Ja, prvič bi rekla, da sva takvi za vine, za mikrofoni na radio.
2: Jaz sem danes totalno v ritmu Koroške.
0: Ja, sej, drugačne gre, ne?
2: Ne.
0: Ker Korošci smo za mušter bili, pa vi kot prekmurec veste, kaj to pomeni.
2: Zelo dobro to vem. Mi prekmurci in Korošci se zelo, zelo dobro razumemo.
0: Res je. Skratka, gremo mi na počitnice znova, kdaj gremo, kam gremo, kje se prijavimo, vse te informacije bomo izvedeli, pa tudi, kako pravzaprav izgledajo te naše skupne počitnice, komu jih priporočata in tako naprej. Mogoče začenjamo čist tehničnimi informacijami. Torej, gospod Jože, kam gremo, kdaj gremo?
2: Torej, v ritmu Koroške gremo letos na otok Brač, na enega najlepših otokov, enega najbolj obiskanih otokov, tako med relaksovimi gosti, kakor tudi nasploh, torej ta srednja dalmatinski otok, ki ni znan samo po tistem zlatnem ratu, plaži na Bolo, Vidovi gore, ampak tudi po otok, ki ima največ oljčnih dreves na Jadrano, torej odlična oljčna olja, odlična vina, ribiške vasice, skratka, otok Brač je vedno nekaj posebnega. Mi bomo prav tam v srcu na tem otoku. Supetar je pravzaprav pravi, da je to srce otoka Brača, tam pristane tudi trajekt. Waterman Supetrus Resort, eno najbolje ocenjenih resortov v naši ponudbi, all inclusive, to je resort s 4 zvezdicami, torej turistično naselje. Gremo pa tja od 12. septembra do 19. septembra.
0: Super. Irena, te bom tikala, si moja nekdanja sodelavka znova, končno pred mikrofonom. Irena, ti spremljaš te počitnice zdaj že vrsto let, tudi si aktivna udeleženka teh počitnic in ti si že bila na Braču v Supetru. Mogoče kakšni spomini?
1: Trikrat smo bili skupaj že na teh počitnicah na Braču, da ne bom zdaj preveč povedala, ker imam načrt, kaj vse bom povedala v nadaljevanju, bi rekla, da je Brač fantastični otok, sploh pa ta Supetrus Waterman resort, kjer je pravzaprav Brač v malem. Vse, kar je potrebno imeti na morju in s čim se ukvarjati, je tam. In naši poslušalci so vedno rekli, ko sem jih vprašala, vam je bilo všeč, kam bi še šli? Ja, na Brač. In Brač je ta izbira, ki jim je bila vedno, bi rekla, nekako prva, ker vse počitnice, čeprav hodimo večkrat na enako lokacijo, isto lokacijo, so vsake počitnice različne, drugačne. In prav zanimivo je, kako so iz leta v leto boljše in vedno boljše, in ko je fantastično, si rečemo, pa saj ne more biti boljše, a ne, kako smo se imeli lepo, pa so naslednje vedno boljše, ker vedno damo kaj takšnega zraven, da je
0: še bolj pestro.
1: Da je še bolj pestro.
0: Super, več o letošnjih počitnicah v nadaljevanju, ostanite z nami. Tole ste si zaželeli slišati, gospod Jože, na smeh poletnih dni. Prav paše.

0: Poletje, ljubezen, smeh in uživancija tudi s turistično agencijo Relax in Koroškim radijem. Skupaj še enkrat lepo zdrav Jože Režanja in Irena Fasfalt. Letos gremo torej septembra na Brač. Gospod Režanja, mogoče še malo tehničnih informacij, se pravi, koliko nas bi stal takšen izlet, kje se prijavimo in vse podrobnosti.
1: Torej 12.9. do 19.9. 599 evrov je ta osnovna cena tega paketa plus avtobusni prevoz. Ta cena vključuje torej 7x all inclusive, Waterman Super Trust Resort, kaj je to all inclusive, vsi vemo, poslušalke in poslušalci tudi, to so polni penzioni, pijača pri obrokih, neomejeno, prav tako pijača v Maro, sladoledni kotički, sneg, skratka veliko, veliko se potem v tem all inclusive dogaja, torej resnično prave počitnice brez denarnice. Potem cena vključuje tudi animacijski program, tam bo ekipa Koroškega radija, ekipa Relaxa, najbolj pomembni animatorji bodo seveda spet poslušalke in poslušalci, tako vsako leto, z nami bo tudi Koroški kvintet, torej 7x veselica, 7x fešta v večernih urah, tudi zabava na plaži, beach party, prav poseben dogodek, bo en dan v popoldanskih urah, pena party.
0: To je pa novo.
1: To pa je novo, torej se bo to zgodilo, kot da smo na Ibici ali na kakem drugem party, party v otoku. Majica kot vsako leto ta spominek in organizacijo in izvedbo teh skupnih počitnic prijave v Slovengradcu, Ravnah, v Dravogradu, v relaksovih poslovalnicah, torej tudi na spletu je ta program objavljen. Najbolj pomembno pa je, če hočete z nami, morate poslušati vsak dan Koroški radio.
0: Tako je, kjer izveste vse podrobnosti. Mene nekaj zanima, boste poslušalce peljali tudi na kakšen izlet najbrž, ne?
1: Ja, veliko možnosti je na tem otoku resnično, ne vem, na Vidovo goro, to je pravi podvig, kot je Vidova gora je 780 metrov, tik nad morjem, najvišji vrh Adranskih otokov, potem Pučišče, ena najlepših dalmatinskih vasic, na kateri pravijo tudi na Mediterano,
0: ker
1: je znani ta beli brački kamen, iz katerega zgreno to in to, ne bomo danes naštevali, marsikatera zgradba, ne samo na Hrvaškem ali po bližnji okolici, ampak tudi drugod v Ameriki, Washingtonu, ne vem, vse posod. Tako da veliko, veliko možnosti za te različne izlete. Dobro pa je tudi to, da je to hotelsko naselje locirano čist poleg mesta, torej vsega, ne vem, par minut prehoda do Supetra, ki je tudi največje naselje na tem otoku, tako da takrat po kakšnem animacijskem programu, po kosilu ali po večerji, se da prija ta sprehod v center Supetra.
0: Odlično. Irena, torej radijska sopotnica teh skupnih počitnic, kaj vse se dogaja na teh počitnicah? V čemu se
2: vse
0: lahko
2: počitnice
0: uživajo?
2: Doslej, bom rekla, so bile fantastične. Vsake so prinesle nove zgodbe, ljudje so se tudi zaljubljali, tam so se srečali. Imeli smo celo eno poroko, izvršili smo jo na takšen način, da še tisti, ki so se poročili, niso mogli verjeti, da to ni bila čisto zares poroka. No, imamo nekaj takih doživeti. To so seveda prijateljstva, druženja, snidenja, lepa doživetja, potem izleti, kot je že dejal Jože, potem so tu športne igre, potem tudi v kuhanju smo se že pomerili, relaksov Masterchef smo izvedli, to je bilo fantastično, pa seveda plešemo, žuramo, tu je naš koroški kvintet, ki nam vsak večer pričara čudovito zabavo in prvo vrstno glasbo, odlično, rada bi povedala lani, septembra, ko smo bili v Biogradu, so bili neki Čehi tamle in ko so slišali naš bend, ne, Koroški kmitet, so prišli k meni, če je to naš ansambl in kdo smo mi in seveda sem jim vse razložila, Koroški kmitet s tem svojim čudovitim izvajanjem vseh melodij, tako domačih, kot tudi pop glasbe, jih je prepričal, da so si podaljšali počitnice še za en teden. No? Tako da mislim, da je to dovolj zgovoren podatek, zakaj velja priti z nami na te počitnice, ki jih vedno obogatimo tudi z lepimi nagradami, tako Relax, kot tudi prijatelji Koroškega radija nam dajo te nagrade. In k nam veliko pristopajo tudi drugi gostje, ki so tam slučajno, pa tudi hotelsko osebje nas vedno sprejme z odprtimi rokami. Jaz bi takole rekla, povabila vse tiste, ki morda z nami še nikoli niso bili na teh počitnicah. Zakaj se ne odločite? Enkrat morate sprobati, ne? Kako je res fajn in se boste še vedno vračali. Turistična agencija Relax je seveda naš dolgoletni partner in moram reči, ves program, vse, kar pripravijo, štima v nulo, vse izvedemo vedno, ker damo ljudem tudi to opcijo, če ne želiš na izlet, pa uživaj, kakor želiš. Ne?
0: Ampak
2: zvečer, zvečer smo pa vsi zbrani, ne,
0: pa vsi
2: ob muziki.
0: Žurate.
2: Ja. No, in čeprav hodimo na več lokacij, je vedno kaj novega, tako da razveseljujemo vse tiste tudi, ki so z nami že skoraj 20 let in prav te poslušalce bi jaz rada zelo pozdravila in se jim zahvalila v našem imenu, imenu Koroškega radija in tudi Relax agencije, da so nam tako zvesti. In naši spremljevalci na vseh počitnicah, torej povabim vas vse, ki z nami še niste bili, to so doživljajske počitnice polne zabave, smeha, morja, glasbe, vseh lepot. Mi želimo malce popestriti te počitnice, govorim v imenu Koroškega radija, torej dragi poslušalci, tudi druge generacije, mlajše, za vsakogar imamo kaj pripravljeno, tako da popestrimo letošnje počitnice in...
0: Pridite.
2: Naredimo kaj novega, zabavno je in nikoli jih ne boste pozabili.
0: Super, hvala lepa, Irena. Gospod Jože, se pravi Brač, datum, cena, prijave, še enkrat.
1: Tako, Brač, 12. september do 19. september, 599 evrov, torej te skupne počitnice, 7x all inclusive pijača, dobrodošli, dece, ekipa Relaxa, ekipa Koroškega radija, zabavno glasbeni program vsak večer tudi Koroški kvintet, zabava na plaži, beach party, pena party, ne, da smo letos malce bolj sodobni, bolj mladostni.
0: Super, prijave pa vseh programu, relaksovih poslovalnicah. Hvala obema in se vidimo torej septembra.
1: Se vidimo.
2: Se veselimo.

0: Ella Langley in Choose in Texas. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Una delle Vanio, Miley Cyrus. Pre pa civilna inicijativa Ne vetrnim elektrarnam na Ojstrici zahtevo na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Več pa v nadaljevanju.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški
3: radio. Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
4: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%. Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije.
5: Samo do te sobote v Vitapur Supernova Slovengradec in trgovski center Prevalje.
6: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex Slovengradec.
7: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
8: Trajno nizka cena. Zamrznjena 1 ali 2-kilogramska piščančja krila za samo 2,99 evra na kilogram. Koroška perutnina, Hrminjeve hrane in Slovengradec.
9: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
10: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
11: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Civilna inicijativa Ne vetrnim elektrarnam na Ojstrici je na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo naslovila zahtevo za takojšno prekinitev vseh upravnih postopkov, dokler se ne sprejme obljubljena regulacija hrupa, saj država za to področje nima ustrezne pravne in strokovne ureditve. Več Mateja Kotnik.
14: Po mnenju civilne inicijative odločanje o tako pomembnem projektu brez jasnih pravil predstavlja resno tveganje za prebivalce in okolje. Teja Lubej v imenu civilne inicijative.
15: Trenutno se vetrnice obravnavajo kot vir industrijskega hrupa, kar pomeni, da so dovoljene vrednosti le tega absolutno previsoke, če so na to ti stroji umeščeni v hribovsko mirno okolje, tako da je jasno, kaj bi za nas to pomenilo.
14: In kaj se s projektom ta čas sploh dogaja?
15: Trenutno je projekt v fazi predhodnega postopka, kjer se odloča o tem, ali je potrebna presoja vplivov na okolje ali ne. Kar je izjemno problematično, če spomnim, da je bil projekt predstavljen v popolnoma drugih dimenzijah, še pomembneje pa je to, da sta investitor in država nenehno zagotavljala tako nam kot mnenjedajalcem, da bo v postopku PVO vse konkretno preverjeno.
14: Spomnimo, kakšno vetrno polje načrtujejo Dravske elektrarne Maribor v bližini slovensko-avstrijske meje.
15: In morate vedeti, da govorimo o 240-metrskih vetrnicah, cirka 160-metrskih stolp in 80 do 85 metrov dolgih lopaticah. In to na vodovarstvenem območju in prebivalcih na manj kot 500 metri.
14: In še v hrupu?
15: Dejstvo je, da se nizkofrekvenčni hrup širi na večje razdalje, da prodira v notranje prostore, da ga običajne meritve hrupa sploh ne zaznajo ustrezno, da ga tudi mi ne slišimo, ga pa telo čuti. In poleg tega trenutna metodologija ne vključuje amplitudne modulacije, ne hrupa ozadja, niti ne upošteva kumulativnih vplivov več virov.
14: Po mnenju civilne iniciative obstaja realna nevarnost, da bo odločitev sprejeta na podlagi nepopolnih podatkov.
15: In dokler pravila niso jasna in celovita, država ne bi smela sprejemati odločitev, ki lahko trajno vplivajo na zdravje ljudi.
12: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
0: Danes torej sprva še delno jasno, popoldne oblačno, temperature od 19 do 23 stopinj. Jutri več oblačnosti, tudi popoldanske plohe obljubljajo, temperature pa zjutraj od 5 do 9 in čez dan tako kot danes od 19 do 23. No, četrtek in petek bosta bolj sončna, verjetno za popoldanske plohe pa se tudi zmanjša. In postopno topleje bo. Mežica 17, Slovenj Gradec 18, Ravne 19 stopinj.
16: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
17: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Radar na selah na avtobusni postaji, če še kje, nič 41727727, srečno pot. V nadaljevanju pa predvsem dosti dobre glasbe. 4 minute čez pol enajsto, Miley Cyrus je to.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Ni časa.
1: Narežite lase žal ženom.
2: Ajdi so bili veliki in močni, to da niso bili pametni.
3: V Črnem jezeru prebiva povodni mož in da ga ne jezimo, ne mečimo ven črne mačke.
4: Povezujemo stroko, arheologijo, etnologijo, primerjalno mitologijo z slovanskim mitološkim izročilom.
5: Štiri svete točke v pokrajini, Uršlja gora, Lovrenčka jezera, Selovec in Turjak obdajajo obredni trikotnik središčem na Homcu.
6: Z fotografijo lahko poudarimo vse te mitične točke in povabimo ljudi, da si jih ogledajo.
7: Z našo pomočjo boste lahko doživeli ljubezenski trikotnik v mitični pokrajini.
8: Več iz mitične vsebine pa v naši oddaji Ni časa, ta torek po 11. uri.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
9: Koroški radio.
10: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
11: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14.
10: ure. Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
12: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
13: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
14: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
15: Počas, vse se da naučit.
16: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
17: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
18: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
19: A bejš, kje pa?
18: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
20: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
21: Gremo na Kope!
22: Draga, sneg na peci se že taja.
23: Ja in pomlad je.
22: Način, ja tu imaš seznam.
23: Kak seznam?
22: Ja pori seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za uskalnjak, lubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
23: Kjero rožo?
22: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
23: Misliš fuksijo?
22: Ja, fuksijo!
13: Vrtnarija Pori. Sadike naše, veselje vaše.

0: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Državni zbor bo danes po napovedih prejel mandatarsko kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše. Kot je Janša sporočil že včeraj, so koalicijsko pogodbo potrdile SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Skupaj pa imajo 43 glasov. Za izvolitev mandatarja jih je potrebnih 46, a Janša računa še na podporo stranke Resnica.
4: Torej, mi smo vedno pripravljeni na širše sodelovanje. Zdaj, če bo ta projekt sestavljene koalicije zaključen, uspešno zaključen tudi z postavitvijo vlade, bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo.
3: Glasovanje o mandatarju bi lahko sledilo že v petek. Trumpova vlada pa želi na hitro odpreti vrata belim južnoafričanom. Medtem ko ZDA za številne druge begunce še vedno močno omejujejo prihod, v Washingtonu pravijo, da so belci v Južni Afriki diskriminirani in da zato potrebujejo zaščito. Zdaj mora denar za ta načrt potrditi še ameriški kongres. Za program želijo nameniti 100 milijonov dolarjev. Slovenija pa danes prvič praznuje dan Lipicanca. Datum ni izbran naključno. 19. maja leta 1580 je bil podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica. Kot sporoča Ministrstvo za kmetijstvo, je novi dan namenjen ohranjanju in promociji Lipicanca, enega najbolj prepoznavnih simbolov slovenske kulturne dediščine.
1: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
0: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
1: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
0: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
5: Od 19 do 23, jutri oblačno s popoldanskimi plohami, zjutraj od 5 do 9 in čez dan tako kot danes od 19 do 23 stopinj. Četrtek in petek bosta bolj sončna in toplejša. Mežica 18 stopinj, Slovenj Gradec in Ravne 19.
6: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
5: Radar v Slovenjgradcu, v Starem trgu, previdno na vseh vaših poteh. 4 minute čez 11 je. Špela Šavcem se zbujala v torek skupaj z vami in dobro kavo. Naslišanje jutri v nadaljevanju sledi oddaja Ni časa. Vzemte si ga.

0: ni časa. Pa je, je. Čas je za oddajo za upokojence.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v majski oddaji ni časa, z vami sem Irina Fasvalt. Tokrat vam bom predstavila zanimivo vsebino študijskih krožkov, ki povezujejo generacije, vire znanja in ki krepijo zavest o lokalni kulturni dediščini. Gradijo mitično pot, v kateri sodelujeta organizator MOCIS, Center za izobraževanje odraslih v Slovengradcu in Koroški pokrajinski muzej s prepletom strok, kot sta etnologija in arheologija. Udeleženci odkrivajo mitološke zgodbe v širšem območju Mislinjske doline v mitičnem trikotniku. Udeleženci vseh starosti, predvsem pa starejši, pa aktivno raziskujejo in odkrivajo sledi mitov in legend. Že lani so pri MOCIS-u izvedli študijski krožek po sledih mitov in legend ter pripravili koncept z načrtom mitične poti Mislinjske doline. Letos pa študijski krožek realizira označevanja in markiranja poti po mitični pokrajini. Mitično pot bodo opremili z interpretativnimi tablami, jo označili in markirali z jasno in varno orientacijo pohodnikov. Vsebino pa nadgradili sodobnimi orodji, QR kodo, ki bodo obiskovalce popeljale globje v zgodbe pokrajine. Pričetek poti bo v novo nastalem Elizabetinem parku, izvedbo pa je finančno podprla tudi mestna občina Slovengradec, podpirata pa je tudi Regionalna razvojna agencija Koroška in Turistično društvo Slovengradec. Če zgodbe in mite iz tega okolja ali drugega poznate tudi vi, sodelujte in jih povejte. Se boste s tem ohranili bogatstvo preteklosti za sedanje in bodoče rodove. Vse o mitični poti vam bodo povedali sodelujoči v oddaji, mentorica študijskega krožka pri MOCIS-u Kristina Navotnik, strokovnjakinji iz Koroškega pokrajinskega muzeja Slovengradec, etnologinja Brigita Rajšter in arheologinja Saša Đura Jelenko. Mitološke zgodbe pa nam bodo pripovedovali Marica Roškar iz Fotofirbcev, Jože Jamnik, Danica Gajšek in Zdenka Šmit. Vabim vas k poslušanju.

0: Kristina Navotnik, vi ste vodja tega študijskega krožka, ki združuje ne samo radovednost, ustvarjalnost, pač pa to raziskovanje preteklosti, povezuje neke te vire iz zgodovine in te mite, ki tukaj nastajajo. Je to torej ta pravi vzrok za vse to, kar počnete?
1: Na MOCI so že drugo leto izvajamo študijski krožek, kjer se ukvarjamo z mitičnostjo v Mislinjski dolini. Zgodba o mitični pokrajini je tudi ljubezenska in ko sem slišala za ljubezenski trikotnik, sem začela raziskovati.
0: Torej vas je ta vsebina prevzela, ste prepričani, da bo zanimala tudi vse bodoče rodove, ki bodo to prejeli od vas?
1: Vsekakor, če ne bi videla smisla, da to počnemo in zato sem potem se povezala z Pokrajinskim muzejem v Slovenj Gradcu, ki pa so te raziskave že delali.
0: No in udeleženci študijskega krožka so najbrž zelo različni ljudje.
1: Tako je. Pretežno so to starejši, že z nekimi izkušnjami, zgodbami. Sem pa vesela tudi mlajših in s tem so tudi pokazali, da ta mlajši rod zanima zgodovina in vse, kar mi zdaj tu raziskujemo.
0: Birgita Rajšter, vi ste etnologinja, skupaj MOCIS in pa Koroški pokrajinski muzej, tako strani etnologije, kot tudi z arheološkega vidika, kar je ta temelj, torej ta zgodovina. Kreirate te nove cilje, ki so kar precej, bi rekla, optimistični in zanimivi. Kako pravzaprav se to povezujete?
2: Smo v muzeju pa s kolegico arheologinjo Sašo Đura Jelenko. V bistvu zelo veseli tega študijskega krožka, ker na nek način najne raziskave, kjer mi dve v muzeju povezujemo tako stroko etnologijo in arheologijo in jo povezujeva z primerjalno mitologijo in slovanskim mitološkim izročilom, pravzaprav v tem krožku tudi udejanjamo. Prav fizično, tako je recimo lanski krožek, ki smo ga imeli, obnovil neke v pokrajini že stare poti, ki so bile in smo jih obnovili in na tej lokaciji potem tudi naredili novo pot. Hkrati pa z študijskim krožkom, katerega pa zdaj udejanjamo, pa nadgrajujemo vsebine. In je to neka taka izredno dobrodošla pomoč in tudi ena pot naprej. Včasih strokovni delavci muzejev pač imamo tudi svoje limite. Ne znamo in ne vemo vsega, tudi ne zmoremo vsega in tak krožek je odlična pomoč.
0: Torej stroka, zgodovina, ta ustvarjalnost, ta radovednost kreira to mitično pot Mislinjske doline. Kakšna je ta mitična pot?
2: Ta pot je že tukaj prisotna, ne? Mi jo raziskujemo, z kolegico že več kot 30 let se z njo ukvarjava. Gre za slovansko mitološko izročilo. Slovani, ko so naselili naš prostor, so prostor razumeli kot tridelno predstavo, imajo tridelno predstavo o bogovih in ta tridelna predstava se je potem tudi udejanjala v prostoru. Ne? Izbrane tri točke, na našem primeru je to vrhovni bog Perun, potem moško božanstvo je Sveti Jurij in žensko božanstvo je pa Marija in to je trojica danes cerkva v Mislinjski dolini in so tudi ta trojica izhodišče za naša razmišljanja.
0: So te zgodbe, poleg teh dejstev, ne, ki jih vi odkrivate, dovolj prisotne med ljudmi? Kakšna so ta odkritja zgodb, mitov?
2: Ljudsko izročilo pravzaprav počasi tone, redki so še, ki ga prenašajo. Imamo pa mogoče to srečo, da je veliko tudi že zapisanega. Tudi v tem krožku prebiramo vire, pa ne samo to. V bistvu smo tudi imeli povabljene ljudi, ki to izročilo še poznajo, ampak smo res na nekem prehodu, mogoče ta digitalna doba, ki nas čaka, bo ena meja, ko se bo to pač tudi izgubilo. In tudi zdaj mogoče je to še zadnji trenutek, da to naredimo.
0: Vidite en lep cilj na koncu, ne, tega projekta?
2: Zagotovo je več ciljev. Cilj recimo z mitično potjo, ki jo bomo v bistvu tudi postavili in je že postavljena v prostor, si želimo nadgraditi neke stare tradicionalne poti, da človek, ki gre na to pot, lahko doživi recimo neko sprostitev, krati pa doživi tudi eno duhovno bogatstvo naših prednikov. Naši predniki so bili izjemno duhovni in bogati v tem svojem znanju. To želimo nekako ponovno oživiti ali pa dati v uporabo in to so pol tudi eni zametki enega zelo butičnega turizma.

0: Saša Džurajlenko, arheologija je temelj tega trikotnika, teh mitičnih poti. Veliko je bilo teh odkritij. Kako za dejavnost tega študijskega krožka v sodelovanju z vami vsemi prinaša nekaj novega v to naše okolje Mislinjske doline?
1: Arheološke raziskave na teh svetih točkah so bile v preteklosti že izvedene, to je torej potrditev, da se je na teh točkah dejansko nekaj dogajalo. Kot je prej Brigita omenila, zgodbe so zapisane in eden izmed ciljev je bil tudi, da se zgodbe že zapisane in tiste, ki smo jih slišali od informatorjev, zapišejo posebej torej za Mislinjsko dolino oziroma širšo okolico. In sedaj bomo prisluhnili nekaterim izmed teh zgodb.
0: Na kaj se nanašajo te zgodbe? Kakšni so ti miti teh oseb?
1: Torej, nas zanima Mislinjska dolina, ne samo znotraj trikotnika Pankraci, Sveti Juri, Sveta Marija na Homco, ampak širše med Uršljo goro, Lovrenškimi jezeri na Pohorju, Selovcem in pa Turjakom. In v začetku, torej prvo uro, smo si izpisali torej besede, pojme, ki jih mi iščemo v teh pravljicah. Če zdaj mogoče samo nekaj jih naštejem, zelo zanimiv je recimo velikan Vouvel, ki je vezan na Turjak oziroma na skalo oziroma jamo, v kateri on spi. Torej, Vouvel nas je zanimal, huda luknja, zanimajo nas vse, kar se tiče zmajev, kač, zapiranja vode, povodni mož, potem od Peruna atributi, ki so recimo hrast, mlinsko kolo, strela, grom, žalik, žene, ajdi in podobno.
0: Pa ste odkrili, da je tega kar precej, a ne? Prav zanimivo.
1: Tega je precej, ampak je treba zgodbe brati zelo tako podrobno, a ne? In tudi zdaj nas čaka, ko bomo pripravljali brošuro, kar zajetno delo, moremo v bistvu ugotoviti teme, o katerih bomo pisali, tako da se veselimo dela.
0: Torej, še ni vse končano?
1: Nikoli.

0: ni časa. Pa je, je. Čas je za oddajo za upokojence.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Midva.
2: Tudi midva.
3: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
3: Okej, okay, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak.
4: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
5: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
6: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
5: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
6: Vlak? Vlak v Breznu?
5: No, pa avtobus? Taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
6: Ne, samo ena varianta je.
5: Ja?
6: Če res hočete iz Brezna,
5: ja?
6: Morate iti z novim Fordom.
7: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
8: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
0: Ni časa. Pa je. Je. Čas je za oddajo za upokojence.

0: Gospa Marica Roškar, v naši oddaji smo že govorili z vami o fotofirbcih, kako ujamete v te fotoobjektive veliko zanimivih fotografij. Kaj pa je bil izziv za vas v tem projektu Mitičnih poti?
1: Ja, jaz že nekaj let prebiram literaturo na to temo, posebej me je povnadušilo gradivo Pleterskega, ki se je zelo strokovno ukvarjal z mitičnimi točkami v Mislinjski dolini. In v lanskem letu sem se odločila, da bom skušala pokriti čim več teh mitičnih točk, ki jih omenja Pleterski. Zato sem se z veseljem vključila to študijsko skupino. Že pri tem trikotniku sem sodelovala s svojimi fotografijami. Ostale sem pa potem v lanskem letu združila in v tej skupini predstavila mojo fotografsko temo mitične točke po celotni Mislinjski dolini. Fotografije sem pa mal nadgradila z umetno inteligenco, da sem na svoje fotografije vključila še ta nekatera mitična bitja, od povodnega moža do volvela in belih žen in podobno.
0: Vas je to tudi prevzelo? Je to še precej živo na terenu?
1: Ja, je kar. Ko smo imeli to predstavitev v Mislinji prejšnji mesec, sem dobila potem nekaj klicev ljudi, ki so želeli priti, pa so bili nekako na drugih terminih in si želijo, da bi še to ponovila, da bi še oni videli. Torej je zanimanje za to področje.
0: In za vas še nekaj izzivov, ne, v prihodnje?
1: Ja, mislim, da ko smo bili pod Uršlo pred enim tednom, sem marsikaj tam videla povezanega tudi z to posebno pokrajino, a ne, tako da lahko s tem nadgrajujem. Lahko gremo naslednjič pa opazimo zopet kako novo zadevo, tako da v bistvu nikoli ne zaključimo. Ne moremo reči, da smo vse ujeli, kar smo želeli ali kar je bilo možno.
0: Torej, izzivov ne manjka tudi starejšima, ne? Se lahko vključujejo v takšne projekte.
1: Ja, predvsem, da se pač poglobijo v področja, ki jih zanimajo, a ne? Od literature preko fotografiranja. Danes telefoni recimo omogočajo ogromno možnosti fotografskih. A ne? V bistvu doživljaš te izlete ponovno, ko pogledaš fotografije, imaš zopet temo, s katero se ukvarjaš in skrajšuješ čas.
0: Zanimive so te zgodbe, ki so med ljudmi v določenem okolju, tako kot v tej mitični poti. Jože Jamnik, vi nam boste kaj več povedali o povodnem možu, jezerniku. Kaj je tako zanimivo v zvezi z njim?
2: Ena zgodba je, ko je bilo tam, ko je zdaj Črno jezero, je nekdaj bil grad. V gradu so živeli ljudje, ki so bili zelo skopuški. So pa tudi hodili ljudje prositi za kruh. Ampak skopuška gospodinja nikdar ni dala kruh. Je pa prišel enkrat en berač pa prosil, pa je odrezala kruh. Ravno takrat je pa tista njihova hčerka punčka v blato padla. Tisti kos kruha, ko ga je gospodinja odrezala, je, tako bi rekel, počistila po punčki, hčerki in ga pomolila biraču. Birač je vzel tisti kos kruha in je samo rekel, gorjeti hiši in tem ljudem. Naj bodo prekleti, ko tako grdo ravnajo s kruhom. Grad se je v njem takoj sesul, se pogreznil in ni ga bilo več. In tam je nastalo Črno jezero, ki je še dan današnjem v njem jezernik. Piše tudi, da se rad z vremenom ne smeš noter metati karkoli, sploh pa ne črne mačke. Bilo je, da je enkrat eden vrgo črno mačko not in prišla je taka nevihta, neurje, da je tisto črno mačko celo ven nazaj vrglo. Zato pravijo, da moramo jezernika v Črnem jezeru pustiti čisto primerno.

0: Gospa Danica Gajšek, vas so pritegnile posebej te žal žene, kje živijo, kje so bile tak in so še danes prisotne?
1: Žal žene, to so nadnaravna bitja. V glavnem jih so jih slikali, da so bile to v belih oblekah, z dolgimi lasmi, spodbujale pa so kmete in pravile, kdaj naj seje žito, da bo imeli najlepšo ali kako morajo pri živini delati, da bo veliko živine, pa dobre živine. Prebrala sem eno knjigo, bilo je nekoč in v njej je bil tudi zapis govora ene starejše gospe in sicer narečijo, kar me je zelo pritegnilo in bom zdaj prebrala delček, kaj pomeni žal žena. One so baje pomagale tistim kmetom in povedala, kako morajo sjet, da bojo imeli dobro setvo in kako morajo delati pri živini, da bo imeli velike živine. Bila je baje ena kmetija in na tisti kmetiji so bili mladi virti in tista žalih žena je zelo rada tistega mladega virta videla in je hodila k njemu spati. In ko mu je vedno pravila, kako morajo pri živini delati, da bojo lepo živino imeli pa tak naprej, so vsi ljudi o tem govorili. Njegova žena je bila pa malo jezna, je pa mislila, zakaj moram pa jaz vsako jutro tako zgodaj vstati, on lahko pa še leži, je pa enkrat, ko je vstala, je šla še natr nazaj v sobo pogledati in je videla, kako tista žalih žena za njega leži in da je tam imela ene dolge rumene lase in je bila tako jezna in je šla v kuhno po škarje in je s tistimi škarjami lase bek odrezala. Je mislila, zdaj bom pa jaz spovedla, ko sem skozi mislila, da je nekaj narobe zjem, bom imela zdaj pa en dokaz, da hodi ena žena k tebi. Ne? Ko je pa tista žena, pol tista žalih žena pol ustala, pa je videla, da nima več tistih belih lasi, je pa rekla, jemo, boš pa videl zdaj, zdaj so pa prva čist drugač spet dogajalo, bo ene spremembe, ne vte imeli tako lepo vse, kak ste imeli do zdaj, ko sem jaz vam še to rihtala. In od tistega cajta naprej nikdar ni bilo več tako lepo, ampak samo kaj so oni svojimi rokami pridelali. Povsod so se ohranila v teh zgodbah, jih marsikdaj zasledimo.
0: Nekoč so bili tukaj tudi ajdi, a ne, gospa Zdenka Šmit, povejte nam kaj o njih, kakšno zgodbo imate za nas?
2: Imam zgodbo iz narodnih pripovedki iz Mežiške doline Vinka Medendorferja. Govori pa o tem, da so v starih časih pri nas živeli velikani ajdi, imeli so človeško podobo. Prvi rod ajdov je živel na Stekleni gori, potem pa so se preselili na naše gore in na naše planine. Bili so zelo veliki, ko so se pogovarjali, so kar se pogovarjali z gore na gore, metali so si stvari z ene gore na drugo. Če so rabili vodo, so se šli v pripognili v dolino in zajeli vodo. Bili so zelo veliki, niso pa bili pametni, niso imeli nobenega orodja. Znali so pa zakuriti ogen, da so drevo, ob drevo drgnili in se je ogen pojavil. Mlajši rod je pa že naredil si leseno sekero. Bili so pa zelo žalostni, ker je vsak rod je bil manjši. Ne? In najmanjši rod smo mi ljudje. Ne? Babica Ajdo je pa pravila, da bojo nekoč ajdi tako majhni, ko sedaj ajdovi palci, je rekla, bodo pa pametni in majhni. Ne? In pravi, majhno telo, veliki um.
0: Kaj nas pravzaprav uči ta zgodba?
2: Da vemo, odkot prihajamo, ne? Se moramo tega zavedati. Jaz prej nisem tega, ampak zdaj sem pa padla.
0: Vas osrečuje?
2: Ja, vse nas.

0: Kristina Navotnik, slišali smo veliko teh zgodb, je še dočakale bodo najbrž tisto poslanstvo, zakaj pravzaprav to delate, na kakšen način, kakšni so cilji.
1: Seveda je cilj to, da zapišemo te zgodbe in bi jih radi pridobili še več. Zato bi bilo zelo fino, mislim, prav vabljeni tisti, ki poznate kakšno tako zgodbo, ker sedaj nekaj imamo, kar smo prebirali literaturo, kar je že zapisano, nekaj po ustnem izročilo in verjetno je še kakšna taka in bi bili veseli, da nam pridete povedati, da mi to zapišemo, obelodanimo potem in vsekakor bomo to tudi predstavili potem širši javnosti, kaj smo vse skupaj naredili.
0: To je zelo lep projekt, svoj vrsten, torej stroka, zgodovina, raziskovanje, akcija nenehna, ne? To pravzaprav se medgeneracijsko prepleta. So to kakšne nove izkušnje tudi za vas, za organizatorje?
1: Vsekakor je vsaka skupina posebna skupina. Ta je mogoče posebna v tem, ker se je zelo, zelo dobro povezala med seboj. Lahko rečem, da smo tu aktivne tri generacije, tako da so vabljeni res vsi. Študijski krožek je pa sploh prostor in učenje na način, kjer se učimo drug od drugega in to ni omejitev starostne in nobene druge omejitve, ne, izobrazba tu ni pomembna, zato res vabljeni, da se nam pridružite, predvsem zelo vabim starejše, da pridejo, da so aktivni, ki imamo mi zelo veliko aktivnosti tudi za starejše na moci so in so res lahko aktivni, tako kot smo slišali sedaj te predhodne govornike.
0: Zanimiva so ta mitološka sporočila, ne, ki nam govorijo o preteklosti, to izročilo moramo ohranjati, pa čeprav smo slišali za nek butični turizem, ne, ki bi lahko na te poti, na to pot, mitično pot, pripeljal

kot je prav vsak, tudi starejši, lahko po etapah, ni nujno, da jo naredi v enkratnem, v enem času skupaj. Prijetno je gledati Slovengradec z drugih strani, kot smo mogoče navajen tam, kjer bivamo. Tako da res vabim, da se podate na to pot, ki bo označena in nekako doživite te točke, no, v ljubezenskem trikotniku.

0: Mitološke zgodbe, mitične poti po Mislinjski dolini oziroma ta mitični trikotnik sem vam poskušala nekako približati tudi v naši oddaji Ni časa. Slišali ste povabilo. Premislite in povejte svoje zgodbe iz svojega okolja. Veseli vas bodo. Lep pozdrav in hvala na slišanje. Znova čez mesec dni. Irena Fasvalt.
1: Ni časa. Pa je. Je. Čas je za oddajo za upokojence. Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Zbu di Vikinga u sebi? U predvidenom skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
1: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Relax. Mislim, da voham dopust.
3: Kaj pa je s tabo?
2: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
4: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

0: ladný vidu.
1: Samo tvoji najljubši hiti. Koroški radio.
2: Zaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
3: Badli je. Kaj imaš?
2: Mama, Roman je v Brezno.
3: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na to tih procesija.
2: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis mam, pa novo Pumiko malo pogledla.
4: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
1: Koroški radio. Novice.
5: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Začenjamo pri aferi povezani z domnevnimi vplivi na volitve. Poslanci SDS, NSI in Resnice zahtevajo parlamentarno preiskavo ravnanja Sove in policije v zadevi Black Cube. Menijo, da sta bili instituciji morda zlorabljeni za politične namene in vplivanje na volitve. V Gibanju Svoboda zahtevo zavračajo in pravijo, da gre predvsem za blatenje policije in obveščevalne službe. Sova med tem zagotavlja, da deluje zakonito in strokovno. Na meji med Hrvaško in Bosno pa se je ponoči zrušil del mostu pri Stari Gradički. Odpadli so deli betonske konstrukcije in zaščitna ograja. Poškodovanih k sreči ni bilo. Promet čez most je v obe smeri popolnoma ustavljen, zaprt ostaja tudi mejni prehod. Oblasti voznike preusmerjajo na druge poti. Nevarni požari medtem spet ogrožajo območje Los Angelesa. V predmestju Simi Valley so oblasti zaradi hitrega širjenja ognja že evakuirale več tisoč prebivalcev. Po podatkih lokalnih oblasti je požar že uničil najmanj eno hišo, o žrtvah pa za zdaj ne poročajo. Britanski resničnostni šov Poroka na prvi pogled pa se je znašel pod drobnogledom zaradi hudih obtožb nekdanjih udeleženk. Kot poroča BBC, več žensk pravi, da so bile med snemanjem spolno zlorabljene ali deležne nasilnega vedenja. Predvajanje oddaje so začasno ustavili in sprožili preiskavo, produkcija pa medtem vse obtožbe zanika.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
6: V Mežici imamo 19 stopinj, na Ravnah 20, v Slovengradcu pa 16. Delno jasno vreme imamo, se je pa v teh trenutkih nekoliko pooblačilo, mogoče celo pričakujemo kakšne popoldanske krajevne plohe. V četrtek bo potem spet sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala, v petek pa precej jasno in postopno topleje. Ko pa jutro me vprašate, je spremenljivo oblačno, popoldne lahko nastanejo krajevne plohe.
7: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
6: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Srečno!
1: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Sedovšek.
6: Ja, dober dan in dobrodošli v popoldnevu na valovih Koroškega radija. 3 minute so čez 12. Kaj je dan snoga? Pogledamo, dež nam je spravil cvetni prah. Upam, da alergiki malo lažje dihate. Pa nove cene goriv nas čakajo jutri kmalu. Tudi o tem pa seveda ne moremo niti mimo Guinnessovega rekorda v najdaljšem igranju harmonike. Vseeno pa začenjamo to uro. Najprej z Luko. Suzanne Vega prihaja v nadaljevanju na valove Koroškega radija. Uživajte!

Alfa Manu Čau, z nami na valovih Koroškega radija, 10 je čez 12. Ja, če ste veliki na cesti, potem veste, da imajo torki v Sloveniji kar en tak poseben pomen. Ne zdaj zaradi vremena ali pa horoskopa, ampak seveda zaradi novih cen goriva. Tokrat nas na črpalkah spet čaka podražitev. Tako bencin kot dizel bosta dražja, kar pomeni, da bo poln rezervar znova stal nekaj evrov več in čeprav ne gre za neke ogromne skoke, se pa pri tistih, ki smo veliki na cesti, to kar hitro pozna. Liter dizelskega goriva se je seveda kljub napovedim, da se bo pocenil podražil za 1,9 centa, na 1,75 evra, liter 95 oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest je med tem z 1,71 evra za 2,6 centa dražji kot v preteklem 7-dnevnem obdobju. Dražji je pa tudi nakup kurilnega olja, katerega cena je z 1,40 evra, v bistvu za liter više za 1,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 25. maja, je pa kar, kot sem rekla, se kar hitro pozna, ne glede na to, da govorimo o enem centu, približno razlike, sploh pri nas, kjer brez avta težko kam prideš, eno vožnjo opraviš do Ljubljane, par opravkov po regiji, pa si že skor na polovici tanka. Zato dejansko ni čudno, da marsikdo med tankanjem danes najprej pogleda številko na zaslonu, šele potem pa količino goriva. Pred leti smo seveda rekli, da je takšna cena nora. Danes pa samo malo zavzdihnemo, primemo ročko, pa pač natankamo naprej, ker na koncu avto očitno pije skor tako redno, kot pa Slovenci kavo.

Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Dobrodošli na valovih Koroškega radija. Zdaj pa pravim, vi pa ostanite, če hočete biti zabavani. Eno zanimivo temo odpiram v nadaljevanju. Ostajam pri tekočinah, ostajamo pri tekočinah. Sam da recimo nafta pa bencin poganjata naše jeklene koničke. Tale naslednja tekočina pa včasih tudi nas, pa predvsem seveda kake naše zabavne odločitve. O mrzlem, lepo spenjenem vrčku piva govorim seveda. Nega hujšega razočaranja kot pa tisti prvi požirek piva, ko si cel dan sanjal o njem, potem pa na koncu gotoviš, da ima pa le ta okus nekje med postano radensko pa popolnim razočaranjem v pondelk. Znanost zdaj razlaga, zakaj ima isto pivo včasih popolnoma drugačen okus. A se vam to že kdaj naredilo, da ste nekje pili laško pivo pa imelo drugačen okus kot v drugi gostilni. Kriva v tem primeru ni samo vrsta piva, ampak tudi temperatura, pa svetloba, kozarec, v kjer ga natočimo in seveda način shranjevanja. Če je pivo predolgo na toplem ali pa na soncu, začne izgubljati aromo in svežino, tudi preveč ledeno pivo na drugem koncu ni idealno, ker mraz dobesedno uspava naše brbončice in s tem pobere del okusa. Kar pomeni, da tisti ekstra pameten kolega, ki 5 minut vrti pivo po rokah pa razlaga, da ga je treba pravilno servirati, mogoč dejansko ni tečen, a ne? Mogoč samo preveč resno jemlje svoje petkove hobije. Čeprav roko na srce po enem tretjem pivu verjetno pri večini raziskava ni več pomembna, takrat je dobro že skoraj vse, kar je mrzlo pa kar ima peno.

0: Alvaro Soler in Te Imaginava prihaja v nadaljevanju, nisem Italijan, saj mi mogoče malo prostite. Dve minuti še manjka do pol 13. Na Koroškem radiju pa v nadaljevanju ostajamo lokalni. Vsi se spomnimo svojega trenutka v življenju, ko smo kako nagrado prejeli ali pa priznanje, kako smo se počutili takrat pomembne. V glavnem, v Ribnici na Pohorju so pa sinoči podelili občinska priznanja ob rojstnem dnevu občine. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
2: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
3: Ja, v Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
1: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
3: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovengradec.
4: Ko damo avtomobilu ime Explorer, mora ta svoje ime utemeljiti. Zato smo omogočili do 602 km dosega in hitro polnjenje do 80% baterije v le 25 minutah. Povsem novi električni Ford Explorer. Kje boste pričeli raziskovanje?
5: Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
7: Trgovine Impas.
8: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
9: Izberite PST. Izberite popolnost.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Občina Ribnica na Pohorju je sinoči gostila 26. slavnostno sejo občine. Dogodek je bil posvečen posameznikom in društvom, ki s svojim delom, predanostjo in zgledom pomembno bogatijo življenje v lokalni skupnosti. Slavnostno sejo so odprli z izvedbo slovenske himne v izvedbi otroškega pevskega zbora pod vodstvom Urške Pečonik. Zbrane pa je nagovoril tudi župan občine Ribnica na Pohorju Srečko Geč. Tudi za Koroški radio je strnil misli o prazniku.
13: Ja, Ribnica na Pohorju je včeraj praznovala 27. rojstni dan, da je pa to ravno 18. maj, je pa nekako zaradi prvega zapisa imena Ribnica, ki je bil 18. maja 1266. Čeprav naselitve prve sledovi, prvih naselitev vsega je tja v konec 6. stoletja. Tako da smo kar, imamo primerno let že, 27 let smo že samostojno. Imamo primerno let že 27 let smo že samostojna občina.
12: Na slavnostni seji so podelili tudi občinska odličja. Priznanje župana so prejeli Brigita Pogorevčnik in športno društvo Hudi kot. Plaketo za športne dosežke je prejel Jan Garmut, zlato plaketo občine pa Marica Ramšak, kulturno-umetniško društvo Stane Sever Ribnica na Pohorju, prejemnik priznanja občine pa je tudi Branko Plevnik. Častni občan občine Ribnica na Pohorju je postal Alojzi Klančnik. Ni pa življenje v Ribnici na Pohorju samo idilično. Glavni izziv občine je izseljevanje ljudi. V 15 letih se je izselilo 10% prebivalcev. Pri njih namreč ni obilja služb. Do nedavnega so bile tudi povezave slabe.
13: Vendar, zadnje čase mi kar velika sredstva vlagamo v infrastrukturo. Naprimer, v vseh krajih, kjer smo morali po aglomeracijah napraviti čistilne naprave, smo to že naredili. Lansko leto smo 4 km cest asfaltirali. Skratka, damo tudi dosti društvom, zato ker nimamo društvenega življenja tako kot v velikih mestih. Mi moramo pač z društvi poskrbeti, da dobimo novo predstavo na oder, da imamo kakšno prireditev v športu ali pa v kulturi. Tako da, ja, trudimo se z relativno skromnimi sredstvi. Občinski proračun znaša tam nekje 1,5 milijona. Tako da ta denar pač obračamo, tako da čim več z njega iztisnemo. Ampak ja, odkar smo samostojna občina, moram reči, da se stvari pri nas popravljajo, da gradimo, da urejamo okolje. tako kot nam paše, prej pa nam je to nekdo drugi sugeriral, kaj treba napraviti. Ne?
11: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.

0: Precej oblačno vreme imamo trenutno, po Koroški temperature pa v Mežici 19 stopinj, v Slovenj Gradcu 14, na Ravnah pa 20. Jutri bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo nastale krajevne plohe, najnižje jutranje temperature bodo od 5 pa do 9 stopinj, najvišje dnevne pa od 19 do 23. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala, v petek pa precej jasno in postopno topleje.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate vi, jih delite z nami na 041 727 727, pa srečno in varno na poti.

Poti i Non Delo. Koroški radio. Ritam Koroške.

0: Duo Maria, le ob tebi je ena taka lepa romantična za tale torkov popoldan. 18 minut še manjka, pa bo ura ena. Ja, nekateri ljudje si dejansko po 3 urah vožnje navrčajo sopotnika, ga ne more več poslušati. Ja, Robert Gotter je pa brez prestanka poslušal harmoniko več kot je podaril rekord v neprekinjenem igranju harmonike, zraven pa dokazal še nekaj, kar v Sloveniji itak že dolgo sumimo, da smo seveda narod, kjer je harmonika očitno skoraj uradno osebnostno stanje ali pa lahko rečemo krvna skupina. Kaj je sam povedal naši Anji po zasluženem počitku?
1: Jaz sem imel tako močno voljo, da moram priti do konca. Lani nisem prišel do konca in se neko drugič ne smem zatajiti.
2: Kaj je bilo pa s tistimi halucinacijami, ali so to mediji malo pretiravali, ne? Da se vmes vse sorte dogajali med igranjem?
1: Ja, vmes se malo zgubil, ampak hvala Bogu, da so me ekipa spravila nazaj. Tako da v bistvu po spancu, mislim, da sem pol ure spal, sem pol prišel spet k sebi.
2: A množica dvigne, ko pride in se zabava z vami?
1: Ja, tudi množici se zahvaljujem vsem, ki so prišli me pogledati. Oni so zagotovo tudi pomemben člen. Se spomnim, ko je vstopil ansambl Stil, da sem se tako res pol razveselil jih, a ne? Tako da ja, seveda.
0: No, ni bilo pa tega praznika konec v soboto, ko je zaključil Robert, konc ga je bilo v nedeljo, ko so na Visti v Velenju organizirali res ta prav praznik v čast harmoniki. In čeprav Slovencem letos ni uspelo podreti še skupinskega Guinnessovega rekorda z golico, se jih je zbralo več kot 4000 in že napovedujejo nov poskus prihodnje leto, 12. juni si zabeležite v koledar, ker pri nas očitno veljajeno pravilo, da če ti nekaj ne uspe v prvo, bomo pa naslednjič pripeljali še 3 avtobuse harmonkarjev več, pa bo.

0: do vas. Ritam Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
1: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
2: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
1: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje Picasso.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
6: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9. do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, kritine Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec.
7: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
6: Vse do 21. maja. Piščanče kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram. In akcijski meni, ocvrte piščanče kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminevi hrane in Slovengradec.
8: Ej, čujte, vse zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa pridite na najbližjo prodajno mesto.
9: Poglej drugače. A1.
10: V nedeljo 24. maja bo na glavnem trgu in trgu Svobode v Slovengradcu potekal Pankracijev sejem z bogato ponudbo raznovrstnih izdelkov. Organizator sejma Spotur Slovengradec prebivalce glavnega trga naproša, da večer pred sejmom in na dan sejma v mestu ne parkirajo svojih avtomobilov, vsi pa lepo vabljeni na Pankracijev sejem v mestno jedro Slovengradca.

0: Jennifer Page in Crush z nami na valovih Koroškega radija, prihaja pa Spin Doctors. Two Princes prihajajo v nadaljevanju, salimo se pa najprej na politični parket. Dobar dan, voščim, ura je ena.
1: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V državnem zboru bo danes uložena kandidatura Janeza Janše za mandatarja. Koalicija SDS-a, NSI-a, SLS-a, Fokusa in Demokratov je že potrdila pogodbo, skupaj pa imajo 43 glasov. Za izvolitev jih je potrebnih 46. V zadnjih pogajanjih Janša računa še na podporo stranke Resnica. Odločitev bi lahko sledila že v tem tednu. Če bo uspešen, se vrača na čelo vlade že četrtič v zgodovini države. Zdaj po hrvaško prestolnico, tudi Zagreb se sooča z vse več prometnimi zastoji. Prav zato se zdaj začenja širitev odseka med Jankomirjem in Lučkim z dodatnim voznim pasom, dela pa naj bi trajala približno leto dni. Krati so hrvaške avtoceste opustile del prejšnjih načrtov in napovedale novo južno obvoznico Zagreba. Promet bodo v prihodnje nadzirali tudi z umetno inteligenco in prometnimi kamerami. Sistem bo v realnem času zaznaval nesreče, napačno vožnjo in nevarne situacije na cesti. Na podlagi zbranih podatkov bo samodejno prilagajal opozorila in prometne omejitve na elektronskih zaslonih. Organizatorji Gira d'Italia pa so izdali nenavadno opozorilo kolesarjem. Izrecno so jim prepovedali uriniranje v bidone in njihovo odmetavanje ob trasi. Takšno ravnanje je sicer že kaznivo po pravilih Mednarodne kolesarske zveze z globo okoli 200 švicarskih frankov. Organizatorji pravijo, da želijo zaščititi ugled dirke in spoštovanje do navijačev. Navijači namreč te bidone pogosto pobirajo kot spominke.
5: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
0: Popoldne bo in je spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Temperature zjutraj pa od 5 do 10 stopinj, čez dan se bo ogrelo tja od 19 do 23. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri, v petek pa bo precej jasno in postopno topleje. V Mežici imamo trenutno 18 stopinj, v Slovengradcu 15, na Ravnah pa 20.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, če pa slučajno kakšno opazite, pa to sporočite na 041-727-727, pa srečno in varno.
8: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Sedovšek.
0: Je lepo, lepo pozdravljeni v družbi Koroškega radija, 4 minute so čez 13. Je trenutno 19. maj na koledarju, še malo pa bodo letni dopusti tu. Zanima me, kam greste letos na dopust? Jaz vem, da sem med tistimi, ki vsako leto reče, da letos grem pa res nekam drugam, pa na koncu še vedno googlam apartmaje v Dalmaciji. Kaj naj? Kriva sem. Na spletu sem pa danes našla tudi tri rajske plaže, ki pa so lahko opravičilo vseh visokih cen pa jamranja. Kmalo vam pa izdam, katere so to, najprej pa Spin Doctors in Two Princes. Uživajte! Hey!

Alja, vedno energična, dober dan voščim z Koroškega radija, še 10 jih je čez 13. Je vsako leto nas doleti kar ena ista zgodba. Januarja vsi gledamo apartmaje, maja gledamo cene, junija pa slike turkiznega morja, pa se govorimo, da mogoče pa letos res najdemo tisto skrito hrvaško plažo brez ta prave gužve. Ampak seveda na konc pristanemo med sedmimi napihljivimi flamingi pa enim Nemcem, ki si je brisačo tja postavil že ob 6 zjutraj. Ampak, no zdaj so na spletu objavili seznam rajskih plaž od Istre do Dalmacije, kjer voda dejansko še vedno izgleda kot iz razglednice. Med njimi so to Rt Kamenjak pri Premanturi, pa plaža Punta Rata v Breljih, pa Sakarun na Dugem otoku, ki je znan po skoraj belem pesku in seveda noro, noro modri vodi. Na seznamu so tu še pasjača pri Dubrovniku, ki izgleda skor filmsko, pa Nugal pri Makarski, kjer do plaže prideš skozi gost, kar pomeni, da se jo je treba tudi pa malo zaslužiti. No, seveda, ne glede na to, koliko enih eksotičnih plaž nam pokaže internet, na koncu vsi končamo tam, kjer je blizu parking, mrzlo pivo in pa signal za radio, ker kako pak, Koroški radio pa le moramo ne s sabo, a ne? Ajde, vas mi zdaj v ritmu Koroške mal popeljemo v Dalmacijo. Eden in edini Oliver prihaja.

ostvarenie nowych wspominał. Im Kruszki Radio.

Maluma in Corazon znamenovala ovih koroškega radija. 19 jih je, čez 13, še malo pa bo ura 2, pa še malo pa gremo domov. No, vi tisti, ki delate to podanski šiht, upam, da vam mine. Svetovni dan družinskih zdravnikov je danes, pa mislim, da se vsi strinjamo, da so to ljudje, ki v Sloveniji poleg medicine očitno obvladajo tudi psihologijo, oziroma morajo obvladati psihologijo, pa logistiko, pa včasih tudi že kar kako delanje čudežev. Družinski zdravnik je namreč tisti človek, ki posluša vse, od naših bolečin v grlu, pa do tega, da je nekdo 3 dni googlal svoje simptome in zdaj ni več čist prepričan, a ima neko obično virozo ali ima redko tropsko bolezen iz Južne Amerike. 19. maja tako seveda po svetu opozarjajo, kako pomembni so družinski zdravniki za celoten zdravstveni sistem. Svetovni dan družinskih zdravnikov, ki ga seveda zaznamujemo danes, poteka pod geslom sočutna oskrba v digitalnem svetu. Podpredsednica Združenja zdravnikov družinske medicine Nena Kopča Varguček je ob tem opozorila, da se je ključno zavedati omejitev digitalnih orodij. Poudarila je tudi pomen pregleda v živo in seveda na koncu odnosa med družinskim zdravnikom in bolnikom. Roko na srce, družinski zdravniki pri nas včasih verjetno potrebujejo še malo super moči, ker ob vseh teh telefonskih klicih pa mailih in seveda polnih čakalnicah ostajajo precej mirnejši, kot pa večina nas na en običen ponedeljek zjutraj brez kaj.

0: Plavi orkester so nam zapeli Kati ljuba v ime Prozove. Zdaj gremo v nadaljevanje pa v Francijo. Mike Oldfield prihaja v nadaljevanju, še prej pa skočimo v Vuzenico, kjer bo nocoj otvoritev razstave Janeza Repnika. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Opa, nekdo je že skočil v morje, pa še sploh nismo v poletju.
2: Ja, vsi že komaj čakajo morje, valove, hladno pijačo in družbo. Ker gremo na 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resort 4 zvezdice z večerno glasbo, beach partijem in legendarno peno, ki je ne manjka niti v pralnem stroju.
4: Vse to že za 599 evrov. Pridruži se nam na skupnih počitnicah s Koroškim radijem in relaksom.
5: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
6: Draga, sneg na peci se že taja.
2: Ja in pomlad je.
6: Način, ja tu imaš seznam.
2: Kak seznam?
6: Ja pore seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, lubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
2: Kjero rožo?
6: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
7: Misliš fuksijo?
6: Ja, fuksijo, fuksijo.
8: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
10: Oh, kako je vroče.
9: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
2: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
11: Da se sjetiš nekaj mene.
2: Zamudite.
9: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maracic Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
2: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
12: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. V Vuzenici bodo nocoj ob 19. uri v dvorani Kulturno-upravnega centra odprli razstavo del Janeza Repnika, sina Antona Repnika z Mute, ki mu je bil oče že od malega največji vzor. Več Irena Fasvald.
14: Poseben poudarek tokratne prve samostojne slikarske razstave Janeza Repnika v Vuzenici je koncept ljubezni v barvah, z vidika do malega človeka v ustvarjanju ob ljubezni do družine, do zakladnice časa v življenju med družinskimi člani in slikarstvom med očetom in sinom. Zan slikarstvo ni le umetnost, je srce, ki bije in diha v barvah, vsaka njegova slika je živ trenutek, je dotik čopiča z dotikom duše, vsaka njegova slika pa trajni zapis ljubezni, njegovo čustvo, ki zavedno ostaja na platnu. Kaj mu pomeni razstava v Vuzenici, pa je povedal.
15: To je pa za mene veliko ponošenje, še je, vete, to je moj oče bil rojen, tako da tu se pravzaprav počutim doma. Prav ponošen še na to razstavu, pa se zahvaljujem organizatorjem, da so me povabili ta lep čudovit kraj.
14: Tudi vaš oče je bil priznani slikar, on je bil pravzaprav vaš vzor pri ustvarjanju.
15: Ko sem bil mali, sem gledal očeta, ko je slikal, sem kar tako srkaval v sebe, ne, ta mali fant. Že takrat sem rekel, po, jaz bom tudi slikar. In pol res, kot da bi čutil, da to je v meni in od takrat naprej skozi slikam. Oče pa tak, ja, on je bil pa moj vzor v slikarstvu, v vsem, ne, najboljši prijatelj, vse, občudoval sem ga.
14: Njegova motivika je socialni ekspresionizem, ljudje z roba, a polni dobrote in srčnosti.
15: Tudi sam sem doživljal take travme, ne, izguba službe, ono tretje. Sem rekel, jaz moram slikati take ljudi, ne. Tiste pozabljene, tiste zavržene, tiste izgubljene, polne ljubezni v sebi. Sem rekel, jaz moram opozarjati in pokazati, da se ljudem dogajajo krivice, ko si ne zaslužijo. To so v bistvu čudoviti ljudje, ki so umrli, ne da bi kdaj živeli. Če samo en človek pozitivno vidi moje slike, je moj namen dosegel.
14: Doslej je naslikal okoli 2500 del in imel 115 samostojnih razstav in skupinskih po vsej Sloveniji, tudi v tujini. Kustos njegove razstave v Buzenici je tokrat umetnostni zgodovinar Mario Berdič Kodela.
16: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
17: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
16: Kuhinja je srce doma, naj utripa po vaših željah.
17: Dankühen Dravograd.
0: Spremenljivo oblačno vreme imamo na tale torek, popoldan možne so tudi posamezne krajevne plohe in nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 5 do 10 stopinj, najvišje dnevne pa od 19 do 23. V četrtek bo potem spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri, v petek pa nas potem čaka že precej jasno in postopno toplejše vreme. V Mežici imamo trenutno 12 stopinj, v Slovenjgradcu in na Ravnah pa 19.
18: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
16: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Gremo še na ceste, promet poteka razmeroma tekoče in brez večjih posebnosti, ste pa opazili policijsko kontrolo v civilnem avtu in sicer pri Murkotu na avtobusni. Tako da lepo previdno in po omejitvah, tam je še vedno omejitev 50. Če pa opazite še kaj, pa 041 727 727, srečno!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Zbu di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%. Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije.
3: Samo do te sobote v Vitapurju.

0: Maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
1: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Ej, kik pa pride taka kuhna?
3: Ma sam 2990 evrov. Dan kuhn, dan first. 4,2 metra vključno so belo tehniko.
2: Kje pa to?
3: Dan kuhn, Dravograd. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
0: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, avtoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.

0: Springsteen na valovih Koroškega radija nadaljujemo pa z Dangerous. Rockset prihajajo kmalu, vabljeni, da ostanete v naši družbi, ura je dve.
1: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže. In tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V Ljubljani se ljudje s prižiganjem sveč in polaganjem cvetja spominjajo 17-letne peške, ki je umrla v petkovi prometni nesreči z mestnim avtobusom. Ker pa so se v javnosti pojavile različne interpretacije te tragedije, je direktor LPP-ja Rok Vihar izpostavil nekaj dejstev.
3: Avtobus v času prometne nesreče ni bil preobremenjen. V trenutku prometne nesreče je bilo na avtobusu 71 potnikov od skupne kapacitete 150 potnikov. Avtobus tudi v trenutku nesreče ni odstopal od voznega reda. Podatki iz internega sledenja vozil pred prometno nesrečo kažejo, ni hitel in prav tako se je tudi na semaforju ob rdeči luči ustavil na tem križišču.
2: To, kar se je zgodilo, je predvsem velika človeška tragedija, je še dodal Vihar. Posledice tega dogodka pa bodo trajno zaznamovale vse neposredno upletene. Preiskava še poteka, LPP pri tem sodeluje. Z majem pa so novo sezono intervencij začeli tudi reševalci motoristi. V ljubljanskem UKC-ju podarjajo, da so ključni pri hitrem dostopu do življenjsko ogroženih pacientov, zlasti poleti v prometno obremenjenih območjih. Vodja reševalcev motoristov Luka Uršič.
4: Če zagledate reševalca motorista, ki hiti na intervencijo, bi vas prosili, če se lahko varno, lepo počasi umaknete na varno stran, da lahko reševalec motorist vas obvozi, kajti takrat lahko pričakujemo, da reševalec motorist hiti na intervencijo, kjer so zelo pomembne minute in lahko na samem kraju pričakujemo tudi srčni zastoj ali pa kakšne hujše prometne nesreče, ker bi zelo hitro potrebovali našo pomoč po nesrečenci.
1: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: Spremenljivo oblačno vreme imamo trenutno po Koroški in pa temperature okrog 19 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo nastale krajevne plohe, pa lahko tudi kakšna nevihta. Temperature zjutraj od 5 do 10 stopinj, čez dan pa od 19 do 23. V četrtek bo potem spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri, v petek pa nas že čaka precej jasno in postopno toplejše vreme.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Pri Murkotu na avtobusni postaji ste opazili policijsko kontrolo v civilnem avtu, tako da lepo previdno in po omejitvah, tam je omejitev še vedno 50. Če pa slučajno opazite na svojih poteh še kakšno posebnost, pa nič 41-727-727. Srečno!
7: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Sedovšek.
0: Dobro, došli v novi uri na Koroškem radiju. 3 minute so čez drugo uro. Upam, da ste se ravno kar štempljali, pa da ste že na poti proti avtu ali pa domov. Ja, dopusti bodo kmalu tukaj in tudi letos vas Koroški radio skupaj z relaksom pelje na morje. V današnjem jutru je Špela Šavc gostila Ireno Fasvalt in Jožeta Režonjo iz relaksa. Kmalo vam povem, kaj vse so se zmenili, dogovorili in počvekali. Sigurno bo fajn. Nam obljubljajo več, torej v nadaljevanju začenjamo pa najprej to uro z Rockset in Dangerous. Pa naj ne bo današnji torek preveč nevaren.

0: Magic na valovih Koroškega radija in Rude. Da pa mi ne bomo nesramni, vam voščimo dober dan, 11 je čez drugo. Če ste med vikendom mogoče že malo scrollali po telefonu pa gledali morje po Instagramu, ki ga seveda objavljajo kdo drug kot naši influenceri, pa si govorili, da letos pa res, res rabite dopust, pa da pride čim prej, potem pozorno poslušajte, ker se nekaj pripravlja tudi pri nas na Koroškem radiju. Koroški radio in Relax Turizem letos znova organizirata skupne počitnice, tiste ta prave, kjer niso samo en dober hotel, pa lepa plaža in samo postrežni zajtrk, ampak tudi dobra družba, večerna zabava, animacija, smeh in seveda tisti občutek, ko po treh dneh na dopustu že vsi poznajo čisto vse. Kam gremo letos na dopust, kdaj se sploh odpravimo na morje in kaj vse pripravljajo, pa je v današnjem dopoldnevu Špeli Šavc povedal kar sam Jože Režonja iz Relaxa.
1: Torej, v ritmu Koroške gremo letos na otok Brač, na enega najlepših otokov, enega najbolj obiskanih otokov, tako med relaksovimi gosti, kakor tudi naslov, nasploh, torej ta srednja dalmatinski otok, ki ni znan samo po tistem zlatnem ratu, plaži na Bolo, Vidovi gore, ampak tudi po otok, ki ima največ oljčnih dreves na Jadranu, torej odlična oljčna olja, odlična vina, ribiške vasice, skratka, otok Brač je vedno nekaj posebnega. Mi bomo prav tam v srcu na tem otoku. Supetar je pravzaprav pravi, da je to srce otoka Brača, tam pristane tudi trajekt. Vatreman Supetrus Resort, eno najbolje ocenjenih resortov v naši ponudbi, all inclusive, to je resort s 4 zvezdicami, torej turistično naselje. Gremo pa tja od 12. septembra do 19. septembra.
0: Torej, če vas že vleče na morje, pa si zaželite poleg še številčne družbe, se le prijavite, ker se mi zdi, da imamo ljudje sam dve tiste ta pravi življenjski fazi. Ko smo na dopustu in ko čakamo, da bomo spet šli na dopust. Pa da ne bo vaša največja napaka ravno ta, da se niste prijavili. Največ.

prišla pomlad. Sneg se je stopil, drevesa zacvetela. Koroški radio pa vrti tvoje najljubše hite. Tudi zdaj.

Pink z nami na Koroškem radiju in please don't leave me. Še 6 minut pa bo ura pol tri. Ja, včasih smo, ko smo bili mali, poslušali, da ne smemo odpirati vrat neznancem, danes je očitno treba pa večkrat povedati, da ne smemo odpirati niti sumljivih SMS-ov. Policisti policijske uprave Celje znova opozarjajo na spletne prevare, potem, ko je občan nasedel lažnemu sporočilu, ki je seveda izgledalo, kot da ga pošilja prometna policija, kliknil na povezavo, opisal bančne podatke in denar je seveda izračuna izginil hitrej, kot pa plača po 15. v mesecu. In ravno o tem je seveda problem, ta sporočila danes izgledajo vedno bolj prepričljiva, ene logotipe posebne uporabljajo, pa prave povezave, skor pravilno slovenščino znajo že danes uporabljati, človek ima občutek, da ga sam še čaka vprašanje, če želi zraven zbirati še Mercator pike. Policija ob tem opozarja zelo jasno, kazni in prometnih prekrškov nikoli ne rešujejo preko SMS povezav. Zato res še enkrat previdno, ne klikati povezav, ne upisovati podatkov in predvsem ne verjeti vsakemu SMS-u, ki vas straši z nujno kaznijo, paketom ali pa blokiranim računom, ker očitno danes ni več dovolj, da pazimo denarnico v trgovinah, danes jo moramo tudi na telefonu.

0: Bruno Mars s námi na valových Koruškega rádia. Megan Trainor pa nadaljuje in All About That Bass. Mi pa se na valovih Koruškega radija najprej selimo v Ribnico na Pohorju, kjer so praznovali rojstni dan, pa v Mislinjo, kjer danes zaključujejo vrčevsko leto, pa na Ravne, kjer bodo razglasili ambasadorko vseživljenjskega učenja in pa še na nov kolesarski podvig, na katerega se je podal Bogdan Brezovnik. Vse to v nadaljevanju, stanite blizu.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
5: Iščem ugodno kuhinjo.
6: Dan Kitchen Dan First, 4,2 metra, vsa bela tehnika vključena, za sam 2990 evrov.
5: Kje pa?
6: Dan Kitchen Dravograd.
7: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
8: Poglej drugače. A1.
9: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo. Ne boj se.
8: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
3: Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
10: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. Začnemo v Ribnici na Pohorju, ki je sinoči praznovala rojstni dan.
11: Tako da smo kar 27 let smo že samostojna občina.
10: Iz Ribnice nas podpelje na Ravne, kjer bodo nocoj razglasili ambasadorko vseživljenjskega učenja.
12: To je oseba, ki živi vseživljenjsko učenje. In ta naziv bomo letos podelili doktorici Karli Oder.
10: Popoldne pa bo pestro tudi v Mislinji, kjer pripravljajo zaključek vrčevskega leta.
13: Za zaključek pa vse goste čaka tudi posebno presenečenje, ki pa ne bo zaenkrat še skrivnost.
10: Večer v Vuzenici pa bo posvečen umetnosti, s tamkajšnjega odprtja razstave nas pot odnese še v Črno na Koroškem, od tam pa v italijansko Umbrijo, kjer je trenutno dravograjčan Bogdan Brezovnik na novem kolesarskem podvigu.
14: Tako da bom tu kolesaril še približno dober teden dni, no to pa se bom vrnil proti jugu do Brindisija, odkoder bom s trajektom nadaljeval v Grčijo.
10: Pestro popotovanje je pred nami. Z vami sem Anja Markovič. Občina Ribnica na Pohorju je sinoči gostila 26. slavnostno sejo občine. Dogodek je bil posvečen posameznikom in društvom, ki svojim delom, predanostjo in zgledom pomembno bogatijo življenje v lokalni skupnosti. Misli o prazniku občine je za Koroški radio strnil župan Ribnice na Pohorju Srečko Geč.
11: Ja, Ribnica na Pohorju je včeraj praznovala 27. rojstni dan, da je pa to ravno 18. maj, je pa nekako zaradi prvega zapisa imena Ribnica, ki je bil 18. maja 1266. Čeprav naselitve prve sledovi, prvih naselitev vsega je tja v konec 6. stoletja. Tako da smo kar imamo primerno let že, 27 let smo že samostojna občina.
10: Na slavnostni seji so podelili tudi občinska odličja. Priznanje župana so prejeli Brigita Pogorevčnik in športno društvo Hudi kot. Plaketo za športne dosežke je prejel Jan Garmut, zlato plaketo občine pa Marica Ramšak, kulturno-umetniško društvo Stane Sever Ribnica na Pohorju, prejemnik priznanja občine pa je tudi Branko Plevnik. Častni občan občine Ribnica na Pohorju je postal Alojzi Klančnik. Ni pa življenje v Ribnici na Pohorju samo idilično. Glavni izziv občine je izseljevanje ljudi. V 15 letih se je izselilo 10% prebivalcev. Pri njih namreč ni obilja služb. Do nedavnega so bile tudi povezave slabe.
11: Vendar, zadnje čase mi kar velika sredstva vlagamo v infrastrukturo, Naprimer, v vseh krajih, kjer smo morali po aglomeracijah napraviti čistilne naprave, smo to že naredili. Lansko leto smo 4 km cest asfaltirali. Skratka, damo tudi dosti društvom, zato ker nimamo društvenega življenja tako kot v velikih mestih. Mi moramo pač z društvi poskrbeti, da dobimo novo predstavo na oder, da imamo kakšno prireditev v športu ali pa v kulturi. Tako da, ja, trudimo se z relativno skromnimi sredstvi. Občinski proračun naša tam nekje 1,5 milijona. Tako da ta denar pač obračamo tako, da čim več z njega iztisnemo. Ampak ja, odkar smo samostojna občina, moram reči, da se stvari pri nas popravljajo, da gradimo, da urejamo okolje tako, kot nam paše, prej pa nam je to nekdo drugi sugeriral, kaj treba napraviti. Ne?
10: Na Ravnah na Koroškem pa bo danes potekala osrednja prireditev tedna vseživljenjskega učenja 2026. Dogodek se bo ob 18. uri začel v razstavišču Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika. Pred dogodkom smo se pogovarjali z direktorico Ljudske univerze Ravna na Koroškem, Majo Marijo Sadar.
15: Tedni vseživljenjskega učenja so največja kampanja pravzaprav za spodbujanje učenja v teh življenjskih obdobjih. Pod okriljem Andragoškega centra Slovenije potekajo pa že celih 31 let. Trajajo cel mesec od 8. maja do 14. junija po vsej Sloveniji in v okviru tega se zgodi cela vrsta dogodkov, več kot 6000 brezplačnih dogodkov za učeče se pravi za ljudi, ki se želijo učiti.
10: Vse življenjsko učenje je danes ena ključnih potreb družbe. Svet se namreč spreminja hitreje kot kdajkoli prej. Če želimo ostati vključujoči, solidarni, povezani, moramo ljudem omogočiti učenje skozi vse življenje, še poudari direktorica Maja Marija Sadar.
15: Zdaj najlažje to pokažemo skozi sliko naših udeležencev, saj so se nekateri v šoli učili pisati še na tablice s kredo. Danes pa se učijo uporabljati računalniške tablice in pametne telefone. Kar pokaže, da brez osnovnih nekih znanj danes težko normalno funkcioniramo, a ne? Že kako se naročiti pri zdravniku ali uporabljati elektronsko banko. Tako da bi lahko rekla, da to ni, da vse življenjsko učenje ni več osebna izbira, ampak postaje nekje temelj socialne vključenosti in samostojnosti posameznika v naši družbi.
10: Na Ljudski univerzi Ravne na Koroškem vsako leto razglasijo tudi ambasadorja vseživljenjskega učenja.
15: To je oseba, ki živi vseživljenjsko učenje in ta naziv bomo letos podelili doktorici Karli Oder, etnologinji, zgodovinarki in muzejski svetnici. Utemeljili smo tako, da svojimi raziskovalnim, strokovnim in mentorskim delom pomembno prispeva k ohranjanju industrijske in delavske dediščine ter širjanju znanja v lokalnem okolju, se pravi živi ta pojem vseživljenjskega učenja.
10: V Mislini pa imajo danes zaključek vrčevskega leta. Kaj se bo dogajalo v tamkajšnjem poslovnem centru Lopan, nam je povedala ravnateljica vzgojno-varstvenega zavoda Slovengradec Mojca Verhovnik.
16: Otroci in vzgojiteljice enote našega vrta, Sončni škrat v Mislinji, bodo danes popoldan v dvorani Lopan izvedli prireditev z naslovom Srečo treba je deliti. Osrednje izhodišče prireditve je letošnja prednostna naloga enote, to je participacija oziroma aktivno vključevanje otrok v vse dejavnosti. Otroci se bodo predstavili s pesmijo, z plesom in tudi z izdelki, ki so nastajali med vzgojno-izobraževalnim delom v vrtu in ti izdelki bodo tudi namenjeni zbiranju prostovoljnih prispevkov za naš sklad. Drugače, vrtec res zelo tesno sodeluje z lokalnim okoljem, zato bodo pri ustvarjanju te današnje prireditve sodelovali tudi številni lokalni izvajalci, odzvali so se primer folklorna skupina Majsterski duo Harmoni, potem turistično društvo, tudi družina Breznik in drugi. Za zaključek pa vse goste čaka tudi posebno presenečenje, ki pa naj bo zaenkrat se skrivno.
10: Kulturno-umetniško pa bo večer obarvan v Vuzenici, kjer bodo ob 19. uri odprli razstavo del Janeza Repnika, sina Antona Repnika z Mute, ki mu je bil oče že od majhnega največji vzor. Več Irena Fasfalt.
17: Poseben poudarek tokratne prve samostojne slikarske razstave Janeza Repnika v Vuzenici je koncept ljubezni v barvah, z vidika do malega človeka v ustvarjanju ob ljubezni do družine, do zakladnice časa v življenju med družinskimi člani in slikarstvom med očetom in sinom. Zan slikarstvo ni le umetnost, je srce, ki bije in diha v barvah, vsaka njegova slika je živ trenutek, je dotik čopiča z dotikom duše, vsaka njegova slika pa trajni zapis ljubezni, njegovo čustvo, ki zavedno ostaja na platnu. Kaj mu pomeni razstava v Vuzenici, pa je povedal.
18: To je pa za mene velik ponošenje, še je, veste, to je moj oče bil rojen, tako da tu se pravzaprav počutim doma. Prav ponošen še na to razstavo, pa se zahvaljujem organizatorjem, da so me povabili, ta lep čudovit kraj.
17: Tudi vaš oče je bil priznani slikar, on je bil pravzaprav vaš vzor pri ustvarjanju.
18: Ko sem bil mali, sem gledal očeta, ko je slikal, sem kar tako srkaval v sebe, ne, ta mali fant. Že takrat sem rekel, jaz bom tudi slikar. In pol res, kot da bi čutil, da to je v meni in od takrat naprej skozi slikam. Oče pa tak, ja, on je bil pa moj vzor v slikarstvu, vsem ne, najboljši prijatelj, vse, občudoval sem ga.
17: Njegova motivika je socialni ekspresionizem, ljudje z roba, a polni dobrote in srčnosti.
18: Tudi sam sem doživljal take travme, ne, izguba službe, ono tretje. Sem rekel, jaz moram slikati take ljudi, ne. Tiste pozabljene, tiste zavržene, tiste izgubljene, polne ljubezni v sebi. Sem rekel, jaz moram opozarjati in pokazati, da se ljudem dogajajo krivice, ko si ne zaslužijo. To so v bistvu čudoviti ljudje, ki so umrli, ne da bi kdaj živeli. Če samo en človek pozitivno vidi moje slike, je moj namen dosežen.
17: Doslej je naslikal okoli 2500 del in imel 115 samostojnih razstav in skupinskih po vsej Sloveniji, tudi v tujini. Kustos njegove razstave v Vuzenici je tokrat umetnostni zgodovinar Mario Berdič Kodela.
10: V Črni na Koroškem pa bo 6. junija potekal poseben dogodek ob 80-letnici delovanja Gorske reševalne službe Koroške. O tem nam več pove Uroš Kotnik.
19: Dan reševalcev bo združil tekmovanje iz prve pomoči, prikaz reševanja v gorah in slavnostno proslavo. Več o dogajanju načelnik Gorske reševalne službe Koroška Peter Naglič.
20: Gorska reševalna služba Koroške organizira 6. junija letos v Črni na Koroškem dan gorskih reševalcev Gorske reševalne zveze Slovenije in slovesnost ob 80. obletnici društva Gorske reševalne službe Koroška. Ob samem dogodku pripravljamo program, ki bo se stavljen iz tekmovanja iz prve pomoči, kjer bodo sodelovala vsa društva Gorske reševalne zveze Slovenije. Od 12. do 14. ure pripravljamo prikaz helikopterskega in klasičnega reševanja v gorah. Od 14.30. ure dalje pa pripravljamo slavnostno proslavo ob 80. obletnici društva. Seveda pa vse obiskovalce vabimo tudi, da se družijo z nami po proslavi, kjer pripravljamo koncert skupine Ana Popedan.
19: Gorski reševalci na Koroškem že 80 leti skrbijo za varnost ljudi v gorah in na težko dostopnih terenih. Njihovo delo temelji na prostovoljstvu, strokovnosti in pripravljenosti pomagati. Dogodek bo tako predvsem priložnost, da širši javnosti približajo svoje poslanstvo ter se zahvalijo vsem, ki jih pri tem podpirajo.
10: Pestro je in bo pri nas na Koroškem. A Dravograjčan Bogdan Brezovnik se je odločil, da se s kolesom odpravi k sosedom Italijanom, od tam pa gre naprej še južneje. Preverili smo, kaj se trenutno dogaja na njegovem kolesarskem podvigu.
21: Dravograjčan Bogdan Brezovnik, velik ljubitelj kolesarskih podvigov in športa nasploh, se je že tretjo leto zapored s kolesom iz Trbon podal v svet. Po novih kilometrih, novih državah in novih izzivih. 5. maja leta 2024 je iz Trbon preko Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore ter Albanije pri kolesari vse do grške prestolnice Aten in pri tem premagal kar 3600 km. Lani maja je trmastega korosca pot vodila vse do turškega Istanbula. Letos pa je Brezovnik na pot krenil 11. maja. Preko Avstrije se je odpravil proti Italiji, njegov cilj pa je, da s pomočjo trajekta doseže grški Solun. Bogdan nas je sinoči poklical s poti iz italijanske Umbrije in zaupal, kdaj se je pri njem sploh prižgala iskrica za samostojne kolesarske podvige.
22: V bistvu se je začelo že pred leti, ko sem na potovanjih pa tudi doma v Trbonjah opazoval kolesarje z velikimi torbami Vedno sem si mislil, da mora biti to nekaj posebnega. To, da greš sam s kolesom, z vso prtljago, in si v bistvu odvisen samo sam od sebe. S tem, ko sem šel v pokoj, sem dobil tudi nekaj več časa. Sem se odločil, da tudi sam poskusim, da upravim eno tako pot. Kot prvo sem izbral pot do Aten, ki je, lahko rečem, kar dobro uspela. Na to sem lani prekolesaril do Istanbula, letos pa sem se spet napotil proti Grčiji, tokrat preko Italije.
21: In kje se trenutno nahaja?
22: Trenutno sem v italijanski pokrajini Umbrija, natančneje pri jezero Lago Trasimeno. V nedeljo sem bil še na štartu Gira v Červi, potem pa sem zavil v notranjost.
21: Kako pa naprej?
22: Zdaj se vozim tu po res lepem delu Umbrije, ki je grinčevna ta pokrajina, z mirnimi cestami, lepimi starimi mesti, tako da bom tu ostal oziroma bom kolesaril še približno dober teden dni, nato pa se bom vrnil proti jugu do Brindisija, odkoder bom s trajektom nadaljeval v Grčijo.
21: Bogdan Brezovnik potuje z gravel kolesom in z minimalno opremo. Seboj ima tudi majhen šotor, ob slabem vremenu pa si poišče primerno zatočišče. V preostanku poti mu želimo ugodno vreme, varne kilometre in srečen prihod na cilj. Srečno! Prispevek sem pripravil Miha Čop.
10: Zaključujemo pa z vestjo iz Črne kronike. Po poročanju policije se je v Javorju na območju občine Črna na Koroškem danes zjutraj zgodila tragična nesreča s smrtnim izidom. Med podiranjem drevja je drevo padlo na osebno vozilo, ki je v tistem trenutku pripeljalo mimo po gozdni cesti. Voznik je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Posredovali so gasilci in reševalci, okoliščine dogodka pa preiskujejo kriminalisti policijske uprave Celje. To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija, pripravila in vodila sem jo Anja Markovič.
3: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Spremenljivo oblačno vreme imamo danes, možne so tudi krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri bo podobno spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko pa tudi kakšna nevihta. Temperature zjutraj od 5 do 10 stopinj, čez dan pa od 19 do 23. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri, v petek pa nas potem že res čaka precej jasno in postopno toplejše vreme. V Mežici imamo 12 stopinj, v Slovengradcu 15, na Ravnah pa 16.
3: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Zadnjo radarsko kontrolo ste opazili v sivem kediju na avtobusni pri Murkotu v Slovengradcu. Če so še kje, 041 727 727, pa srečno!

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: V Dan Kuhen Studio, Slovengradec.
1: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
2: Jo, Dan Kuhen Studio, Slovengradec.
1: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
1: Ja, potem pa greva.
3: V Dan Kuhen Studio, Slovengradec.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
6: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
5: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
7: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar -75%. Vzglavniki, posteljnina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije.
8: Samo do te sobote v Vitapur Supernova Slovengradec in trgovski center Prevalje.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite posovalnico v Slovengradec.

0: Na Carglass.si.
1: Avtoservis Tehnični pregledi Slovengradec poroča.
2: Tehnični pregledi kmetijskih traktorjev do hitrosti 40 km na uro na terenu bodo potekali v četrtek 21. maja med 8 in 9.30 na Svetem vidu pri kmetiji Gracej in od 11. do 13. ure pri gasilskem domu v Kapli.
3: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
4: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
2: Vse do 21. maja. Piščanče kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram. In akcijski meni, ocvrte piščanče kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve hrane in Slovengradec.
5: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
6: Draga, sneg na peci se že taja.
5: Ja in pomlad je.
6: Način, ja tu imaš seznam.
5: Kak seznam?
6: Ja pori seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, lubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
5: Kjero rožo?
6: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
7: Misliš fuksijo?
6: Ja, fuksijo, fuksijo.
2: Vrtnarija pori, sadike naše, veselje vaše.
8: Center za socialno delo Koroška, sedežne službe in enota Slovengradec poroča, da poslujejo na novem naslovu pod gradom 4 Slovengradec v stavbi nekdanje nove opreme. Novi prostori se nahajajo v drugem nadstropju stavbe, vstop je skozi glavni vhod s prednje strani, dostopni so tudi z dvigalom. Za dodatne informacije pa so vam na voljo na telefonski številki 08 18 10 301. Vabljeni na predstavitev knjige Aleksandre Grabner-Jonke Lepe so dogodivščine Plešivške. Avtorica bo zgodbe Plešivškega dvora in njegove okolice predstavila ta petek 22. maja ob 17. uri na dvorišču nekdanjega Plešivškega dvora v Zgornjem Razborju 41. V primeru dežja bo dogodek v Mežnariji na Razborju. Kulturni program bodo popestrili učenci podružnične šole Razbor ter mešani pevski zbor Rožnik. Vabljeni na prijetno druženje ob knjigi, zgodbah in glasbi.

0: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Skupina poslancev v državni zbor vložila kandidaturo Janeza Janše za predsednika vlade. Prvo podpisana je Jelka Godec. Podporo mu napovedujejo SDS, NSI, SLS, Fokusu in Demokratih, dodatno še stranka Resnica. Glasovanje bi lahko sledilo že v petek. Janša je podporil tudi vodja Evropske ljudske stranke Manfred Weber, ki podarja pomen stabilnosti in proevropske usmeritve. V naslednjih dneh se bodo še nadaljevala intenzivna politična usklajevanja. Zdaj pa v nemški Gerlitz ob meji s Poljsko, kjer se je včeraj zvečer zrušila stanovanjska stavba. Reševalci še vedno iščejo 3 pogrešane osebe, ki naj bi bile ujete pod ruševinami. 2 osebi so že našli živi in nista poškodovani. Kaj se je zgodilo, še ni znano, policija pa zaenkrat preiskuje možnost eksplozije plina. Hrvaška Jadrolinija pa zaradi višjih cen goriva v poletni sezoni zmanjšuje število plovb. Na mednarodni liniji Split-Ancona bo v prihodnjem obdobju odpovedanih približno 15 voženj. To pomeni manj povezav med Hrvaško in Italijo, kar bi lahko vplivalo na potnike v glavni turistični sezoni. V podjetju sicer pravijo, da so ukrepi le začasni.
4: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
5: Spremenljivo oblačno vreme nas spremlja danes čez dan, tudi jutri bo podobno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko pa tudi kakšna nevihta. Temperature zjutraj od 5 do 10 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse tja do 23. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala, v petek pa precej jasno in postopno topleje. V Mežici imamo 12 stopinj, v Slovenjgradcu 15, na Ravnah pa 16.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Zadnjo radarsko kontrolo ste opazili pri Murkotu na avtobusni v sivem Caddyju, lepo previdno in po omejitvah, še vedno je tam omejitev 50 in če jih opazite še kje, saj veste, 041-727-727, pa srečno in predvsem varno na cesti.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Sedovšek.
5: Ja, lepo pozdravljeni na valovih Koroškega radija. 4 minute so čez tretjo in če niste bili prej ob 2 končih, ta upam, da ste zdaj. V svetu glasbe ostajamo v nadaljevanju. Billy Idol bo letos dobil nagrado za življenjsko delo. Jaz si pa kar upam trditi, da na Koroškem radiju pa za najboljšo glasbo Soul Asylum prihaja v nadaljevanju in Runaway Train.

Pika Zorjan in Masaja, pa kliše z nami na valovih Koroškega radija. 12 je čez tretjo, dober dan voščim. Torej, če obstaja kje človek, ki je dokazal, da lahko usnjena jakna, blond špice in punk rock preživijo praktično vse modne katastrofe zadnjih 40 let, je to Billy Idol. Britanska rock legenda bo letos na podelitvi ameriških glasbenih nagrad prejel nagrado za življenjsko delo. Organizatori pravijo, da je svojo glasbo vplival na več generacij glasbenikov, zraven pa bo 70-letni Billy Idol na odru AMAs tudi nastopil. Zanimivo je recimo to, da bo to sploh njegov prvi nastop na tej podelitvi, čeprav ga poslušamo že skor pol stoletja. Človek je svetu dal komade, kot je Rebel Yell recimo. Ali pa White Wedding, ali pa Dancing with Myself. Ja, punk je preživel divja leta, MTV ero, rockerske presežke 80-ih, no pa očitno Billy Idol še vedno ni dovolj utrujen, da bi šel mirno saditi paradižnik nekam na angleško podeželje. Še več, se pravi, letos ga bodo sprejeli tudi v Rock'n'Roll Hall of Fame, kar je pravzaprav zelo lepo pomnik, da ta pravi rockerji očitno ne grejo nikoli v penzijo, sam malo gasnej začnejo jamrati, ko ostanejo s kauča.

Sija in Give Me Love, dober dan, voščim z valov Koroškega radija. Vsi si mogoče želimo, da bi bili to morski valovi, ampak žal niso, še niso, slej ko prej bodo. V glavnem, če kdo še vedno misli, da mladi danes samo sedimo na telefonih pa snemamo TikToke, potem naj se kar v ponedeljek začer sprehodi čez Ravne. Partizanska cesta bo namreč gostila dan mladih, kjer se bo vse vrtelo okoli glasbe, plesa, ustvarjalnosti in druženja. Nastopili bodo mladi talenti glasbenih šol Balu, pa Rošer in glasbene šole Ravne. Saksofon pa bo v roke prijel Gregor Šteharnik. Plesali bodo pri M-Dance, zraven bodo še gong iz Majo Ocepek, skratka, pestro bo vse od glasbe pa do tistega zen momenta, ko za 5 minut pozabiš, da imaš v žepu 3 neodgovorjene maile na telefonu ali pa klice. V glavnem, mogoče ravno to najbolj fajn pri takih dogodkih, ker za en večer kar naenkrat ni več važno, kdo je star 17 pa kdo 57. Taki večeri so ponovadi najbolj nevarni ravno za tiste, ki doma rečejo, da grejo sam en čink mal pogledat.

0: himna prijateljev, I'll be there for you, z vami na valovih Koroškega radija, Eros Ramazzotti pa nadaljuje. Še prej pa gremo v Ribnico na Pohorju, ki je praznovala rojstni dan in podelila občinska priznanja.
1: Sproščeno popoldne. V ritmu Koroške.
2: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicom izberete poslovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex Slovengradec.
10: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Ceonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
11: Imate poškodovan avto? Praska, udarec, počeno steklo ali škoda zaradi toče? Ne skrbite, pri Avtokoletniku poskrbimo za kleparske in ličarske storitve. Menjavo avtomobilskih stekel, popravila škode po toči, cenitev vozila in vso dokumentacijo za zavarovalnico za vse znamke vozil. Obiščite nas v našem salonu Maribor in Radio ob Dravi. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
12: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
13: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Občina Ribnica na Pohorju je sinoči gostila 26. slavnostno sejo občine. Dogodek je bil posvečen posameznikom in društvom, ki s svojim delom, predanostjo in zgledom pomembno bogatijo življenje v lokalni skupnosti. Slavnostno sejo so odprli z izvedbo slovenske himne v izvedbi otroškega pevskega zbora pod vodstvom Urške Pečonik, zbrane pa je nagovoril tudi župan občine Ribnica na Pohorju Srečko Geč. Tudi za Koroški radio je strnil misli o prazniku.
15: Ja, Ribnica na Pohorju je včeraj praznovala 27. rojstni dan, da je pa to ravno 18. maj, je pa nekako zaradi prvega zapisa imena Ribnica, ki je bil 18. maja 1266, čeprav naselitve prve sledovi, prvih naselitev vsega tja v konec 6. stoletja. Tako da smo kar, imamo primerno let že, 27 let smo že samostojna občina.
14: Na slavnostni seji so podelili tudi občinska odličja. Priznanje župana so prejeli Brigita Pogorevčnik in športno društvo Hudi kot. Plaketo za športne dosežke je prejel Jan Garmut, zlato plaketo občine pa Marica Ramšak, kulturno-umetniško društvo Stane Sever Ribnica na Pohorju, prejemnik priznanja občine pa je tudi Branko Plevnik. Častni občan občine Ribnica na Pohorju je postal Alojzi Klančnik. Ni pa življenje v Ribnici na Pohorju samo idilično. Glavni izziv občine je izseljevanje ljudi. V 15 letih se je izselilo 10% prebivalcev. Pri njih namreč ni obilja služb. Do nedavnega so bile tudi povezave slabe.
15: Vendar, zadnje čase mi kar velika sredstva vlagamo v infrastrukturo. Naprimer, v vseh krajih, kjer smo morali po aglomeracijah napraviti čistilne naprave, smo to že naredili. Lansko leto smo 4 km cest asfaltirali. Skratka, damo tudi dosti društvom, zato ker nimamo društvenega življenja tako kako v velikih mestih. Mi moramo pač z društvi poskrbeti, da dobimo novo predstavo na oder, da imamo kakšno prireditev v športu ali pa v kulturi. Tako da, ja, trudimo se z relativno skromnimi sredstvi. Občinski proračun znaša tam nekje 1,5 milijona. Tako da ta denar pač obračamo tako, da čim več z njega iztisnemo. Ampak ja, odkar smo samostojna občina, moram reči, da se stvari pri nas popravljajo, da gradimo, da urejamo okolje tako, kot nam paše, prej pa nam je to nekdo drugi sugeriral, kaj treba napraviti. Ne?
0: Spremenljivo oblačno vreme imamo danes, predvsem v notranjosti se lahko pojavijo kakšne krajevne plohe ali posamezne nevihte. Jutri bo podobno vreme, spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10 stopinj, najvišje dnevne pa od 19 do 23. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala, v petek pa nas že čaka precej jasno in postopno toplejše vreme. V Mežici imamo trenutno 15 stopinj, v Slovenjgradcu 16, na Ravnah pa 17. Zaenkrat nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate vi, pa jih le delite z nami na 041 727 727. Srečno pot!

0: Jo, sem se zdaj ustrašila. Tabu, dobra vila z nami na valovih Koroškega radija. Vsako poletje pride tisti trenutek, ko se polovica Koroške začne pogovarjati sam še o eni sami temi. Kam pa greš ti letos na morje? In tudi letos Koroški radio skupaj s turistično agencijo Relax pelje poslušalce na skupne počitnice. Kam gremo, kdaj gremo in kaj vse nas in vas čaka, pa je v današnjem dopoldnevu Špeli Šavc povedal Jože Režonja iz Relaxa.
1: Torej 12.9. do 19.9. 599 evrov je ta osnovna cena tega paketa plus avtobusni prevoz. Ta cena vključuje torej 7x all inclusive v Waterman Super Tourist Resort. Kaj je to all inclusive, vsi vemo, poslušalki in poslušalci tudi, to so polni penzioni, pijača pri obrokih, neomejeno, prav tako pijača v Maro, sladoledni kotički, sneg, skratka veliko se potem v tem all inclusive dogaja, torej resnično prave počitnice brez denarnice. Potem cena vključuje tudi animacijski program, tam bo ekipa Koroškega radija, ekipa Relaxa, najbolj pomembni animatorji bodo seveda spet poslušalke in poslušalci, tako vsako leto, z nami bo tudi Koroški kvintet, torej 7x veselica, 7x fešta v večernih urah, tudi zabava na plaži, beach party, prav poseben dogodek, bo en dan v popoldanskih urah, pena party.
2: To je pa novo.
1: To pa je novo, torej se bo to zgodilo, kot da smo na Ibici ali na kakem drugem party, party v otoko. Majica, kot vsako leto ta spominek in pa organizacijo in izvedbo teh skupnih počitnic prijave v Slovengradcu, Ravnah, v Dravogradu, v relaksovih poslovalnicah, torej tudi na spletu je ta program objavljen. Najbolj pomembno pa je, če hočete z nami, morate poslušati vsak dan Koroški radio.
0: No, zdaj ste slišali. Glede na to, kako hiter Korošci znamo napolniti avtobusa na morje, zna biti letos precej veselo. Je že vem, koga bom vzela s sabo, svojo taščo Silvo, ker je za fešto, pa za bedarije. Koga boste pa vi?

0: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%. Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije.
1: Samo do te sobote v Vitapur Supernova, Slovenj Gradec in trgovski center Prevalje.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
3: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, kritine Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovenj Gradec.
6: Relax. Mislim, da voham dopust.
7: Kaj pa je s tabo?
6: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
8: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Vrata, ki škripajo.
11: To ni grozljivka, to je znak za menjavo. Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obeš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
17: Poglej drugače. A1.
18: Kulturni dom. Slovenj Gradec.
19: Ta teden v kinu, v torek ob 10:00, kino ob kavi in izven, psihološka drama Nürnberg in ob 20:00 v sklopu Art kina drama Mlade matere. V četrtek ob 20:00, psihološka grozljivka Obsedenost. V petek ob 18:00, drama romantični film Drama in ob 20:00, znanstvena fantastika Mandalorec in Grogu. V soboto ob 18:00, animirani film Tačke na vlaku in ob 20:00, znanstvena fantastika Projekt Zadnje upanje. V nedeljo ob 10:00, v sklopu kino matineje, animirani film Super Mario galaktični film. Ob 18:00 drama Preklinjam in ob 20:30 biografski film Michael. Vabljeni.
9: Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovenj Gradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v sredo 20. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaj Razbor Rdečnik, izvod Rdečnik med 11.30 in 14. uro in Remšnik vas, izvod Dijak med 8. in 14.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Janez Janša je danes v državnem zboru vložil kandidaturo za mandatarja. Stranke prihodnje koalicije, SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, so že potrdile koalicijsko pogodbo. Za izvolitev Janša potrebuje 46 glasov, koalicija pa jih ima 43. Zato računa tudi na podporo poslancev resnice. Nadaljujemo smrtno delovno nesrečo. Drevo je ubilo voznika osebnega avtomobila v Javorju na območju Črne na Koroškem. Med sečnjo je padlo na vozilo, ki je v tistem trenutku pripeljalo mimo. Voznik je umrl na kraju nesreče, policija pa okoliščine še preiskuje. Romunski lovec Zveze NATO pa je nad jezerom v južni Estoniji sestrelil ukrajinski dron, ki je zašel s poti. Po besedah estonskega obrambnega ministra je bil dron namenjen ciljem v severozahodni Rusiji, a so se mu pokvarili sistemi za navigacijo. Civilnih žrtev in škode ni bilo. Junija pa bomo dobili nove potne liste. Ti bodo bolj zaščiteni. Vsebovali bodo barvno sliko imetnika, transparentno okno in QR kodo. Slednja bo carinikom in drugim uradnim osebam omogočala hitrejše preverjanje veljavnosti dokumenta. Novi potni list bo nekoliko dražji. Namesto dobrih 36 bo stal slabih 45 evrov.
2: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
3: Spremenljivo oblačno vreme nas spremlja že skozi celoten popoldan, podobno bo tudi jutri. Spremenljivo oblačno bo zjutraj, bo ponekod po nižinah megleno, popoldne pa bodo nastajale krajevne plohe, lahko tudi nevihte. Temperature zjutraj bodo od 5 do 10 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse tja do 23. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri, v petek pa nas potem že čaka precej jasno in postopno tudi toplejše vreme. V Mežici in Slovengradcu imamo 17 stopinj, na Ravnah pa trenutno 18.
4: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
5: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
3: Na cestah brez večjih posebnosti naj tako ostane čim dlje, če pa slučajno kakšno opazite, pa saj veste. 041-727-727. Srečno pot!
6: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Sedovšek.
3: Lepo pozdravljeni, dobrodošli v še zadnji uri našega druženja na Koroškem radiju. Tri minute so čez četrto. Ja, če vam povem, da lahko svoj račun za elektriko znižate tudi do 70%, a bi mi verjeli. Verjetno zelo podobno, kot pa če bi vam rekla, da sem danes po Slovengradcu videla smrkca. No, rečemo, da je vseeno nižja položnica za štrom bolj realna kot pa smrkec, a ne? Več o tem kmalu, začenjamo pa najprej to uro z glasbo. If I Was prihaja najprej. Kar takoj, bom rekel kar takoj zadej, pa Offenbach in Overdrive. Uživajte!

Overdrive v ritmu koroške desetih je čez četrto dober dan vošči. Je včasih smo doma ugašali luči, zato ker je Hata hodil za nami po hodnikih pa godrnjav, da jih moramo, da ni za ston. Danes jih pa ugašamo zato, ker pač ko pride račun za elektriko, človek dejansko začne razmišljati, če bilo mogoče pa vsem boljš, ker ob svečah živet. Na cekin.si pišejo pa, da lahko nekatera gospodinstva račun za elektriko znižajo tudi do 70%. Ampak seveda ne tako, da 3 dni ne prižgeš TV-ja. Govorijo kako pak o sončnih elektrarnah, pa o baterijskih hranilnikih in tako imenovani pametni samooskrbi. Ena družina je menda letni strošek iz več kot 2000 evrov spravila na dobrih 600. Sam noben pa tu v račune vzame stroška same sončne elektrarne pa hranilnikov. Realno je načeloma to, da večina ljudi trenutno ne bo kar jutr zdemontirala sončne elektrarne, se pa seveda ogromno poznala tudi pri čisto običajnih stvareh. Da recimo ugašamo naprave sproti, da stare žarnice zamenjamo za LED žarnice, da pralnega stroja ne šaltamo zdaj na najvišji možni temperaturi. Vse to namreč počasi dodaja evre na naš račun. Čeprav no, roko na srce, pri nekaterih doma največ elektrike še vedno porabi tisti družinski član, ki vsakih 5 minut odpira hladilnik, pa gleda, če se bo slučajno noter čudežno pojavila torta. Pa to ne pravim zato, ker je bila jaz taka. Ker nisem jaz taka.

tu. Vsak ma strahove, tudi jaz imam pa svoje. Težko delil sem preglobje trenutke, a s tabo glava posluša srce.

flirti z nami in ta lepa punca v belem. Dobar dan, voščim z Koroškega radija. 18 je, čez 16. Ja, eno veselo novico imam v nadaljevanju za vse upokojence. 29. maj je blizu in na vaših računih bo takrat malo več denarja nakazanega kot običajno. Pokojnine bodo namreč višje zaradi dodatne 1-odstotne uskladitve, zraven pa bo izplačan še poračun za marec in april. To pomeni, da bo majsko nakazilo nekoliko bolj prijazno, kar se v teh časih vedno sliši dobro, sploh pa, ko v trgovini že skoraj potrebuješ pogum sam za obisk police z maslom. Res je, da ne govorimo o zneskih, zaradi katerih bi kdo takoj zdaj rezerviral križarjenje, ampak nekaj evrov več je pa še vedno nekaj evrov več. In če vprašate enega povprečnega upokojenca, verjamem, da bo znal iz tega narediti več kot marsikater minister iz celega proračuna.

0: Alvaro Soler prihaja v nadaljevanju, otvarja naslednje pol ure Zofko Sofija prihaja. Še prej pa, tako blizu vojne še nismo bili, opozarja novinar Uroš Lipušček v prispevku.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Opa, nekdo je že skočil v morje, pa še sploh nismo v poletju.
2: Ja, vsi že komaj čakajo morje, valove, hladno pijačo in družbo. Ker gremo na 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resort 4 zvezdice z večerno glasbo, beach partijem in legendarno peno, ki je ne manjka niti v pralnem stroju.
4: Vse to že za 599 evrov. Pridruži se nam na skupnih počitnicah s Koroškim radijem in relaksom.
5: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
6: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovengradec.
7: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
8: Trajno nizka cena. Zamrznjena ena ali dvokilogramska piščančja krila za samo 2,99 evra na kilogram. Koroška perutnina, Hrminjeve Hravne in Slovengradec.
9: Imate poškodovan avto, praska, udarec, počeno steklo ali škoda zaradi toče? Ne skrbite, pri Avtokoletniku poskrbimo za kleparske in ličarske storitve. Menjavo avtomobilskih stekel, popravila škode po toči, cenitev vozila in vso dokumentacijo za zavarovalnico za vse znamke vozil. Obiščite nas v našem salonu Maribor in Radio ob Dravi. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. V sklopu dogodkov Mi smo za mir je v Slovengradcu predaval novinar Uroš Lipušček. Tam je bila tudi Ajda Prislan.
11: Knjižnica Ksaverja Meška Slovengradec je gostila doktorja Uroša Lipuščka, publicista, urednika in odličnega poznavalca mednarodne politike. Na RTV Slovenija je bil komentator za države v razvoju in protikolonialno politiko Bližnjega vzhoda. Doktoriral je s tezo Vprašanje slovenske državnosti v luči zunanje politike ZDA. Bil je dopisnik iz New Yorka, po iranski revoluciji je poročal tudi iz Irana. Med svojo kandidaturo na evropskih volitvah je trdil, da je za rusko invazijo na Ukrajino krivo širjenje zveze NATO. Zavzemal se je za pogajanja in takojšnje prenehanje vse pomoči napadeni Ukrajini. Tudi tokrat je govoril o aktualnih svetovnih problemih, ki se tičejo vseh nas, vojni Izraela in Združenih držav Amerike proti Iranu, združbi držav BRICS, ki jih vidi kot naslednice Titovih neuvrščenih, in prikrito vojno tudi proti Kitajski, kjer svojo soprogo živi več mesecev v letu.
12: Ja, in sama Evropa
11: podrejena ameriškim strateškim interesom danes. Kaj bo z nami?
3: Je dejstvo, da zdaj Evropska unija kupuje rusko nafto preko Indije trikrat draže in mi bomo morali to spremeniti in začeti nafto kupovati neposredno od proizvajalcev. No, jaz mislim, da smo v času, ko se bodo radikalno spremenile mednarodne razmere, posebej tudi v Evropi. Evropa se mora strateško osamosloviti od Združenih držav Amerike, zato ker danes mi postajamo celo skoraj da kolonija Združenih držav Amerike. Mi moramo doseči neko strateško avtonomijo v smeri neodvisnosti, v smeri sodelovanja z vsemi državami, tudi manj razvitimi in se zauzemati za mir. Nažalost pa Evropa gre v smer avtokratskega zaostrovanja oziroma ne bom rekel diktature. Mislim, da je to treba preprečiti in dejstvo, da Evropa postaja vse bolj avtoritarna, je dokaz tudi tega, da vlada v vseh evropskih državah cenzura, tudi pri nas na vodilne medije se vabi samo komentatorje, ki ustrezajo uradni resnici, ne pa tisti, ki mislijo drugače.
11: Človeštvo je na usodni prelomnici, poudarja dr. Uroš Lipovšček.
2: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
12: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
2: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
12: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Še vedno imamo spremenljivo oblačno vreme, temperature pa temu primerne. V Mežici imamo 18 stopin, v Slovenjgradcu 16, na Ravnah 20. Jutri nas čaka spremenljivo oblačno vreme, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno, popoldne pa lahko pričakujemo kakšne krajevne plohe ali pa tudi nevihte. Temperature zjutraj bodo od 5 pa do 10 stopin, čez dan se bo ogrelo vse tja do 23. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri, v petek pa nas potem že čaka precej jasno in postopno toplejše vreme.
13: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
14: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na cestah brez večjih posebnosti naj tako ostane čim dlje, vi pa vozite.

0: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovengradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
6: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Elektrocelje, DD, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v sredo 20. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaj Razbor, Rdečnik, izvod Rdečnik med 11.30 in 14. uro in pa Remšnik vas, izvod Dijak med 8. in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Čuj, kaj si ti kaj razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za enkrat to?
0: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Še vedno odmeva petkova nesreča, v kateri je mestni avtobus v Ljubljani povozil 17-letno peško. Na kraju nesreče ljudje še naprej prižigajo sveče in prinašajo cvetje. Župan Zoran Janković pa je družini znova izrazil globoko sožalje.
5: Jaz sem govoril o nesreči z mamo, izrekel sožalje. Jaz si znam predstavljati, kako je, kaj zgubiš otroka. Sožalje srca družini, sošolcem in sošolkam na gimnaziji Poljane. Niščem nobenega opravičila, ker ne vem, kaj bi opravičil, ker ne znam povedati, kako vrniti življenje. Sem v tem joku, ne, in nesreči z družino.
4: Preiskava poteka, vzrok pa še ni znan. V LPP-ju poudarjajo, da voznik ni bil pod vplivom alkohola in da vozilo ni bilo preobremenjeno. V zbirnem centru v občini Puconci pa so zaposleni med odpadki našli 4 ročne bombe. Odložene so bile v plastičnem vedru s pokrovom, prevzeli pa so jih pripadniki protibombne zaščite. Policija zdaj išče neznanega storilca in opozarja, naj občani ob najdbi eksplozivnih sredstev vedno takoj pokličejo številko 113. Nekdani smučarski skakalec Robert Kranjec pa po hudi kolesarski nesreči očitno dobro okreva. Njegova žena Špela je na družbenih omrežjih objavila fotografijo, na kateri Kranjec nasmejan pozira s hčerko Piko. Objava je med navijači sprožila številne odzive podpore in želje po čim hitrejšem okrevanju.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
6: Vreme bo jutri, spremenljivo oblačno bo, zjutraj bo proti koncu, vas verjetno bolj zanima, kako vreme bo jutri, spremenljivo oblačno bo, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno, popoldne pa lahko pričakujemo krajevne plohe in tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10 stopinj, najviše dnevne pa od 19 do 23. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri, v petek pa nas potem čaka precej jasno in postopno toplejše vreme. V Mežici imamo 18 stopinj, v Slovenjgradcu 17, na Ravnah pa 20.
7: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Hrno, Autocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
6: Promet na naših cestah poteka brez večjih posebnosti, če ste slučajno na cesti varno, po pameti in pa se veste po desni. Eva Sedovšek, sem bila z vami v današnji družbi na torek popoldan. Vesela sem, da ste bili vi v moji družbi. Lep preostanek dneva želim in pa seveda naslišanje spet jutri.

0: ritmu Koroške.
1: Mojster, Pipa pušča, pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Midva.
2: Tudi midva.
3: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
3: Ok, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak.
4: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem, in tudi nočem vet.
8: In točno to je problem.
9: Morgan Housel, psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
10: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka, pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme, vse na enem mestu. Premium Pet Velenka, ker jih imate radi.
11: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Civilna inicijativa Ne vetrnim elektrarnam na Ojstrici je na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo naslovila zahtevo za takojšno prekinitev vseh upravnih postopkov, dokler se ne sprejme obljubljena regulacija hrupa, saj država za to področje nima ustrezne pravne in strokovne ureditve. Več Mateja Kotnik.
14: Po mnenju predstavlja resno tveganje za prebivalce in omnem projektu brez jasnih pravil, predstavlja resno tveganje za prebivalce in okolje. Teja Lubej v imenu civilne inicijative.
15: Trenutno se vetrnice obravnavajo kot vir industrijskega hrupa, kar pomeni, da so dovoljene vrednosti le tega absolutno previsoke, če so na to ti stroji umeščeni v hribovsko mirno okolje, tako da je jasno, kaj bi za nas to pomenilo.
14: In kaj se s projektom ta čas sploh dogaja?
15: Trenutno je projekt v fazi predhodnega postopka, kjer se odloča o tem, ali je potrebna presoja vplivo na okolje ali ne. Kar je izjemno problematično, če spomnim, da je bil projekt predstavljen v popolnoma drugih dimenzijah, še pomembneje pa je to, da sta investitor in država nenehno zagotavljala tako nam kot mnenjedajalcem, da bo v postopku PVO vse konkretno preverjeno.
14: Spomnimo, kakšno vetrno polje načrtujejo Dravske elektrarne Maribor v bližini slovensko-avstrijske meje.
15: In morate vedeti, da govorimo o 240-metrskih vetrnicah, cirka 160-metrskih stolp in 80 do 85 metrov dolgih lopaticah. In to na vodovarstvenem območju in prebivalcih na manj kot 500 metri.
14: In še v hrupu?
15: Dejstvo je, da se nizkofrekvenčni hrup širi na večje razdalje, da prodira v notranje prostore, da ga običajne meritve hrupa sploh ne zaznajo ustrezno, da ga tudi mi ne slišimo, ga pa telo čuti. In poleg tega trenutna metodologija ne vključuje amplitudne modulacije, ne hrupa ozadja, niti ne upošteva kumulativnih vplivov več virov.
14: Po mnenju civilne inicijative obstaja realna nevarnost, da bo odločitev sprejeta na podlagi nepopolnih podatkov.
15: In dokler pravila niso jasna in celovita, država ne bi smela sprejemati odločitev, ki lahko trajno vplivajo na zdravje ljudi.

0: V ritmu Koroške.
1: Mojster, barve za ograjo ni več.
2: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pika si.
8: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: A bejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
12: Gremo na Kope!

0: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V stranki Resnica opozarjajo na domnevne poskuse podkupovanja njihovih poslancev. Stvar sicer ostaja zavita v skrivnost, saj v stranki ne povedo, kdo konkretno jim je ta denar ponujal. Pravijo le, da gre za ljudi z levice. Policija pa vsem skupaj sploh še niso obvestili, ker želijo zadevo najprej preveriti sami na lastno pest. Ljubljanski župan Zoran Janković je pred mestno hišo zavrnil brezplačno kartico Urbana, ki so mu jo želeli predati predstavniki civilne inicijative. Ti so župana pozvali, naj se na mesto z osebnim voznikom na delo raje vozi s prenatrpanimi mestnimi avtobusi in tako pokaže zgled meščanom. Janković jim je odgovoril, da svojo Urbano že ima in da je bil na avtobusu nazadnje v soboto, sicer pa uporablja električni avtomobil. Civilna inicijativa z akcijo opozarja na zastarelo prometno politiko in na zbiranje podpisov za referendum proti novim plačljivim parkirninam v prestolnici. V hrvaški občini Sveti Petar Orehovec pa je župan Franjo Poljak svoj dodatek za opravljanje funkcije v 2 letih skoraj podvojil. Občina z nekaj več kot 300 prebivalci odločitve utemeljuje z inflacijo in rastjo stroškov. Plače so sicer zvišali tudi drugim zaposlenim, a precej manj kot županu. Njegov skupni mesečni dohodek zdaj presega 3000 evrov neto. Primer je na Hrvaškem sprožil burne razprave o plačah lokalnih funkcionarjev.

0: Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Franz Šegovc ni bil le glasbenik, pač pa mnogo več. Vizionar in človek z veliko začetnico. Danes slavimo njegovo dediščino. Več kot 800 narodno-zabavnih skladb za svoje štiri kovače, še druge ansamble, pevske zbore, orkester in še koga. Predvsem pa glasbeno-poetični poklon domači Koroški in ljudem, predvsem ljubezni. Njegova ljuba žena in pevka pri štirih kovačih mu je s podporo mestne občine Slovenj Gradec odkrila spominsko ploščo na njuni stanovanski hiši na Legno. Hermina Šegovcija. Zato bodo v današnji kulturni oddaji spregovorili prisotni na slovesnosti. Najprej pa ansambl štirje kovači in Šegovčeva skladba Moj kovač. Poje seveda njegova Hermina.

0: Govorila bo Franceva žena, Hermina Šegovc, pevka v ansamblu in organizatorka vsega, prej in tudi zdaj.
1: Ja, Franc bi bil vesel in jaz sem tudi počaščena, da se je zgodil ta dogodek, njemu v spomin, vse to si zaslužil. Vseh teh letih skromen človek, veliko je delal, njemu je pač bila glasba, glasba in še glasba. Hudo, ampak življenje mora iti naprej. Zato pa v njegov spomin, ta dogodek, nekaj časa nazaj se je zgodil tudi v Huga Wolfa ta dogodek. Nekoč se je pač rekel, da svoje skladbe bi še rad slišal v klavirski izvedbi in ker to ni dočakal, sem seveda to poskrbela, da se je to zgodilo. In moja sestrica Zora, ki je napisala Luči Slovengradca, ona piše knjigo o njem, tako da dela bo še dosti, priprav in tako da ja bom vpetal tudi to, da človek pozabiš na tiste hude reči, ko sem brez njega. Krasen človek je bil, res. Ja. Veste, zelo počaščena sem, da je toliko ljudi, da so ga imeli radi, se to vidi in da so imeli radi njegovo glasbo in seveda njegova glasba bo živela še naprej.

0: Slovesnega dogodka so se udeležili številni prijatelji in sodelavci na glasbenem ustvarjalnem področju Franca Šegovca. Francis Smrekar iz Društva pesnikov slovenske glasbe je dal pobudo za to akcijo spominske plošče Francu Šegovcu.
1: Pobudnik za ustanovitev Društva pesnikov slovenske glasbe, katero bo leto 16. septembra praznovalo častitljivih 30 let. Jaz sem Francis Smrekar in hkrati pobudnik za postavitev obeležja Franca Šegovca. Kot sem dejal ob njegovem slovesu v Šmartnem pri Slovengradcu lanskega konec oktobra, Franc Šegovc se skupaj, ali pa štirje kovači, kakor hočete, skupaj z Avseniki in Lojzetom Slako zapisal v zgodovino narodozabavne glasbe, kot je lepo dejal moj čudoviti prijatelj Toni Sotošek, postavili so narodozabavno glasbo na prestol, ki jim pripada, tako da ima veljavo danes Šegovče viže, ko bom tudi kasneje omenil, so bile nekaj posebnega. Že revale so tisto milino, hkrati pa kleni kovaški stan, pa drugačne so bile od Avsenikov, zato so pa se tudi prijele, kot znam dejati, še tisti, ki ima tako malo posluha, posluša kako skladbo štiri kovačev, že po dveh verzih ali pa po dveh takti ugotovi, da so to štiri kovači. Nočem biti nasramen, danes je ogromno mladih harmonikarjev, predvsem diatonični, ki igrajo vse mogoče, jaz jih kar imenujem veseli petelinčki, in ne veš sploh, katero skladba, od katerega ansambla je. Pri štirih kovačih, to veš, pri Slaku, to veš, pri Poljanški, pa še eno misel lahko povem, jutri bomo spet, ne da se hvalim na mojo pobudo, odkrili spominsko obeležje prav tako legendi Rudijo Poljanško v srednji vasi v Tohinski dolini. Pred dvema letoma smo na mojo pobudo in pobudo Društva pesnikov slovenske glasbe postavili ploščo na Praprotnem, na hiši edinega živečega še fanta z Praprotna, Andreja Berganta. Lansko leto, 16. oktobra, na rojstni dan Fani Požekove v Arlešičih na pročelju osnovne šole, tam je hodila tudi osnovno šolo, ona je napisala ne najlepše pesmi samo za Slake, ampak za tudi za mnoge druge ansamble, za štiri kovače, vem, da ni pisala. No in žal ob slovesu Franca sem si jaz dejal, nekaj dan sva se slišala s Hermino, Franc je zato zagotovo zaslužil, da pride do odkritja tega obeležja. Poljstva v decembru bila čudovito sprejeta pri vašem županu. Imate čudovitega župana. Zadnjič sem v enem podcastu Koroškem je bil gost Blaž Švab od Modrijanov tako lepo dejal, da imate Slovengradčani enega najbolj priljubljenih županov v Sloveniji. On je najo toplo sprejel, s idejo se v celoti strinjal. Evo in danes imamo to, kar bomo čez nekaj trenutku tudi odkrili.
0: Tilen Klugler, župan mestne občine Slovengradec.
2: Na tem mestu bi še enkrat rad rekel hvala celotni ekipi štirih kovačev za to, da so nam pred časom podarili ves ta bogat opus, ki ga danes tako ponosno pokažemo v muzeju štirih kovačev. Seveda iskrena hvala gospodu Šegovcu, ki je bil res plemenita oseba in je v Slovengradcu pustil veliko sled. Je bil človek, ki je znal med sabo povezati tako mlade, tako starejše, res deloval medgeneracijsko. Bil je oseba, ki je stopil v prostor in vedno prinesel neko pozitivno energijo in res naredil, bom rekel, veliko za prepoznavnost in pa za kulturno dediščino Slovengradca. In danes slovesno na njegovo obletnico rojstnega dne tudi odkrivamo to spominsko ploščo na objektu, kjer je on živel, ustvarjal, pisal melodije, ki jih danes igrajo ne samo štirje kovači, tudi drugi narodno-zabavni ansambli, pojejo različni pevski zbori in prav je seveda, da se mu na tak način tudi s to spominsko ploščo in verjetno še s čem v prihodnje tudi zahvalimo za vse, kar je za Slovengradec storil. Ja, občina se mu je zahvalila z najvišjim možnim priznanjem naše mestne občine, to je naziv Častni občan. Ansambel je prejel tudi Bernekerjevo nagrado, se pravi najvišjo nagrado na področju kulture, za delovanje na področju kulture v naši mestni občini. In lahko še samo enkrat rečemo hvala za to, kar je ekipa štirih Kovačev naredila v tej bogati njihovi pevski glasbeni karieri. Upisali so se celo v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejši še delujoč narodno-zabavni ansambl na svetu in zagotovo je mesto Slovenj Gradec tudi z njihovo pomočjo bilo tako prepoznano po celem svetu.

0: Francu Šegovcu za rojstni dan in pa na odkritju nove spominske zapela tudi legendarna vokalna skupina Sotošek in ansambla Banošek, zapela tudi legendarna vokalna skupina Družine Breznik, dolga leta tesno povezana s Šegovcem in štirimi kovači. Več bo o tem povedal Andrej Breznik. Andrej Breznik iz vokalne skupine Družina Breznik, ki te dni tudi slavite svojo 50. obletnico, ste se pridružili s posebnim razlogom tega slavja danes odkritja spominske plošče. Zapeli ste nekaj skladb, katere in pa zakaj so te skladbe posebne?
1: Ja, kot prvo smo zapeli prav pesem, ki jo je za nas napisal pokojni Franc, in to pesem zelo, zelo radi prepevamo, ker je nekaj posebnega. Bom to povedal, da je to pesem Vse je tiho, tiho, in to pesem je Franc napisal, da skoraj vsak v skupini ima svojo štimo, se pravi svoj glas, in zares tako, ko jih je on čutil, pa on pisal, jih malo kdo. Bil je res pravi umetnik za take pesmi.
0: To lahko poveste vi iz prve roke, pevci, kaj ne?
1: Ja, tako. On je bil prepoznavn, njegove pesmi so bile prepoznavne, se jih je preko 800 napisal, ampak je tudi veliko za male skupine, kar mogoče marsikdo ne pozna. Za nas jih je napisal več kot 15 in ko se je poslovil lansko leto, nam je prišla ideja, da mi nekaj vrnemo takšnemu umetniku Francu, ki smo ga spoštovali in smo ga imeli radi. In po nekih poteh smo prišli do našega prijatelja Tonija Sotoška, smo predstavili idejo in je rekel, da z veseljem, da bo poskušal, vendar da bo pač rabo malo časa, da ko se zgodi, da lahko zapiše, potem pa ko bo imel, pa bo poklical. Pa ni minilo 14 dni in je poklical, rekel, da imam pripravljeno. Se neko pošli, da vidim, in ko smo slišali to predstavili tudi Hermini, je rekla, super, lahko posnamete oziroma se naučite, in to pesem smo premierno danes zapeli ravno na njegovo obletnico rojstva. Danes bi imel rojsten dan in smo zelo veseli, da smo lahko to pesem ravno na njegov rojstni dan zapeli. Naslov pa je Hvala, Franc, za vse. To pesem bomo zapeli tudi na našem koncertu in komaj čakamo, da jo predstavimo ostalemu občinstvu, ki jih danes ni bilo z nami tukaj. Danes smo zapeli sama naša skupina ti dve pesmi, skupaj pa seveda z ansamblom Štirje kovači, Luči Slovengradca, Kam le čas beži, kar pa itak verjamem, da jo skoraj vsi Slovenci poznajo.
0: Kot vedno lepo se je na odkritju spominske plošče Francu Šegovcu odrezal tudi mladi harmonikar Matija Mrzdovnik Menzinger iz Šmartna pri Slovengradcu. Seveda pa so na koncu slavja zaigrali tudi sami Štirje kovači. Z njimi sem bila tudi Ajda Prislan. Lepo se imejte in naslišanje naše kulturne oddaje zopet čez teden dni, ko se bomo ob njihovem 50. jubileju pogovarjali z družino Breznik.
2: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
3: Kam po novo kuhinjo?
4: V Dan Kuhen Studio Slovengradec.
5: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
4: Ja, v Dan Kuhen Studio Slovengradec.
5: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
4: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
5: Ja, potem pa greva.
6: V Dan Kuhen Studio Slovengradec.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
7: Koroški radio.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
10: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
7: prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
9: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. Začnemo v Ribnici na Pohorju, ki je sinoči praznovala rojstni dan.
11: Tako da smo kar 27 let smo že samostojna občina.
9: Iz Ribnice nas podpelje na Ravne, kjer bodo nocoj razglasili ambasadorko vseživljenjskega učenja.
12: To je oseba, ki živi vseživljenjsko učenje in ta naziv bomo letos podelili doktorici Karli Oder.
9: Popoldne pa bo pestro tudi v Mislini, kjer pripravljajo zaključek vrčevskega leta.
13: Za zaključek pa vse goste čaka tudi posebno presenečenje, ki pa ne bo zaenkrat še skrivnost.
9: Večer v Vuzenici pa bo posvečen umetnosti, s tamkajšnjega odprtja razstave nas pot odnese še v Črno na Koroškem, od tam pa v italijansko Umbrijo, kjer je trenutno dravograjčan Bogdan Brezovnik na novem kolesarskem podvigu.
14: Tako da bom tu kolesaril še približno dober teden dni, na to pa se bom vrnil proti jugu do Brindisija, odkoder bom s trajektom nadaljeval v Grčijo.
9: Pestro popotovanje je pred nami. Z vami sem Anja Markovič. Občina Ribnica na Pohorju je sinoči gostila 26. slavnostno sejo občine. Dogodek je bil posvečen posameznikom in društvom, ki svojim delom, predanostjo in zgledom pomembno bogatijo življenje v lokalni skupnosti. Misli o prazniku občine je za Koroški radio strnil župan Ribnice na Pohorju Srečko Geč.
11: Ja, Ribnica na Pohorju je včeraj praznovala 27. rojstni dan, da je pa to ravno 18. maj, je pa nekako zaradi prvega zapisa imena Ribnica, ki je bil 18. maja 1266. Čeprav naselitve prve sledovi, prvih naselitev vsega tja v konec 6. stoletja. Tako da smo kar, imamo primerno let že, 27 let smo že samostojna občina.
9: Na slavnostni seji so podelili tudi občinska odličja. Priznanje župana so prejeli Brigita Pogorevčnik in športno društvo Hudi kot. Plaketo za športne dosežke je prejel Jan Garmut, zlato plaketo občine pa Marica Ramšak, kulturno-umetniško društvo Stane Sever Ribnica na Pohorju, prejemnik priznanja občine pa je tudi Branko Plevnik. Častni občan občine Ribnica na Pohorju je postal Alojzi Klančnik. Ni pa življenje v Ribnici na Pohorju samo idilično. Glavni izziv občine je izseljevanje ljudi. V 15 letih se je izselilo 10% prebivalcev. Pri njih namreč ni obilja služb. Do nedavnega so bile tudi povezave slabe.
11: Vendar, zadnje čase mi kar velika sredstva vlagamo v infrastrukturo. Naprimer, v vseh krajih, kjer smo morali po aglomeracijah napraviti čistilne naprave, smo to že naredili. Lansko leto smo 4 km cest asfaltirali. Skratka, damo tudi dosti društvom, zato ker nimamo društvenega življenja tako kako v velikih mestih. Mi moramo pač z društvi poskrbeti, da dobimo novo predstavo na oder, da imamo kakšno prireditev v športu ali pa v kulturi. Tako da, ja, trudimo se z relativno skromnimi sredstvi. Občinski proračun naša tam nekje 1,5 milijona. Tako da ta denar pač obračamo tako, da čim več z njega iztisnemo. Ampak ja, odkar smo samostojna občina, moram reči, da se stvari pri nas popravljajo, da gradimo, da urejamo okolje tako, kot nam paše, prej pa nam je to nekdo drugi sugeriral, kaj treba napraviti. Ne?
9: Na Ravnah na Koroškem pa bo danes potekala osrednja prireditev tedna vseživljenjskega učenja 2026. Dogodek se bo ob 18. uri začel v razstavišču Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika. Pred dogodkom smo se pogovarjali z direktorico Ljudske univerze Ravna na Koroškem Majo Marijo Sadar.
12: Tedni vseživljenjskega učenja so največja kampanja pravzaprav za spodbujanje učenja vseživljenjskih obdobjih. Pod okriljem Andragoškega centra Slovenije potekajo pa že celih 31 let. Trajajo cel mesec od 8. maja do 14. junija po vsej Sloveniji in v okviru tega se zgodi cela vrsta dogodkov, več kot 6 tisoč brezplačnih dogodkov, za učeče ste, se pravi za ljudi, ki se želijo učiti.
4: Vse življenjsko učenje je danes ena ključnih potreb družbe. Svet se namreč spreminja hitreje kot kdajkoli prej. Če želimo ostati vključujoči, solidarni, povezani, moramo ljudem omogočiti učenje skozi vse življenje, še poudari direktorica Maja Marija Sadar.
12: Zdaj najlažje to pokažemo skozi sliko naših udeležencev, saj so se nekateri v šoli učili pisati še na tablice s kredo. Danes pa se učijo uporabljati računalniške tablice in pametne telefone, kar pokaže, da brez osnovnih nekih znanj danes težko normalno funkcioniramo, a ne? Že kako se naročiti pri zdravniku ali uporabljati elektronsko banko. Tako da bi lahko rekla, da to ni, da vse življenjsko učenje ni več osebna izbira, ampak postaja nekje temelj socialne vključenosti in samostojnosti posameznika v naši družbi.
4: Na Ljudski univerzi ravno na Koroškem vsako leto razglasijo tudi ambasadorja vseživljenjskega učenja.
12: To je oseba, ki živi vseživljenjsko učenje in ta naziv bomo letos podelili doktorici Karli Oder, etnologinji, zgodovinarki in muzejski svetnici. Utemeljili smo tako, da svojimi raziskovalnim, strokovnim in mentorskim delom pomembno prispeva k ohranjanju industrijske in delavske dediščine ter širjenju znanja o lokalnem okolju, se pravi, živi ta pojem vseživljenjskega učenja.
4: V Mislini pa imajo danes zaključek vrčevskega leta. Kaj se bo dogajalo v tamkajšnjem poslovnem centru Lopan, nam je povedala ravnateljica vzgojno-varstvenega zavoda Slovengradec Mojca Verhovnik.
15: Otroci in vzgojiteljice enote našega vrta, Sončni škrat v Mislinji, bodo danes popoldan v dvorani Lopan izvedli prireditev z naslovom Srečo treba je deliti. Osrednje izhodišče prireditve je letošnja prednostna naloga enote, to je participacija oziroma aktivno vključevanje otrok v vse dejavnosti. Otroci se bodo predstavili s pesmijo, za plesom in tudi za izdelki, ki so nastajali med vzgojno izobraževalnim delom v vrtu in ti izdelki bodo tudi namenjeni zbiranju prostovoljnih prispevkov za naš sklad. Drugače vrtec res zelo tesno sodeluje z lokalnim okoljem, zato bodo pri ustvarjanju te današnje prireditve sodelovali tudi številni lokalni izvajalci, odzvali so se primer folklorna skupina Majsterski, Duo Harmoni, potem turistično društvo, tudi družina Breznik in drugi. Za zaključek pa vse goste čaka tudi posebno presenečenje, ki pa ne bo zaenkrat čez skrivnost.
4: Kulturno-umetniško pa bo večer obarvan v Vuzenici, kjer bodo ob 19. uri odprli razstavo del Janeza Repnika, sina Antona Repnika z Mute, ki mu je bil oče že od majhnega največji vzor. Več Irena Fasfalt.
16: Poseben poudarek tokratne prve samostojne slikarske razstave Janeza Repnika v Vuzenici je koncept ljubezni v barvah, z vidika do malega človeka v ustvarjanju ob ljubezni do družine, do zakladnice časa v življenju med družinskimi člani in slikarstvom med očetom in sinom. Zan slikarstvo ni le umetnost, je srce, ki bije in diha v barvah, vsaka njegova slika je živ trenutek, je dotik čopiča z dotikom duše, vsaka njegova slika pa trajni zapis ljubezni, njegovo čustvo, ki zavedno ostaja na platnu. Kaj mu pomeni razstava v Vuzenici, pa je povedal.
17: To je pa za mene velik ponošen, še je, veste, to je moj oče bil rojen, tako da tu se pravzaprav počutim doma. Prav ponošen še na to razstavo, pa se zahvaljujem organizatorjem, da so me povabili, ta lep čudovit kraj.
16: Tudi vaš oče je bil priznani slikar, on je bil pravzaprav vaš vzor pri ustvarjanju.
17: Ko sem bil mali, sem gledal očeta, ko je slikal, sem kar tako srkavil v sebe, ne, ta mali fant. Že takrat sem rekel, jaz bom tudi slikar. In prvo res, kot da bi čutil, da to je v meni in od takrat naprej skozi slikam. Oče pa tak, ja, on je bil pa moj vzor v slikarstvu, v vsem, ne, najboljši prijatelj, vse, občudoval sem ga.
16: Njegova motivika je socialni ekspresionizem, ljudje z roba, a polni dobrote in srčnosti.
17: Tudi sam sem doživljal take travme, ne, izguba službe, ono tretje. Rekao, ja moram slikati takve ljudi, ne. Ti ste pozabljene, ti ste zavržene, ti ste izgubljene, puno ljubezni u sebi. Rekao, ja moram upozoriti i pokazati da se ljudem dogajaju krivice koje se ne zaslužuju. To su u bistvu čudoviti ljudi, koji su umrli ne da bi gledali živjeli. Če samo en človek pozitivno vidi moje slike, je moj namen da se
16: je. Doslej je naslikal okoli 2500 del in imel 115 samostojnih razstav in skupinskih po vsej Sloveniji, tudi v tujini. Kustos njegove razstave v Buzenici je tokrat umetnostni zgodovinar Mario Berdič Kodela.
9: V Črni na Koroškem pa bo 6. junija potekal poseben dogodek ob 80-letnici delovanja Gorske reševalne službe Koroške. O tem nam več pove Uroš Kotnik.
18: Dan reševalcev bo združil tekmovanja iz prve pomoči, prikaz reševanja v gorah in slavnostno proslavo. Več o dogajanju načelnik Gorske reševalne službe Koroška Peter Naglič.
19: Gorska reševalna služba Koroške organizira 6. junija letos v Črni na Koroškem dan gorskih reševalcev Gorske reševalne zveze Slovenije in slovesnost ob 8. Pripravljamo program, ki bo sestavljen izčka. Ob samem dogodku pripravljamo program, ki bo sestavljen iz tekmovanja iz prve pomoči, kjer bodo sodelovala vsa društva Gorske reševalne zveze Slovenije. Od 12. do 14. ure pripravljamo prikaz helikopterskega in klasičnega reševanja v gorah. Od 14.30. ure dalje pa pripravljamo slavnostno proslavo ob 80. obletnici društva. Seveda pa vse obiskovalce vabimo tudi, da se družijo z nami po proslavi, kjer pripravljamo koncert skupine Ana Popedan.
18: Gorski reševalci na Koroškem že 80 let skrbijo za varnost ljudi v gorah in na težko dostopnih terenih. Njihovo delo temelji na prostovoljstvu, strokovnosti in pripravljenosti pomagati. Dogodek bo tako predvsem priložnost, da širši javnosti približajo svoje poslanstvo ter se zahvalijo vsem, ki jih pri tem podpirajo.
9: Pestro je in bo pri nas na Koroškem. A Dravograjčan Bogdan Brezovnik se je odločil, da se s kolesom odpravi k sosedom Italijanom, od tam pa gre naprej še južneje. Preverili smo, kaj se trenutno dogaja na njegovem kolesarskem podvigu.
20: Dravograjčan Bogdan Brezovnik, velik ljubitelj kolesarskih podvigov in športa nasploh, se je že tretjo leto zapored s kolesom iz Trbon podal v svet. Po novih kilometrih, novih državah in novih izzivih. 5. maja leta 2024 je iz Trbon preko Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore ter Albanije prikolesaril vse do grške prestolnice Aten in pri tem premagal kar 3600 km. Lani maja je trmastega korosca pot vodila vse do turškega Istanbula. Letos pa je Brezovnik na pot krenil 11. maja. Preko Avstrije se je odpravil proti Italiji, njegov cilj pa je, da s pomočjo trajekta doseže grški Solun. Bogdan nas je sinoči poklical s poti iz italijanske Umbrije in zaupal, kdaj se je pri njem sploh prižgala iskrica za samostojne kolesarske podvige.
21: V bistvu se je začelo že pred leti, ko sem na potovanjih pa tudi doma v Trbonjah opazoval kolesarje z velikimi torbami. Vedno sem si mislil, da mora biti to nekaj posebnega, to, da greš sam s kolesom, z vso prtljago, da si v bistvu odvisen samo sam od sebe. S tem, ko sem šel v pokoj, sem dobil tudi nekaj več časa, sem se odločil, da tudi sam poskusim, da opravim eno tako pot. Kot prvo sem izbral pot do Aten, ki je, lahko rečem, kar dobro uspela. Nato sem lani prekolesaril do Istanbula, letos pa sem se spet napotil proti Grčiji, tokrat preko Italije.
20: In kje se trenutno nahaja?
21: Trenutno sem v italijanski pokrajini Umbrija, natančneje pri jezero Lago Trasimeno. V nedeljo sem bil še na štartu Gira v Červi, potem pa sem zavil v notranjost.
20: Kako pa naprej?
21: Zdaj se vozim tu po res lepem delu Umbrije, ki je grinčevna ta pokrajina, z mirnimi cestami, lepimi starimi mesti, tako da bom tu ostal oziroma bom kolesaril še približno dober teden dni, no to pa se bom vrnil proti jugu do Brindisija, odkoder bom s trajektom nadaljeval v Grčijo.
20: Bogdan Brezovnik potuje z gravel kolesom in z minimalno opremo. Seboj ima tudi majhen šotor, ob slabem vremenu pa si poišče primerno zatočišče. V preostanku poti mu želimo ugodno vreme, varne kilometre in srečen prihod na cilj. Srečno! Prispevek sem pripravil Miha Čop.
9: Zaključujemo pa z vestjo iz Črne kronike. Po poročanju policije se je v Javorju na območju občine Črna na Koroškem danes zjutraj zgodila tragična nesreča s smrtnim izidom. Med podiranjem drevja je drevo padlo na osebno vozilo, ki je v tistem trenutku pripeljalo mimo po gozdni cesti. Voznik je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Posredovali so gasilci in reševalci, okoliščine dogodka pa preiskujejo kriminalisti policijske uprave Celje. To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija, pripravila in vodila sem jo Anja Markovič.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
2: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov.

0: Kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovšku na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
3: Gremo na Kope!

Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Cevnda Velenka. Prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Cevnda Velenka. Vaša najboljša poletna investicija.

0: Ti prvi šaleški pizza maestro. Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
1: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.

Glazbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenem butiku Koroškega radija. Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi. Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenom butiku Koroškega radija.

0: Glasbeni butik Koroškega radija. Oddaja za glasbene poznavalce. Glasbeni butik. Samo na Koroškem radiju.
1: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
2: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.

0: Denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
4: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: še zmer delaš iste finančne napake.
1: Pol?
0: Pol jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obeš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

Vsu Šivelenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Vsu Šivelenka.

0: Moji najljubši zvoki so tu. Petje ptic, nasmeh otrok in hiti Koroškega radija.
1: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
2: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.